0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
2: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
3: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan

0: Lotto Plus abonnement inde hos os.
1: Det har jeg, ja.
0: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
1: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
0: Det er rigtigt, du.
1: Nej, har jeg vundet 1 million?
0: Det lover jeg dig, du har.
1: Jeg er helt i chok.
2: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
8: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
9: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
10: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
11: Altså, det ved jeg ikke.
12: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
9: Og hvordan vil du finde ud af det?
10: Snak med min mor.
9: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
3: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: det rigtigt.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Du har mistet

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
2: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
1: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
2: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Det er aldrig for tidligt til en burger.
8: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
7: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
8: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
7: Du har fat i noget.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
9: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
13: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
14: Altså, det ved jeg ikke.
15: Hvad tjener jeg?
16: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
17: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
12: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
18: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
19: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner, og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
20: De bedste sange fra 90'erne til i dag. På FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask

0: Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
8: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
1: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
8: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
3: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
9: Radio 100. Er du klar til efterårets sjoveste uge? Radio 100 har billetter til Opfestival. Det er Danmarks vildeste comedyfestival med hundredvis af shows på 14 scener i København. Du har chancen for at vinde billetter til tre shows, og vi ringer en vinder op allerede i morgen tidlig. SMS op, efterfulgt af dit navn og din by. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Se mere om komikere og shows på opfestival.dk. Et 100% sjovt efterår med Opfestival og Radio 100.

0: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
1: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000, meget mere discount.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
9: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
10: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
16: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
17: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
18: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
19: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
20: Det er aldrig for tidligt til en burger.
21: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
20: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
21: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
20: Du har fat i noget.
21: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.

0: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
1: 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
0: Leo Vegas, spænding her og nu.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost.

0: fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
2: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
3: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: Hører du noget?
6: Ja, jeg hører noget.
5: Du har vundet 1 million her i weekenden.
6: Er det rigtigt?
5: Det er rigtigt.
6: For helvede, fedt.
5: Kæmpe stort tillykke.
6: Fedt. Så er lykke med mig alligevel jo.
5: Ja.
7: Det er så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
10: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
11: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
12: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
1: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
2: 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
1: Leo Vegas, spænding her og nu.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
1: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
6: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
7: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
8: Hej.
7: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
8: Så du gas på mig?
7: Det er ikke gas. Du har vundet 1.400.000.
9: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Der er mange grunde til, at folk vælger B365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. B365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Idibos Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
15: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
0: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
7: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
8: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
9: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
10: Er du sådan en, der deler bibler ud?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
13: Wow!
12: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
13: Ja.
14: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
17: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
18: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
19: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
2: Ba-da-ba-ba-ba.
10: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
8: Hvad tjener jeg?
14: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
9: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
1: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
17: Radio 100. Er du klar til efterårets sjoveste uge?
20: Radio 100 har billetter til Opfestival. Det er Danmarks vildeste comedyfestival med hundredvis af shows på 14 scener i København. Du har chancen for at vinde billetter til 3 shows, og vi ringer en vinder op allerede i morgen tidlig. SMS op, efterfulgt af dit navn og din by. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Se mere om komikere og shows på opfestival.dk. Et 100% sjovt efterår med Opfestival og Radio 100.

0: King Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
2: Og hvordan vil du finde ud af det?
3: Snak med min mor.
2: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
11: 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling på kredit.
10: Leo Vegas. Spænding her og nu.
12: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.
10: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud? Matcher vi prisen? Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg

0: Pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
1: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

0: SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spargepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
5: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
4: Leo Vegas, spænding her og nu.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
12: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
7: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
13: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at, du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
14: Det har jeg.
13: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
14: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
13: Det er rigtigt, du.
14: Nej, har jeg vundet 1 million?
13: Det lover jeg dig, du har.
14: Jeg er helt i chok.
15: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
20: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
16: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
1: 18 plus, ringer og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
0: Leo Vegas, spænding her og nu.
2: Mm. Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
3: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
0: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
4: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater. Dine rutiner. Spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
8: Hvad for noget?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at, du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
11: Det har jeg.
10: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
11: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
10: Det er rigtigt, du.
11: Nej, har jeg vundet 1 million?
10: Det lover jeg dig, du har.
11: Jeg er helt i chok.
12: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.

0: eller byggeprojekt. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
1: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
2: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt, du har. Og goddag til Spotbar.
5: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Her er nyhederne på Radio 100.
1: Godmorgen. Her kommer nyhederne, leveret af Simon Roligård. Danmarks landshold kom endelig på tavlen i går i Nations League. Det skete med en sejr på 2-0 over Wales hjemme i Parken. Danskerne dominerede generelt spillet og skabte også de største chancer. Begge mål faldt i anden halvleg, og begge kom efter frisparksindlæg fra Mikkel Damsgaard. Først så fremtvang Rasmus Højlund et walisisk selvmål, og kort efter så sparkede Gustav Isaksen bolden i nettet. Med sejren så har Danmark nu 3 point efter 2 kampe. Næste kamp i gruppen spilles på torsdag, hvor det er mod Portugal i Parken. Hver 8. danske vandværk har på et tidspunkt været udsat for et cyberangreb. Det viser en ny undersøgelse blandt knap 700 vandværker, som organisationen Danske Vandværker har lavet. Selvom angrebene ikke altid har alvorlige konsekvenser, så peger det alligevel på, at vandværkerne i stigende grad er et mål, det siger direktør Liselotte Toft til organisationens hjemmeside. Udviklingen sker også i en tid, hvor truslen er rykket tættere på. I torsdags hævede de danske myndigheder nemlig trusselsniveauet for cyberangreb mod kritisk infrastruktur, som altså netop dækker over vores vandforsyning. I går mødtes pave Leo med ofre for seksuelle overgreb, der er begået af ansatte i den katolske kirke. Det skete under et besøg i Frankrig, og her der var budskabet altså, at paven er fast besluttet på at forhindre yderligere overgreb, det oplyser Vatikanet. Paven holdt også et privat møde med 7 ofre. En af dem var den 80-årige Jean-Marie Delbo, og han fortalte efterfølgende til journalister, at paven tog ham i sine arme, og det var et meget ekstraordinært øjeblik. I dag der er sidste dag af pavens besøg i Frankrig, og her der forventes han at tale om håbet for fred i Europa. En 20-årig kvinde fra København er blevet kåret som den tredje bedste unge tjener i verden. I går der vandt Linnea Lindlener nemlig en bronzemedalje ved VM for faglærte i Shanghai. Men det er altså ikke kun hende, der har klaret det rigtig godt. Samlet set så ender Danmark på en 8. plads, når man ser på deltagerne sådan gennemsnitlige point. Det oplyser Skills Danmark i en pressemeddelelse. Her der kalder formand Søren Heisel det danske landsholds præstation for fænomenal. Udover bronzemedaljen, så tager de danske deltagere også 12 særlige medaljer med hjem for ekstraordinære præstationer.
2: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: I de vestlige egne, der vil der være skyde, og det vil også komme regn vestfra. Men i den østlige del af Danmark, der skulle det altså gerne holde mest tørt, og vi skulle også stedvis få lidt eller nogen sol. Temperaturen i dag, de ligger på mellem 15 og 20 grader, og så får vi en svag til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
0: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Lavendt, Kasper Postel og Simon Roligaard.
3: Klokken den er 6:02. Det er mandag morgen, og du har tunet ind på Radio 100, nærmere bestemt Morgenshowet med Kasper, Simon og Anne. Godmorgen.
4: Godmorgen.
5: Godmorgen.
3: Så blev det koldt, hva'?
1: Overhovedet ikke. Jeg forstår ikke, hvad du snakker om. Det er løvfaldssommer. Vi går ind i en uge, hvor der er plus 20 grader.
4: Altså, det var væsentligt koldt en af dagene sidste uge.
1: Jeg havde t-shirt på, da jeg gik ud til bilen.
4: det er også voldsomt.
3: Stop. Jeg sad i bilen med min vinterjakke på og tænkte, kom nu varme. Jeg synes virkelig, det er koldt.
4: Det kan godt være koldt derinde, sådan en ny bil der. Har du overvejet at varme den op?
3: jeg synes bare, den er så lang tid om at varme op.
1: Har du ikke sædevarme inden?
3: jeg har ikke fundet den i hvert fald.
1: Nå.
3: Det kan godt være, den er
4: har
3: der et andet sted.
4: Har du fundet sædevarme?
3: Hvordan var det at cykle?
4: Ja, det var koldt. Nej, det var faktisk fint. Det var koldt sidste uge. Det var fint i dag.
3: Okay, det var mig, der er en frossenpinde den her uge. Perfekt. Vi har 6 timers morgenrettelse.
4: Hold da.
3: Jeg har udvidet programmet. Vi har 3 timers morgenradio foran os, og det bliver simpelthen så hyggeligt. Særligt, når klokken bliver 8, fordi der får vi besøg af denne uges komiker, som er...
1: Melvin Kakakusa. Nå, ja,
4: det
1: skulle vi have. Først.
4: Det var det, jeg tvivl om, hvad vi sagde.
3: Okay. Ja, lige præcis. Det skulle vi måske have aftalt lidt der. Men Melvin Kakakusa gæster os, når klokken den bliver 8. Blandt andet til en snak om hans nye tv-show, Pranked by Melvin. Mm. Det bliver rigtig dejligt. I den her time har vi også en Hvem er der ved-quiz, og så har vi billetter på højkant.
0: Den bedste start på dagen. Morgenshow på Radio 100.
3: Nærmere bestemt billetter til det, der hedder Op-festivalen, som er Danmarks største eneste comedyfestival. Flere hundrede comedy shows samlet i Københavnsområdet i den samme uge. Og vi har altså billetter hele ugen igennem til lige præcis de shows, du har lyst til at se. Vi fortæller mere om det lige efter Kings of Leon, fordi det er Radio 100, så du skal selvfølgelig også have 100% god musik til din mandag morgen. Hjertelig velkommen til morgenshowet 6:04.

0: 7:07 blev klokken. Sammen med Opfestivalen har vi hele den her uge 2 billetter hver eneste morgen til 3 forskellige shows. Som du selv vælger. Opfestivalen er en comedyfestival i København. Den løber fra den 9. oktober med hundredvis af forskellige comedy shows, og det er både meget nye komikere, men det er også de lidt mere kendte etablerede komikere, der altså optræder ved Opfestivalen. Blandt andre dig, Kasper Poulsdal.
1: Ja, det er da helt rigtigt.
0: Du har
2: Gud, hvor tilfældigt.
0: Nej, hvor sjovt. Du har blandt andet et show på Opfestivalen, og det er jo noget, der foregår sådan i indre København på scener, der alle sammen centrerer sig lidt omkring Comedy Zoo, hvor der altså er forskellige shows hele dagen, en hel uge.
1: Jeg tror, der er 13 spillesteder. Der er over 500 shows. Rigtig, rigtig mange stand-up-komikere. Der er shows fra klokken 2 hver eneste dag i efterårsferien. Fra den 9. oktober allerede.
0: Ja.
1: Og så hele vejen til den 17. Der er altså rigtig god mulighed for at se en masse stand-up. Og hvis man skal vinde billetter til noget stand-up, så skal det være på Radio 100.
0: Ja, det skal det da nemlig.
2: Ja, og hvis det er 3 shows, man kan sige, så kunne man måske lige tage dit som det ene. Og så kan man tage 2'erne. Jeg synes, det, som er fascinerende ved Opfestivalen, det er, at der er jo virkelig mange forskellige komikere også. Så man kan både finde nogle af de helt store, som man måske kender, men så kan man også finde noget helt nyt, eller noget mærkeligt, eller nogen, der har lavet et vildt spacey show, eller sådan noget. Så man har virkelig mulighed for at blive underholdt på mange forskellige måder.
1: Ja, jeg kan jo lige fortælle dig, at for eksempel, så er der jo klokken 15, så er der et show med Peter Werner. Så klokken 15.30, så er der et show igen. Klokken 16.30, der er endnu et show. Klokken 17, der er et show med Daniel Dalhus. Klokken 17.15 er Thomas Hartmann. Klokken 19.15, der er Kasper Poulsdal. Hold da op, der er mange shows, ikke?
0: Der var han. Der er nemlig mange shows, så du har mulighed for at vinde der adgang til 3 valgfri af dem, dig og så en ledsager. Alt du skal gøre, det er at sende os en sms. Du skal bare skrive op. UP i sms'en. Du må også gerne lige skrive din hjemby og dit navn. Send til 12.20. Det koster en 2 kroner. Så finder vi altså en vinder senere på morgenen. Vi trækker simpelthen bare lod og ringer op. Og hvis du tager telefonen, jamen, så har du vundet billetter til 3 valgfri shows til årets Opfestival. Så se dig og få sendt den sms afsted. De siger bare

0: Om et ganske kort øjeblik skal vi tale om en ny liste, der er kommet ud. Jeg ved ikke, hvis idé var det, vi skulle tale om det her. Jeg kigger på dig, Simon.
1: Det var da din egen, fordi du siger fuldstændig sindssyge ting, mens vi sidder og prøver at finde på, hvad vi skal lave her i de tidlige morgentimer. Så siger du noget, der fuldstændig overrasker mig.
0: Det er en liste over de 100 bedste tv-serier.
1: Ja. Du skal ikke sige sådan noget, Kasper. Du har også sagt sindssygt.
2: Jeg har ikke sagt noget om den liste. Jeg aner ikke, hvad det er.
0: Vi skal have skæld ud, tror jeg, Kasper. Lige efter Tom Cook på den Midlife is a Highway. 12 over 6.

0: Klokken den er 6:16. Vi skal tale om en historie, der lige er kommet ud. En ny liste, som The New York Times har begået, som handler om tv-serier.
1: Ja, de har lavet... Altså, man siger jo altid, det er svært at sige, men New York Times har givet deres bud på de 100 bedste serier, der har været i dette århundrede.
0: Det er godt nok vildt.
1: Ja.
0: Ja. Jeg tror ikke engang, jeg kan nævne 100 serier.
2: Nej, det kan jeg heller ikke.
1: Nej, men du kunne så heller ikke nævne de første 10.
0: Nej, men det her... Og jeg kan ikke finde ud af, om det er mig, der er lidt ved siden af, eller om det måske er The New York Times, der ikke helt er på bølgelængde med mig og resten. Det var fordi de første 10 serier, altså fra 1 til 10 i deres, på deres rangliste...
1: Deres top 10.
0: Jeg har ikke set en eneste af dem.
2: Jeg har ikke set den der liste der, så jeg er jo lidt spændt på, om jeg har set nogen af dem overhovedet. Du har set alle sammen.
1: Jeg har set alle på top 10.
2: Alle på top 100, sikkert.
1: Ah, ikke. Jeg var lige nødt til at kigge top 100. Jeg har ikke set alle på top 100. Okay. Der er nogen, jeg ikke har set, men jeg har faktisk set ekstremt mange af dem.
2: Ja. Ja.
1: Okay. Altså, skal du bare lige have top 3? Skal bare sige, har du set top 3?
2: Okay, top 3,
1: ja. På førstepladsen.
2: Ja.
1: Altså den, som de vurderer som den bedste serie i dette århundrede.
2: Ja.
1: Breaking Bad.
2: Den har jeg set meget lidt af.
0: Det har jeg også! Jeg har set, at han sidder ude i en ørken, i en form for autocamper, og er lidt træt af sit liv.
2: Sådan.
1: Det er det første afsnit, Anne. Det er de første 20 minutter af det første afsnit, du har set.
0: Og så faldt jeg nok i søvn.
2: Det der har jeg ikke engang set. Jeg har set noget i midten, så. Men så kan det være, hvis vi lægger det sammen, så har vi næsten set det hele.
1: Der er kun 5 sæsoner, den serie. Den kan I sgu godt se.
2: Nå, det er rigtigt, ja. Jamen, det er også, fordi jeg er virkelig dårlig til at se tv-serier, fordi jeg overgår ikke det der med, at de laver en sæson 1, og så siger de... vent til sæson 2, den kommer lige om halvandet år. Og så glemmer jeg, hvad der sker i sæson 1, og så falder jeg fra.
1: Hvad så med Mad Men? Har I set den?
2: Nej.
0: Hvad er det nu, det er?
2: De er med nogle mænd, der er meget sure.
0: Det er navnet.
1: De handler om 50'ernes reklameindustri i USA.
2: No.
0: Det, altså umiddelbart, du sælger den ikke godt.
1: Der er så mange lækre mænd og damer, og den er sjov og alt muligt. Ja. Og de ryger hele tiden. Den
2: hvad er den på? Er den nummer 2 eller
1: hvad? Nu skal jeg faktisk lige se listen.
2: Så du lovede mig top 3? Så begynder
0: Simon,
2: at nævne andre nu.
0: Det er simpelthen, der er så forarvet over, at de
1: ikke... Jeg næsten ikke kunne...
2: Dan Draper.
0: Jamen, det her navn har jeg også hørt.
2: Han
0: er meget flot, ikke?
1: Jo, det er
0: Dan Draper, ja.
1: Det er
0: jeg havde en veninde, der engang kaldte sin kæreste for Dan Draper.
2: Det er irriterende.
0: Ja, men nu ved jeg, hvorfor. Det er efter Mad Men.
2: Men hvorfor lignede han...
0: jeg ved det ikke.
2: Dan Draper?
0: Jeg vil ikke spørge.
2: Hvordan går det med top 3-listen derovre?
1: Nå, men altså, hvor kan jeg ikke finde det nu? Det er
2: irriterende.
1: Nej, det er så dumt.
0: Perfekt, Simon.
1: Vi kommer her. Slap nu af. Måske.
2: Fedt, at du vil sådan udskamme mig, men jeg har ikke...
1: Her, nummer 2 er The Wire.
2: Yes.
1: Og det er jo en all-time classic.
0: Kasper, kan du tage lidt af The Wire?
2: Ja, ja. Det er jo, når DSB de laver deres skinner, så kører der også de der kovreledninger.
1: Det er en, det vil jeg også sige, den er lidt svær, for det er en antologiserie, som det hedder. Det vil sige, hver sæson er noget nyt, men den foregår altså, det er sådan noget kriminalitet.
2: Men det kunne godt være noget for mig.
0: Kan du lige forklare, hvad en antologiserie er, Kasper?
2: Ja, det er, hvor hver sæson er noget nyt. Sådan.
1: Der er fandme hjemmearbejde til jer to nu, altså.

0: Og du bliver ved, Simon. Vi har ikke set de der serier.
1: Nej, men jeg synes altså, der skal noget lektie nu. I må gå hjem og se den. Der er snart en juleferie, hvor man kan se sidste juleferie, der så jeg helt Game of Thrones for tredje gang, for eksempel. Der, man kan sagtens nå alle 8 sæsoner.
0: For tredje? Altså, er det ikke verdens længste serie, Game of Thrones?
1: Nej, det er 8 sæsoner.
2: Hvor lang juleferie er det? 8 sæsoner? Så det hele?
1: Ja.
2: Hold da op.
1: Kan man sagtens.
0: Jeg håber ikke, at din Hvem er der været quiz i dag, Simon, kommer til at dreje sig om serie, fordi så er vi altså på
1: det. Det tror jeg, den kommer til nu, kan jeg mærke.
0: Nej.
1: Nej, det gør den ikke, men jeg har selvfølgelig som altid lige en startledtråd til jer. Er I klar?
0: Ja, tak.
1: Kvinden kan bare ikke holde fingrene fra mig.
0: Ej, Simon, i ledetråd der. Der venter en Hvem er der været quiz om et øjeblik. Allerførst skal du høre The Rasmus med In The Shadows. Godmorgen.
3: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
7: Ba-da-ba-ba-ba.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
9: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
10: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
12: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
13: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
14: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
15: Altså, jeg synes, det ved jeg ikke.
16: Hvad tjener jeg?
17: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
13: Og hvordan vil du finde ud af det?
14: Snak med min mor.
13: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
1: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
9: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
2: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
4: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
3: Hej.
4: I lørdag så rammer du 20 rigtige.
3: Så du gas på mig?
4: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
8: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Fans er gode fans på Stark.
19: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
16: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
1: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
2: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado.
3: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
4: I de vestlige egne, der vil der være skyde, og det vil også komme regn vestfra, men i den østlige del af Danmark, der skulle det altså gerne holde mest tørt, og vi skulle også stedvis få lidt eller nogen sol. Temperaturen i dag, de ligger på mellem 15 og 20 grader, og så får vi en svag til jævn vind.
5: Den bedste start på dagen. Morgenshowet på Radio 100.

0: Klokken er 6:30. Du har tunet ind på Radio 100. Vi er morgenshowet med Kasper, Simon og Anne, og vi skal i gang med morgenens Hvem er det, Chris?
1: Ja, altså jeg må godt sige, det er lidt nogle bimsede ledtråd, jeg har fået lavet i dag. Vi stikker lidt i øst og vest.
0: Nå, i dag synes du, de er
1: bimsede. Men jeg lover jer for, at når vi rammer ledtråd nummer 5, så kan I gætte den. Så spørgsmålet er bare, om der er en af jer, der kan nå derhen før.
2: Ja.
1: Kan man sige.
2: Det er målet her så.
0: Mit gæt er, at vi heller ikke kan gætte den på nummer 5.
1: Det kan
0: men
1: ikke
0: godt i dag. Men lad os kaste os ud i den, Simon. Ja.
1: Det er første ledtråd til, hvem eller hvad jeg er, der relateres til en nyhedshistorie i dag, er, kvinden kan bare ikke holde fingrene fra mig. Ja, Anne. Som kvinde i studiet.
0: Så må jeg, og der er flere ting i spil her.
1: Okay.
0: Men det første, der kommer ind i hovedet på mig, det er is med cookie dough.
1: Det er et godt bud.
2: Det er udmærket bud, ja.
0: Altså, og det er baseret på evidens blandt alle mine veninder gennem mange år.
1: Jeg har også en kvinde hjemme i huset. Hun er også glad for cookie dough-isen.
0: Altså, jeg spiste så sent som i weekenden.
1: Hvad siger din kæreste? Er hun også på cookie dough?
2: Hun er generelt ikke så meget til is. Dem, der spiser is i huset, det er mig.
1: Nå.
2: Jeg kan godt lide det.
1: Ja. Manden med gelato-skeen. Og der kan man så sige, det siger også, at det netop er forkert, Anne. Har du et bud, Kasper?
2: Ja. Ja. Er du tænkt på sådan en spotvarehylde?
1: Det er derfor, det er mig, der handler derhjemme, fordi vi kan ikke komme igennem et supermarked, ellers det er fuldstændig sindssygt.
0: Der er utrolig meget hjemme i mit, altså hjemme er mit møblement, der er købt i spotvareafdelinger. Jamen lige fra dåser til hylder til altså reoler, man kan få så mange ting.
2: Vi skal da have sådan en dåse, hvor der står cookies på.
0: Ja, ja,
2: vi
0: har cookies. Så skal vi putte cookie dough is ned i den.
1: Børn stjal mig i gamle dage.
0: Hvad stjal vi i gamle dage?
1: Som kvinder elsker, ja.
0: Jamen, nu går jeg i nostalgi.
1: Nå,
0: så tænker jeg, er du sådan noget Pokémon-kort?
1: Nej,
0: altså, det stjæler man jo faktisk nu.
1: Du stjæler Pokémon-kort som barn, Anne. Det kan man ikke så rigtig grimt.
0: Jeg har aldrig samlet Pokémon-kort.
1: Og du siger nu, at kvinder stjæler Pokémon-kort?
0: Nej, det har jeg aldrig.
1: Fra børn. Fui, var det ubehageligt
0: nu. Jeg siger til dig, det var ikke gennemtænkt. Kasper, kom med den.
2: Er du de der altså, produkter, men i små udgaver, altså en lille tandpasta, en lille sæbe, sådan nogle ting der.
1: Altså rejse-kits.
2: Ja, rejse-kits.
0: Det er børn, der overhovedet.
2: Jo, det er nemt lige at have noget i lommen, når du lige render rundt ned i butikken.
1: Konger elsker at holde mig i hånden. Ja, Anne?
0: Er det guld?
1: Nej, det var jo ellers et godt bud. Det var også der, jeg tænkte, I ville gå hen. Kvinder elsker. Ja.
2: Er du en stav?
1: Nej, men du er faktisk meget tæt på nu, Kasper. Scepter. Du er utrolig tæt på nu. Nå. Jeg kan sige, at jeg er næsten lige så versatil som kartoflen.
2: Hvad betyder det her? Altså, kartofler er med på, hvad betyder det første der?
1: Versatil?
2: Ja.
1: Jeg har mange funktioner.
0: Altså, hvad er det her?
1: Så meget.
2: Er det her... Hvad?
1: Har du et bud af
2: hvor mange funktioner har kartofler?
1: Altså, du kan lave den.
0: Du skal lave pomfritter, du kan bage.
2: Jamen, det er en versatil grøntsag.
1: Det er det da.
0: Jamen, er du en svejserkniv?
1: Nej, okay, der kommer den sidste her. Så klar, så nu er det kampen. Nu er det 100 spurgt hen til målstregen. Jeg holder doktoren fra banen. Ja, Kasper.
2: Er du et æble?
1: Ja, det er jeg, Kasper.
2: Yes. Jamen, den er versatil.
1: Det er da en versatil brugt.
2: Det er det andet.
0: Jeg har aldrig nogensinde hørt nogen bruge det ord i praksis.
2: Jeg har aldrig hørt det ord.
1: Versatil, det er da dejligt ord. Det skal I da bruge noget.
0: Versatil.
1: Versatil.
0: Versatil.
1: Nå, jamen, jeg er æblet i dag, fordi æblet er ved at få et comeback.
2: Ja.
0: Har det været væk?
2: Ja, det har jo været nede i mange år. Nu er det på vej tilbage.
1: Okay, så I kan godt se, at det stikker helt ud. Æblet er på vej tilbage, fordi på grund af stigende priser på alting og sådan noget, så er vi begyndt at kigge ud i haven og sige, hvad har vi kan spise derude, der er gratis.
2: Nå, ja, ja.
1: Og der er æblen jo.
0: Sådan.
1: Og den er i sæson, nu har kæft, det er et godt æble.
2: Jeg så en, der gav en spand æbler væk fra deres egen have. Jeg havde desværre lige selv købt æbler, så det var rigtig ærgerligt.
0: det er meget ærgerligt. Ja. Det er jo en versatil frugt.
2: Må jeg lige næste gang, kan der være færre latinske ord i den tråd?
0: Hørt.

0: Og klokken bliver 8, at vi her i morgenshowet får besøg af denne uges komiker, som er Melvin Kakusa. Højaktuelle Melvin Kakusa har haft premiere på sit nye show, der hedder Pranked by Melvin. Nu skal vi jo ikke sige for meget, men måske vender vi den lidt om i dag.
1: Ja, det kan det godt være, at vi overrasker ham i hvert fald.
0: Ja, måske overrasker ham en lille smule. Håber vi, at han ikke har hørt radio nu. Han gæster os, når klokken bliver 8, så det skal man virkelig høre. Og man skal blive her og høre, hvordan man vinder billetter til dette års Up Comedy Festival. Den løber af stablen i efterårsferien uge 42 i København. Og der er altså mulighed for at vinde billetter til tre valgfri shows. Hvordan du vinder, kan du høre lige her efter Homewrecker med Sondre. Klokken den er 6:42. Vi er i morgen på Radio 100. Rigtig god mandag morgen til dig.

0: Hvis du har lyst til at være en del af Up Comedy Festivalen i uge 42, så skal du sende os en sms nu. Du skal skrive Up, UP, i en sms, send den til 12.20. Det koster 2 kroner. Og hvis det er dig, vi ringer til om ikke så lang tid, om små 20 minutter, så vinder du altså adgang til 3 valgfri shows i løbet af den her festival uge.
1: Ja, altså spurgt på en anden måde. Har du lyst til at få en fed oplevelse i efterårsferien?
0: Hell yeah!
2: Ja, der er altså 8 dage fuldt med stand-up og comedy i København. Det er Danmarks største comedyfestival. Der er 13 venues, der er over 500 shows. Alle komikere er samlet der. Dem, der ikke optræder, de er inden for. Se de andre. Du kan altså vinde 3x2 billetter til de her shows, som du selv ønsker. Hvad for et show? Du kan tage et den ene dag, du kan tage 2 den anden dag. Du kan også tage alle 3 på en gang. Der er shows fra kl. 2 og hele vejen ind til kl. 23, så du kan altså få en fantastisk dag.
0: Du kan for eksempel komme ind og se Peter Werner. Han har noget, der hedder eftermiddagskaffe, det er på Comedy Zoo. Så er der Carsten Eskelund. Han passer sin egen butik. Det gør han på Vartov, Storsal-scene. Så er der Thomas Warberg. Han har også et show. Daniel Dalhus, Bjarke Søgaard, Søren Ladefod, Frederik Rosgaard. Og vi kunne blive ved.
1: Ja, vi kunne for eksempel også sige Kasper Porsdal.
0: Nej, Kasper Porsdal.
1: Det er bare for at sige, sidder du lige nu og lytter til Morgenshow på Radio 100, og det er noget, du gør hver dag, så har du altså mulighed for at komme ind og se Kasper Porsdal lave comedy, som jo faktisk er, hvad skal man sige, dit hovedarbejde. Ja, jeg ved ikke, om man vil kalde det. Du laver i hvert fald meget. Du er jo professionel stand-up-komiker, og du er faktisk helt udmærket, vil jeg sige, som en, der har set dig et par gange nu.
2: Ja, meget tak.
1: Så jeg vil næsten skrive den besked til os. Altså, UP, skriv op til 12.20 alene for at kunne komme ind og se dig lave et rigtigt show. Det er altså ret grineren.
2: Det er i hvert fald et show, jeg har arbejdet hårdt på. Jeg ved, alle andre også har arbejdet hårdt på deres shows. Alle shows tager en time. Det vil sige, hvis man vinder de her 3 shows, så kan man altså nå 3 shows på en dag.
0: Det kan man. Eller man kan sprede dem ud. Man kan gøre præcis, som man har lyst til. Man skal bare sende en sms til os. Det er i hvert fald første skridt på vejen. Skriv op UP til 12.20. Det koster en 2 kroner. Så finder vi altså en vinder om små 20 minutter. Så få sendt den sms afsted.

0: Train fik du her med Drive-By. Det er på den anden side af nyhederne her klokken 7. Vi finder en vinder til årets Up Comedy Festival. Du kan altså vinde adgang til 3 shows. Dig sammen med en ledsager. Du skal bare skrive op i en sms UP 1220. Det koster en 2 krone. Det er også på den anden side af nyhederne, at vi skal have vores weekend, der gik med musikquiz. Jeg har fundet 3 stykker musik. De knytter sig til en nyhed fra weekenden, der er gået. Og I skal blandt andet gætte, hvilken nyhed den her sang passer til. Den er nemlig god, og den knytter sig også til en nyhed. Vi må se, om I kan gætte på den anden side af nyhedsoverblikket. Lige om lidt skal du høre Red Hot Chili Peppers med Californication. Godmorgen.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
6: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
5: Leo Vegas, spænding her og nu.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find din favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
11: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.

0: på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det. Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 1995, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Radio 100. Er du klar til efterårets sjoveste uge? Radio 100 har billetter til Up Festival. Det er Danmarks vildeste comedyfestival med hundredvis af shows på 14 scener i København. Du har chancen for at vinde billetter til 3 shows, og vi ringer en vinder op allerede i morgen tidlig. SMS op efterfulgt af dit navn og din by. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Se mere om komikere og shows på upfestival.dk. Et 100% sjovt efterår med Up Festival og Radio 100.

0: programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne, leveret af Simon Rolig-Grohn. Nationalbankdirektør Christian Kettel Thomsen, han advarer i et nyt stort interview med DR mod politikernes voksende spenderbukser. Selvom dansk økonomi brager frem med en forventet vækst på 4% i år, så udtrykker han altså stigende bekymring for, at statskassens råderum bliver tømt for hurtigt. Ifølge nationalbankdirektøren, så har de seneste års gentagende opjusteringer skabt et indtryk af uendelige midler, hvilket altså kan gøre landet sårbart, hvis konjunkturerne vinder. Nationalbanken opfordrer derfor regeringen til at udvise forsigtighed i det kommende finanslovsudspil. Om 9 år, der kan vi altså komme til at mangle 800 tandlæger herhjemme, det viser en fremskrivning fra Tandlægeforeningen ifølge Politikken. Manglen kan opstå, hvis regeringen gennemfører sin ambition om at indføre gratis tandpleje til alle voksne frem mod 2035. Allerede i tirsdags, der oplyste Sundheds- og Kirkeministeriet, at et lovforslag om gratis tandpleje til de udsatte grupper er sendt i høring nu. Men ifølge formanden for Tandlægeforeningen, Torben Schønvald, så haster det altså med at få ansat nogle flere. Han peger på, at der allerede i dag mangler omkring 100 tandlæger på landsplan. 5 mænd er søndag blevet anholdt i Storbritannien nær en militærbase, som bruges af USA. De er mistænkt for at forberede terrorangreb og også for at bryde loven om sprængstoffer, det oplyser Metropolitan Police. Anholdelsen skete efter, at politiet natten til søndag fik en anmeldelse om 3 mistænkelige biler, der kørte mod den her flybase. Og i den forbindelse så er 85 ejendomme i området også blevet evakueret. Ifølge USA's præsident Donald Trump, så var mændene ude på at gøre stor skade. Det siger han i hvert fald ifølge nyhedsbureauet DPA. Lige nu der er britiske bomberydder i gang med at undersøge de her 3 biler. Og så har The New York Times spurgt over 500 stjerner og fagfolk om årtusindets bedste tv-serier. Og resultatet, det er altså nu landets nye samtaleemne. På en forudsigelig, men måske stærk top 3, der lander The Wire og Mad Men, mens Breaking Bad altså snupper førstepladsen. Ifølge Jyllandspostens anmelder, så afspejler toppen en gylden drama-æra med rigtig stærke antihelte. Selv peger hun dog på Mad Men som sin personlige favorit frem for Walter White's kriminelle derut.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Den kommende uge byder på et rigtig flot og lunt efterårsvejr, der dog også er en blanding af sol, sky og regn og blæst. I dag starter vi i hvert fald vestpå med regn, mens den østlige del af landet får pænt tørvejr og faktisk også nogen eller en del sol. Temperaturerne ligger på mellem 15 og 20 grader.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og er den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
3: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Levent, Kasper Postel og Simon Rolig-Grohn.
4: Klokken den er 7:02 på en dejlig mandag morgen. Godmorgen Kasper og Simon.
5: Godmorgen.
2: Godmorgen.
4: Jeg ved det godt, det er mandag. Det er koldt, det er lidt sjasket derude. Skal vi lige tage en lille taknemmelighedsrunde? Kasper, hvad er du taknemmelig for?
5: hvad er det for noget? Er du forberedt på det her?
2: Nej, det er jeg ikke, men jeg kan da hurtigt finde, der er så meget at være taknemmelig for i den
4: her. Flot, Simon,
5: jeg er
4: flot.
5: Taknemmelig for, kan se, prøv at kigge ud lige nu.
4: Ja.
5: Der er en, er det solopgangen?
2: Gud, det er
5: se
2: en flot farve.
5: Spejlingen i den fuldstændig grå betonbygning, jeg kan se over på den anden side af vejen her. Rigtig flot.
4: Den smukke betonlandsby, vi sender fra. Der kan man altså se et strejf af solopgang bagved. Ja. Hvor er det smukt. Mm. Flot, Kasper.
2: Jeg er meget taknemmelig for, at vi er på en arbejdsplads, der hver mand, der giver gratis morgenmad. Og det vil jeg bare lige sige, det er en rigtig god start på ugen. Man kan godt sige det til sin egen arbejdsplads. Sørg lige for, at der er pålægschokolade mandag morgen. Det starter altså bare ugen godt.
4: Også fordi, jamen det er rigtigt, og mange arbejdspladser vil jo vælge at servere det fredag.
2: Ja, det er rigtigt.
4: Det er jo afslutningen på ugen, men det er mandag.
2: Det er mandag, man har brug for det.
4: Et skud Nutella og tandsmør.
5: Hvis jeg lige må være uenig der, så er det jo også, kommer efter en weekend, hvor man selv har fået meget af det der.
4: Ja.
5: I weekenden, der spiser jeg lidt mere. Så er det lidt mere brød med noget pålægschokolade. Ja. Det spiser jeg ikke i hverdagen.
4: Og så fortsætter jeg.
5: Så får du så igen mandag.
4: Ja, lige præcis.
2: Så er jeg utaknemmelig igen.
4: Ja, lige præcis. Det var ikke det, vi lavede, Kasper. Vi er morgenshowet på Radio 100, og jeg er taknemmelig for at sende radio med jer.
2: Anne!
5: Sådan.
4: Og kaffe hele vejen frem mod klokken 9. Vi skal nå masser af dejlige ting i den her time. Blandt andet 2 billetter til, billetter til årets upcoming festival. Det skal vi uddele lige her efter Pink. Godmorgen og velkommen til.
0: Den bedste start på dagen.
6: Den bedste start på dagen.
0: Morgenshowet på Radio 100.

0: 07:07 er klokken. Og vi skal have fundet en vinder.
1: Et 100% sjovt efterår med Up Festival og Radio 100.
0: Jebberlep, det er sammen med Up Comedy Festival, at vi har billetter til tre valgfrie shows i løbet af Comedy Festivalen, der hedder Up Festival. Du vælger selv, og du skal tage en ledsager med. Så det er altså 6 billetter i alt, du kan vinde lige nu, hvis du sender en sms ind til os, skrevet op til 12.20 til en værdi af 200.
2: Ja. Det er jo altså Danmarks største comedy festival. Der er 13 venues, over 500 shows i hele efterårsferien fra den 9. til den 17. oktober.
3: Ja, selvom du ikke bliver trukket ud som vinder i dag, så kan du altså stadig bare sende sms afsted, så ryger du stadig puljen til de andre dage.
2: Mm-hmm.
0: Jeg har fundet et nummer, og vi ringer.
2: Skal vi bare tage den?
0: Ja, man skal tage den, ellers så ringer vi altså videre. Nej. Jeg troede lige.
2: Ja, ja.
0: Godmorgen, det er Anne Kasper og Simon fra Morgenshowet på Radio 100.
4: Godmorgen.
0: Kan du sige dit navn igen? Jeg fik ikke fat i det.
4: Jamila.
0: Hej Jamila.
4: Hej.
0: Forstyrrer vi dig midt i en bil, hvor du hører Radio 100?
4: Ja, det gør jeg.
0: Men prøv at Jamila, vi ringer med det glædelige budskab, at du har vundet!
3: Hurra!
0: Du og en ledsager skal til Up Comedy Festival i uge 42 til tre valgfri shows, skal I?
4: Ej, hvor lækkert. Tak.
2: Det er da rigtig lækkert. Har du været til Up Festival før?
4: Nej, aldrig.
2: Nej, det skal du også glæde dig
0: til. Kan du lige at grine?
4: Ja, mega.
0: Så er det det rigtige sted for dig.
2: Ja.
0: Det kan jeg mærke. Det er match.
2: Det er simpelthen det rigtige sted, ja. Der er jo simpelthen så mange shows, som man kan vælge imellem. Og, så det er jo bare ind og kigge på upfestival.dk og se, om der skulle være lidt for dig.
3: Jamila, jeg er meget spændt, fordi jeg er meget spændt på at se, om Kasper han vil forsøge at sælge sig selv her i den her.
2: Nej, jeg synes bare, at man skal gå ind på Up Festival og kigge omkring klokken 19.15 og se, om der skulle være sjovt, man kunne tænke sig at se.
4: Ja, men det gør jeg.
0: Det er så godt. Hvor var det godt, du skrev ind, og så vil vi ønske dig en fortsat dejlig mandag.
4: Jamen, tusind tak, og lige meget.
0: Tak for det. Og vi har altså billetter igen i morgen. Man skal bare skrive op til 12.20 til en værdi af 2 kroner.
2: Bare lige for at sige, der er jo altså rigtig, rigtig gode navne på. Der er Brian Mørk, der er Thomas Hartmann, der er Thomas Warberg, der er Carsten Eskelund, der er... Altså, der er rigtig mange danske, fantastiske komikere på den hjemmeside.
0: Og Kasper Forsten.
2: Også det.
0: Ja.
1: Tillykke til dagens vinder. Se mere om komikere og shows på upfestival.dk. Radio 100.

0: Andreas Oddbjerg fik du her til din mandag morgen. Klokken den er blevet 7:13, og ved I hvad? Det er quiz-tid!
1: Sådan.
0: Har I fulgt med nyhederne i løbet af weekenden?
2: Ja, faktisk nogenlunde, tror jeg.
0: Nå, okay. Jeg har 3 stykker musik. De knytter sig hver især til en nyhed, noget der er sket i weekenden, og så må vi se, om I kan matche de to, kan finde ud af, hvad det er for en nyhed, det drejer sig om, ud fra det stykke musik, jeg spiller for jer. Er I klar til det første stykke?
2: Yes!
0: Kom og her!
3: Hello darkness, my old friend. I've come to talk with
2: hvem,
3: you.
2: Hvem er blevet deprimeret i weekenden?
3: Because a vision softly creeping.
2: Hvad er der været mørkt?
1: Er det noget med...
0: Tænk på sangtitlen. Nå, oh, kom her. Nej, ikke nu.
2: Sound of Silence hedder den, ikke?
0: Det er rigtigt.
1: Det er noget med Trump.
2: Hvad? Har han været stille i weekenden?
1: Fordi, nu, hvis det er den historie, så han sviner jo alle aviser til, ikke? Men de er så gået imod ham, og simpelthen sagt, fint nok, vi dækker det, men det bliver uden lyd.
2: Ah, er det det?
1: Dækker dine ting uden lyd.
0: Det er faktisk ikke det.
1: Men det er ikke
0: kunne, det. Men nu hvor du fortæller mig historien, så kunne det faktisk godt have været det. Nej, det handler om Dansk Folkeparti.
2: Nå, vi måtte ikke være med på deres... pressen måtte ikke være med, når de skulle debattere frit, fordi så kunne de jo ikke sige deres rigtige mening, hvis der var nogen, der kunne finde på at citere dem for det.
0: Der var den, Simon. DF har holdt årsmøde i Roskilde Kongresscenter i weekenden, og for første gang nogensinde var pressen forment adgang til første del af mødet, hvor partiets politik blev drøftet.
2: Så gak.
0: Så bad man altså pressen om at blive udenfor. Det er i hvert fald noget helt nyt. I stedet måtte de vente på, at den mere officielle del af årsmødet startede først på eftermiddagen med et politisk show, hvor blandt andre Peter Werner var.
1: Hvad? Peter Werner der?
0: Peter Werner, han optrådte og gav Dansk Folkeparti en roast.
1: Nå ja, okay. Jamen, det forstår jeg godt. Det har også
2: rigtig godt. Okay, så giver det mere mening af os.
1: Jamen, det er Peter rigtig god til.
0: Ja, jamen, det tænker jeg også. Så der var altså Sound of Silence fra Dansk Folkeparti. Okay, sang nummer 2.
1: Han har bare stået og råbt det.
2: Altså, jeg vil sige lige præcis,

0: 98% af samtlige kommentarer på de sociale medier. Folk er rasende over det her kæmpestore malede portræt, som kongen selv kunne offentliggøre fredag aften og efterfølgende lægge op på de kongehusets sociale medier. Det er malet af Katrine Raben Davidsen, og hun har altså været udsat for massiv kritik, fordi man mener, at det her billede for det første ikke ligner ham rigtigt. Der er noget med næsen.
1: Altså hun har brugt 2 år på det. Det er taget 2 år at tegne forkert.
0: Ja.
2: Havde kongen set det inden selv?
0: Det vides ikke.
1: Han var ved at vælte det jo under afslutningsceremonien, og derfor så tænker jeg, at han har set det og forsøgt at udlægge den fejl. Ja, ej, hvor ærgerligt.
0: Men han har faktisk også lidt ved at forsvare det og sige, prøv her, portrætmalerier skal ikke please alle. Så det tyder på, at han faktisk...
2: Han må godt ligne det, man taler, eller til maler.
0: Det var rigtigt. I får den sidste sang her.
1: Hvis det her er, at Danmark endelig har vundet noget i Nations League, det kan det simpelthen ikke være. Vi er ikke champions endnu.
0: Det er rigtigt, Simon.
2: Nej,
1: for helvede.
2: Ja, seriøst. 2-0 mod Wales.
0: Vi vandt. Det er da flot. Det er da en historie,
1: du
0: Kasper.
1: Du kunne have taget skills i World Skills i Shanghai eller noget, hvor vi også blev nummer 3 eller sådan noget.
2: Jeg var inde og se kampen. Begge mål, der rammer, der bliver vi jo ramt af Wales-spillere.
1: Nå, det ene er faktisk et selvmål.
2: Højlund siger til at starte med, det er mig, der rammer. Han rammer den overhovedet ikke. Det andet mål bliver også rettet af, og så rører den op.
0: Kasper, det handler...
2: Sidste gang vandt vi 4-0 over dem.
0: Kasper, det handler om, at vi vandt.
2: Yeah. Vi må simpelthen ikke have barn så lavt for en dansk halvandshold, at vi skal sige, at vi er mestre af at vinde 2-0 over Wales. Du kan ikke nævne eneste spiller fra Wales. Nej, se der.
0: Det var weekenden, der gik musikvis.
3: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Lavendt, Kasper Poulsdal og Simon Rolig.

0: Over 7, og vi nærmer os morgens op på hovedquiz, hvor du kan vinde 30 liter brændstof fra Ingo. Du skal bare gætte, hvilken kendt aktuel person, som Simon og jeg har placeret oven på Kaspers hoved i dag. Og det gør du ved hjælp af de spørgsmål, Kasper, som du stiller. De gode, gode spørgsmål, som du stiller, og som kan klargøre, hvilken person, der er tale om.
1: Jeg håber, det er et godt spørgsmål at lægge ud med. Første spørgsmål, det er jeg typen, der mener, at det er helt acceptabelt at grille mere end 50 gange om året?
2: Altså, om du spørgsmålet er, om du er en nice person. Det er det, jeg hører dig sige.
1: Ja, det er jo en holdning.
0: Er det nice?
1: Jamen, der er jo det de her typer, der siger, at man kan grille hele året.
0: Jamen, det er rigtigt nok.
1: Okay. For eksempel Simon.
0: Ja, lige præcis. Det kan jeg. Står bare med det mest smørrede smil på nogensinde, Simon. Vi leger op på hovedet om et øjeblik og finder ud af, om dagens hovedperson kunne finde på at grille hele året rundt. Allerførst venter Roxette med Spending My Time. Godmorgen.
3: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
4: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 3,65 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
7: Vi er fans af gode fans på Stark.
8: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
7: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
1: Ja, det er det.
0: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
1: Okay.
0: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
1: Er det fordi...
0: Ja, det er rigtigt! Fordi...
2: Ja, maler mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
6: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
7: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
8: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
9: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
10: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
11: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
12: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
13: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
14: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
15: Kom, kom, kom, bado.
16: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fo i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
17: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlæser, SmartSight, gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
18: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
19: Den kommende uge byder på et rigtig flot og lunt efterårsvejr, der dog også er en blanding af sol, sky og regn og blæst. I dag starter vi i hvert fald vestpå med regn, mens den østlige del af landet får pænt tørvejr og faktisk også nogen eller en del sol. Temperaturerne ligger på mellem 15 og 20 grader.
3: Anne, Kasper og Simon. Morgenshowet på Radio 100.

0: To over halv otte blev klokken, og vi skal så smart til at varme op til morgens opbrudquiz, hvor du har mulighed for at vinde 30 liter brændstof sammen med Ingo her i morgenshowet. Det handler simpelthen om at finde ud af, hvilken kendt aktuel person Simon og jeg har placeret oven på Kaspers hoved. Og det gør du ved hjælp af de spørgsmål, Kasper stiller, og som vi så vil forsøge at besvare efter bedste evne. Og nu har vi lidt tid til at tænke over det første spørgsmål, som handlede om grill.
1: Ja, altså der er jo de her typer, der mener, man kan grille hele året rundt. Så mit spørgsmål er, om den type, jeg har fået på hovedet, griller mere end 50 gange om året.
2: Du siger det på sådan en underlig måde, de her typer der. Altså lad os lige slå fast, det er fede mennesker, som synes, man kan grille mere end 50 gange om året.
0: Simon, griller du meget?
2: Jeg grillede sent som i weekenden. Ja. Et par pølser.
1: Der var også skønt vejr, kan man sige. Der er jo også dem, der vælger at grille i snevejr.
2: Jeg har grillet flæskesteg juleaften.
1: Ja.
2: Det kan man sagtens. Det blev faktisk en rigtig god flæskesteg.
1: Det kan man sagtens.
0: Det er ingen problem. Jeg tror, hvis vi lige skal vende tilbage til den situation, jeg tror godt, at han, det er en mand, kunne finde på at grille rimelig mange gange om året.
2: Tror du det?
0: Det tror jeg godt.
2: Jamen, det er jeg faktisk lidt i tvivl om. Hvad var det for en Jim Carrey-agtig parodiering af min helt udmærket måde at tale på?
0: Jamen, den er så udmærket.
2: Jeg vil godt lige starte med et andet spørgsmål. Kasper, har du fået købt en grill? Fordi du har jo endelig fået en terrasse nu. Vi har snakket om det mange gange i det her program, hvor du skulle have en grill.
1: Ja, det har jeg ikke fået gjort noget, for jeg har ikke fået lagt de fliser, hvor den skal stå på endnu. Så,
2: og
1: det,
2: har du en grill, Anne? Du har også et hus.
0: Ja, jeg har ikke nogen grill. Vi skal også have sådan en
2: grill. Har din kæreste en grill?
0: Nej. Men det er på to-do-listen, det skal vi have købt. Og vi har faktisk tænkt, at det er nu, man skal købe den, fordi nu går sommeren jo ligesom på held. Nu er det efterår, og så kan man sikkert få
2: en masse... Og så er man klar til at grille til efterårssæsonen. Det synes jeg er rigtig klogt tænkt.
0: Nej, jeg tænker mere sådan brandudsalg, ikke?
1: Jamen, det tror man. Jamen, jeg tror faktisk, tilbudene først kommer, når du skal bruge en grill, fordi det er der, du skal have en grill. Ja. Der er jo ingen, der tænker på, at du skal have en grill til vinter.
0: Jeg tror,
2: det der bare med dagens hovedperson, det er, jeg kan sgu godt være lidt i tvivl, om han faktisk er en, der gider bruge tiden på grill.
0: Ja.
2: Hvis han er en grill, så han er i hvert fald en gasgriller, hvis han griller. Jeg tror ikke på, at han er en kulmand.
0: Det er rigtigt. Det vil jeg godt give dig. Hvis han griller meget, så er det på gas. Mm. Det kan godt være, at han er en sommergriller.
2: Ja. Jeg ved ikke, hvad det er med ham, men Nej. Der er ikke så stor grillenergi over ham, synes jeg.
1: Jeg finder på flere spørgsmål.
0: Ja, det gør
1: du. Det bliver jeg ikke meget klogere af her.
0: Så er vi altså op på hovedquizzen lige efter Benjamin Hav. Beklager.

0: op på hovedet. Med morgenshowet på Radio 100 og NK.
1: Hvis du har lyst til at starte den her uge med 30 liter brændstof fra Ingo, jamen så er det nu, du skal spidsøre. Vi skal finde ud af, hvilken kendt aktuel person, der er oven på Kaspers hoved i dag. Vi hjælper de spørgsmål, Kasper stiller til os, og som vi indtil videre har besvaret rigtig dårligt. Men første spørgsmål handlede om, hvorvidt dagens hovedperson er typen, der griller meget.
2: Jamen, altså hele året rundt, ikke? Jeg er gået med til nu, at han kan godt være typen, der griller meget i sit sommerhus, tror jeg. Jeg tror ikke, han har det store setup derhjemme.
3: Nej, okay.
1: Okay, så vi gætter på, jo, den her mand, for det er en mand, og han er fra Danmark, han kunne godt grille meget særligt i sit sommerhus.
2: Ja, det tror jeg, han er den type.
1: Så fik jeg den alligevel, Simon.
2: Fik du den lidt?
1: Nej, det er dejligt.
3: Nu skal I lige huske, at det handler ikke om jer to.
1: Nej, det gør det.
3: Det handler om, at vi skal finde ud af, hvem det er, jeg har fået på hovedet. Og derfor så har jeg forberedt flere spørgsmål.
1: Mm.
3: Så jeg synes da bare, at vi skal komme i gang.
1: Nummeret herind til er 70-333-100, og det er det nummer, du skal ringe på med det samme. Jeg starter tiden, når du har et bud på, hvem Søren der er oppe på Kaspers hoved i dag, fordi hvis vi får det rigtige bud, jamen så slutter quizzen.
2: Mm.
1: Og der er altså bare 2 minutter at gøre godt med til at finde ud af, hvilken kendt aktuel person, der er oven på Kaspers hoved. Jamen altså, de 2 minutter, de starter nu.
3: Er jeg typen, der krammer træer?
2: Nej, det tror jeg sgu ikke.
3: Nej, forventer jeg, at personalet bærer min kufferter, når jeg er på hotel?
2: Nej, det tror jeg heller ikke.
3: Kan jeg finde ud af, hvor jeg skal placere bestikket ved siden af tallerkenerne?
2: Nej, det tror jeg heller ikke.
3: Er jeg konfliktsky?
2: Nej.
1: Nej,
2: det er du jo ikke. Det kan vi jo bare sige, det er du ikke.
3: Det er jeg ikke.
1: Simpelthen ikke.
3: Kan jeg altid bikse noget sammen fra køleskabet?
1: Mm. Det tror jeg faktisk godt, du kunne.
2: Ja, okay. Men Anne tror meget på hans madskade, skal man høre, i modsætning til mig.
1: Jeg tager din telefon her.
3: Ja.
1: Det er morgenshowet. Hvem har vi med?
4: Det er Mette.
2: Hej, Mette.
1: Hej, Mette. Har du et bud på, hvem der er dagens hovedperson?
4: Ja, vi tror, det er Mads P.
1: Mads P.
2: Det er et godt bud.
1: Det er et fremragende bud. Desværre ikke det rigtige i dag, Mette.
4: Pokkers.
1: Kan du have dig en god dag?
2: Han klarer det ellers okay til VMI.
3: Ja, han klarer det okay. Jamen, næste spørgsmål. Ja, har jeg sikkerhedssko?
2: Det kunne du faktisk godt have. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg kunne godt se dig for mig i et par sikkerhedssko.
3: Ja.
1: Det kunne jeg faktisk godt.
3: Vil jeg kunne komme på forsiden af Euroman?
2: Ja, det har du også været flere gange, tror jeg.
3: Nå.
1: Har du det? Nå.
2: Ja, ja. Spindende. Det er ret sikker på.
1: Okay. Vi tager din telefon her.
3: Ja.
1: Det er morgenshowet. Hvem har vi med?
5: Hej, det er Astrid.
2: Hej, Astrid.
1: Hej, Astrid. Har du et bud på, hvem der er oven på Kaspers hoved i dag?
5: Kunne det være?
2: Nej, der ryger
1: forbindelsen. Astrid!
2: Nej, hvor er det spændende.
3: Nej, hvor sandt hun.
1: Astrid!
3: Nej.
2: Er hun bare væk?
1: Hun er fuldstændig væk.
2: Tænk, hvis hun havde det rigtige svar.
3: Nej,
2: hvor er det sindssygt.
1: Det værst tænkelige tidspunkt. Astrid, hvis du kan høre mig, så ring ind igen. Så skal jeg prøve at se, om jeg kan fange dit nummer her. Okay, der vi prøver lige at tage telefonen her. Det er morgenshowet. Hvem er du med?
5: Hej, det er Astrid igen.
2: Astrid! Ej, hvor jeg håber, du har det rigtige svar nu, Astrid. For ellers så bliver det underligt.
1: Sikke en spænding.
5: Er det Thomas Helmi?
2: Nej, det er ikke Thomas Helmi.
1: Dejligt bud, Astrid. God dag.
2: Ej, hvor er det ærgerligt.
1: Ej, vi tager din telefon med her. Det er morgenshowet. Hvem har vi med?
6: I har Mads med.
1: Hej, Mads. Har du bud, hvem der er på Kaspers hoved?
6: Pierre Emil Højbjerg.
2: Også et godt bud.
1: Det er også et godt bud. Desværre ikke det rigtige, Mads.
6: Det er
1: bare godt. God
2: kom med
1: dag.
2: Nogle flere spørgsmål,
3: Kasper. Flere? Er jeg over 40?
1: Jamen, altså,
2: er over 40?
3: Er over 50?
1: 4 sekunder tilbage.
3: Hold så.
2: Varm, du er over 50?
3: Over 50.
1: Tiden, den gik der.
3: Nej.
1: Nej.
3: Nej, du kan ikke stoppe der.
1: Vi nåede, jamen, det er ikke mig, der stopper. Nej. Det er tiden, der stopper,
2: Kasper. Du er over 50.
3: Ja. Jeg er over 50.
2: Ved du selv, hvem det er?
3: Nej.
1: Det var faktisk også svært.
3: Det var
1: også os, der kom skævt fra start med det grill, Simon.
2: Nej, det var det ikke.
1: Det var det, altså.
2: Det var, at Astrid, hun pludselig vælger at køre ind i en eller anden cementtunnel. Hun vælger at gå ned og lukke en bunkerdør.
3: En meget kort en til gengæld, for hun er tilbage lige efter.
1: Dagens hovedperson i dag i opbehovedkvisen sammen med Ingo, det var Mick Øgendahl.
3: Mick Øgendahl.
1: Det var ham, vi prøvede at shusse os frem til.
2: Og det er også, fordi den danske komiker tidligere har været ude at være skidesur på Brian Riemer, landstræneren, fordi at han ikke måtte komme og optræde for landsholdet, fordi han havde en fat joke omkring daværende målmand.
1: Ja, han ville ikke optræde for landsholdet.
3: Han havde optrådt, og så var de blevet sure, fordi han har kaldt Michael for fed. Og så, jeg følte med det her, det viser sig så, at det var slet ikke Brian Riemer, der er blevet sur. Det var nogen af hans, i hans stab.
2: Ja, ja Mick Øgendahl er ude og kalde Brian Riemer for en tiskone.
3: Ja.
2: Og så er det så lige kommet frem nu, at det er meget barnlig angreb, synes jeg. Men så har han så lige været ude nu.
3: Ja.
2: I går, tror jeg, på 2-programmet hedder Landstrænerne.
3: Ja, ham og Brian har talt sammen.
2: Og
3: det var ikke Brian, der var sur. Hvis Brian havde været sur på ham, så havde han ringet til mig og sagt det direkte.
2: Sagt det ham face to face på FaceTime.
3: Ja, det er præcis.
1: Det tror jeg faktisk er rigtigt. Brian han ringer selv op og siger, prøv at det der var sgu ikke...
3: Så der var aldrig det store
1: drama. Så nu er de gode venner igen?
3: Det tror jeg.
1: Ej, hvor er det dejligt.
0: Op på hovedet. Gæt dig til 30 liter brændstof. Igen i morgen kl. 7.30. Med morgenshowet på Radio 100 og Ingo.

0: 7:47 er klokken. Det betyder også, at der er ganske kort tid til, at vi får besøg af denne uges komiker her på Radio 100, nemlig Melvin Kakusa.
1: Ja, det er jo nok et navn. Jeg tror, jeg kan sige, alle
2: kender. Det er nok et navn.
1: Det er nok et navn, alle kender, fordi jeg tror, Melvin er, han er måske det største nyere navn inden for dansk stand-up og comedy.
2: Det er rigtigt. En af dem, der ligesom har slået bredest, størst igennem inden for de sidste sådan noget, 10 år.
1: Helt sindssygt.
0: Han har jo lavet alt. Mm-hmm. Altså, han har lavet tv, han har også lavet klassisk stand-up. Altså, mm-hmm. Han har jo været i alle de store tv-shows.
2: Store shows, ja, præcis også.
1: Jeg kan huske, da han begyndte at lave stand-up, der var lidt snak om, der er en eller anden fyr over i Aarhus, der hedder Melvin, som skulle være rigtig sjov, og han er rigtig god, og han var lige startet, stiller op til DM stand-up, vinder DM stand-up, blev opvarmer for Tobias Dybvad, så får han sin egen tv-serie Sunday, så fik han programmet Stormester, var deltager der, så lavede han sit eget talkshow, så har han lavet flere sæsoner af Sunday, så har han været på tur med Bro-showet, han laver, helt sort på TV2.
0: Helt sort, sammen med sin mor også, ja.
1: Han har også lavet det der Hesten og Gæsten, kan I huske det?
2: Ja.
1: Altså, han har lavet alt.
0: Og er gigantisk på Instagram. Jeg var lige inde og kigge sådan op til, at vi skulle have besøg af ham i dag. Ja. Han har jo vanvittigt mange følgere.
1: Kan du huske Corona Fitness?
0: Det kan jeg godt huske.
1: Det var der, det stak fuldstændig
0: ham.
1: Af.
0: Yes.
1: Det var ham.
0: Ja. Så masser af ting på CV'et.
1: Og altså aktuelt med et nyt program nu. Ja.
2: På Prime, ikke, der hedder jo. Pranked by Melvin. Jeg ved ikke, om det er, fordi han skal out in the big world now. Men det er bare et prankprogram. Men efter sigende skulle det være et lidt sødere prankprogram. Så ikke sådan noget, hvor man får strippet alt sit tøj og bliver smidt ned i en kasse og kørt et eller andet sted hen. Mere hygge.
1: Jeg har altså været ude i en 2 års tid nu. Man kan se det inde på Prime Video.
0: Hvad er det for nogle shows, du plejer at se med at blive pranket i en anden kasse med tøj? Mest konkret
2: eksempel. Er det ikke Polterappen, du tænker på? Ja, det er lidt pranket.

0: Hvis du er på vej ind på jobbet, eller i skole, eller skal forlade din Radio 100-station, men virkelig gerne vil høre, når vi får besøg af Melvin Kakusa om et øjeblik, så husk lige, at vi har en app, der hedder Rayo, R-A-Y-O. Når du downloader den, så kan du altså finde Radio 100, så kan du høre os når som helst, hvor som helst.
1: Må jeg lige sige noget?
0: Det er bare ligesom, du kan gøre det uden at fiske, for det lyder mærkeligt.
1: Nej, det er som Melvin ikke hører det. Jeg glæder mig altså også ret meget til det, vi har taget med til ham, så man ikke ved noget. Ja,
2: Melvin, du må lige slukke lige nu her, men der er måske en lille overraskelse.
1: Det laver Kasper.
2: En lille overraskelse til Melvin.
0: Han skal ned i en kasse uden tøj på.
2: Ja, det er det, han skal. Ja, det er det, han skal.
0: Melvin Kakusa besøger os på den anden side af nyheden kl. 8, inden der kommer Coldplay og Avicii med A Sky Full of Stars. Stars hedder det.
3: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
6: Ja, det er det.
5: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
6: Okay.
5: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
6: Er det fordi...
5: Ja, det er rigtigt! Fordi...
7: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
8: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
9: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
12: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
13: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
14: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
3: Vi er fans af gode fans på Stark.
4: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
3: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
6: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
7: Altså, det ved jeg ikke.
8: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
10: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
5: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: have præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og er den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
2: God morgen. Her kommer nyhederne fra Simon Rubligaard. Regeringen foreslår nu at afskaffe mellemskatten. Bliver forslaget til virkelighed, så kan over 500.000 danskere se frem til en skattelettelse, det siger skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt. Regeringens ambition er at fjerne den her skat hurtigst muligt. Det vil koste omkring 2,5 milliarder kroner, men hvordan regeringen skal betale det her, det vil ministeren så endnu ikke fortælle. I stedet så opfordrer han de borgerlige partier til at gå med i en aftale. 7 østjyske kommuner slår nu alarm over den voldsomme udnyttelse af den danske havbund, det skriver TV2. En ny analyse viser, at indvindingen af sand og grus og sten er mere end fordoblet på 15 år, og at der alene i Østjylland går 5 gange så meget havbund tabt, som der kan genoprettes. Kommunerne advarer om, at suget fra havbunden smadrer vigtige levesteder for både fisk og havmiljø, og derfor så fremsender de nu 12 anbefalinger til regeringen, herunder et krav om, at råstofindvinding rykkes mindst 3 sømil væk fra kysten. USA og Kina forlænger deres våbenhvile i handelskonflikten, og det skal altså give de to lande mere tid til at forhandle, det bekræfter Kinas handelsministerium i en udtalelse i går. I sidste uge der meddelte USA's finansminister Scott Bessent, at pausen forlænges med 2 måneder frem til den 10. januar. Ifølge det kinesiske ministerium så skaber forlængelsen et mere stabilt miljø for virksomhederne i både USA og Kina, og parterne er blevet enige om at oprette et nyt handelsråd, hvor de blandt andet skal drøfte lavere told på en række varer. Aftalen den kom i hus i sidste uge, da Kinas præsident Xi Jinping mødtes med USA's præsident Donald Trump. Popstjernen Taylor Swift har nu slået rekorden for flest priser ved MTV Video Music Awards. Det står klart natten til i dag, hvor hun blandt andet vandt hovedprisen for årets video. Før prisuddelingen, der delte hun ellers den her rekord med Beyoncé med 30 priser hver, det skriver nyhedsbureauet AP. Udover hovedprisen, så modtog Swift også en ærespris for sit arbejde som instruktør bag kameraet. Og her fortalte hun, at det er hendes fans, der gør det utroligt sjovt at skrive og instruere musikvideoer. Vinderne i de største kategorier bliver netop valgt af fansene.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Selvom vi kan få helt op til 20 grader i dag, så er det altså lidt mere efterårsagtigt i den vestlige del af landet, hvor der altså kan være både skyer og også rimelig meget regn. Til gengæld så er det sådan lidt løvfaldssommer mod øst, hvor der altså bliver tørvejr og også nogen eller en del sol.
0: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og er den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
3: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Lavendt, Kasper Postel og Simon Rolgaard.
4: Klokken er blevet lidt over 8, og her i Radio 100-studiet har vi nu fået dejligt besøg. Godmorgen, Melvin Kakusa.
5: Godmorgen.
6: Godmorgen.
4: Denne uges komiker.
6: Ja, det er en kæmpe ære jo.
4: Jamen altså, det er
7: for også... du har tid til at være. Du er en travl mand.
6: Ja, der er meget at se til.
4: Du går rundt og pranker folk.
6: Ja, det ved man ikke jo.
7: Åh, ja. Nej. Simon, vil du sige en ting, du har tænkt meget over i forhold til Melvins efternavn?
2: Jeg er bare glad for, at man kan synge på det. Det har Melvin og jeg jo til fælles.
6: Hvad kan man synge?
7: Jeg forstår det heller ikke. Det er bare fordi, Simon siger til mig, jeg kunne godt tænke mig at sige til Melvin, at det er fedt, at man kan synge på hans efternavn.
6: Ja. Og har du så ikke en sang?
2: Kakusa.
6: Oh,
2: nej, det kan du ikke. Altså, Lavendt eller Porsdal. Det kan der sgu ikke. Meget svung i det.
4: Så var vi ude.
7: Men hvad med dit eget Roligård?
2: Nej, okay. Det kan man sagtens. Det er meget det. Og det er det. Jeg kan allerede mærke, der er en connection.
4: Vi lover, Melvin, at det var det, vi ville synge for dig i den her time. Ikke, Simon? Er vi enige om det, Simon?
7: Det var ikke en prank, det der, jo.
4: Nej, det var det ikke.
7: Det var ikke. Selvom det føles...
6: Tak, Simon.
2: Tak.
4: Du er her frem mod klokken 9, Melvin. Vi er super glade for, at du er her.
7: Start på programmet, kan jeg mærke.
4: Vi håber meget, du bliver her. Vi ikke har skræmt dig væk. Hjertelig velkommen til i hvert fald.
6: Tak.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.

0: Du lytter til morgenshowet på Radio 100 med Kasper Simon og Anne i studiet, og også denne uges komiker Melvin Kakusa. Godmorgen igen, Melvin.
1: Godmorgen.
0: Hvordan har man det sådan her et par uger efter premieren på dit nye program, Pranked by Melvin?
1: Man har det, altså det er jo mandag. Så jeg plejer altid at sige, mandag det er jo virkelig sådan en, det er en slow start, men man har det godt. God weekend, ja.
2: Hvordan er egentlig din morgenrutine? Har du en morgenrutine?
1: Det har jeg faktisk. Ja. Jeg står op, og så træner jeg.
2: Ja.
1: Og så går jeg i bad, så får jeg noget morgenmad.
2: Ja.
1: Eller ikke, faktisk ikke så tit morgenmad, så får jeg et eller andet hurtigt. Det kan være et ingefærshot med guacamole.
2: Hold da op.
3: Hold da, det er 2 sekunder i sådan en YouTube-video med Melvin til stop klokken 4 også, og så er det spad først. Og så.
1: Det er fuldstændig. Og så ud af det.
2: Ja. Ja, men fordi nu jeg kan jo se på Instagram, at du hygger dig også i noget sauna og noget isbad, så det kunne godt være, at du havde sådan en rigtig lækker morgenrutine.
1: Jamen, jeg har jo prøvet sådan på mine ældre dage, Kasper, og få mig sådan en rolig start på dagen. Det kan jeg rigtig godt lide. Ja. Men mandag er jo altid sådan lidt, den er jo altid sådan lidt mærkelig, ikke? Fordi jeg føler alt sådan, det starter mandag, og så finder man ud af, hvilken uge man får.
2: Hvis du havde vidst, så ville der skaffet dig et ingefærshot med guacamole. Det må blive næste gang.
0: Og en sauna. Det mangler det bare.
2: En sauna også.
0: Ja. Okay. alt, hvad der hører til. Det gør vi næste gang, du er på besøg, Melvin. Vi har, når vi har ugens komikere på besøg, et element, der hedder ChatGPT Facts.
1: Ja.
0: Og det er jo, fordi ChatGPT er over det hele, og også her i morgenshowet, fordi vi har bedt dem at komme med nogle facts om dig.
1: Ja,
0: så. Og så skal vi lige have fact-checket, om de er sande, eller om det er noget, den har digtet.
2: Okay. Ja, jeg ved i hvert fald, 2 af dem er korrekte.
0: Okay.
2: Ja,
1: kun 2.
0: Vi tager ChatGPT Facts om et ganske kort øjeblik. Ja.

0: nået til det punkt på morgenen med ugens komiker, hvor vi skal have kigget på nogle ChatGPT-facts.
1: Og Melvin, derfor at lære en lille smule bedre kende, så spørger vi ChatGPT. Kan du sige nogle fun facts om ugens komiker? Nogle gange er det fun, nogle gange er det facts, nogle gange er det ingen af delene. Vi finder ud af det. Jeg vil sige, der var rigtig meget om dig. Jeg tror, det er fordi, du har lavet programmet helt sort, så du havde utrolig mange underlige ting, som du har lavet i løbet af dit liv. Ja. Jeg kan bare tage nogle af dem, så kan du lige svare på, om det er rigtigt. Ja. Du har været på en sneglefarm og smagt snegle.
2: Korrekt.
1: Korrekt. Du har prøvet at frisere en bjørneskinshue.
2: Korrekt.
1: Korrekt, og du har lagt arm med Danmarks stærkeste venstre arm.
2: Fuldstændig korrekt.
3: Hvem er Danmarks stærkeste venstre arm? Ja. Der er også, jeg vidste ikke, der var kategorier på den måde.
2: Jamen, altså, det var på Nørrebro. Han skulle til VM eller DM i armlægning, og så fik jeg lov lige at prøve imod ham.
1: Ja. Ja.
2: Jeg mindes, han hed Daniel.
3: Hvad du? Det bliver nødt til lige.
2: Nej, jeg tabte fuldstændig.
1: Men er der også en Danmarks stærkeste højre arm? Kan vi se det andet afsnit?
2: Ja, det må det være. Det er en sæson 10 eller et eller andet.
1: Ham må du lige ud at finde.
2: Ja.
1: Den næste her, den ved jeg også er rigtigt. Vi har også talt lidt om det her om bag om musikken. Melvin har flere gange prøvet at blive kaldt noget andet, end det han hedder. Blandt andet Ejgil Samosa.
2: Fuldstændig korrekt.
1: Fuldstændig korrekt.
2: Det var med Dybvad. Jeg varmede op for ham på Fast & Partner. Ja. Der blev jeg introduceret som Ejgil Samosa op i Nordvestjylland. Ja, den hænger stadig ved nogle gange.
1: Ej, Gilles Hermosa, det er fuldstændig vanvittigt.
4: Ja, det er okay.
1: Og den sidste her, den ved jeg så også er rigtig, og jeg har en lidt trist historie fra min side omkring det også. Melvin har engang holdt sin fødselsdag sammen med komikerne Dave Chappelle og Jon Stewart.
2: Det er rigtigt.
1: Det er rigtigt, det er.
3: Okay, sindssygt.
0: Okay, stille og rolig fødselsdag alligevel.
3: Ja, det var... som vi har set Jon Stewart og Dave Chappelle, altså vi ved, hvem det er, eller hvad?
1: Jamen, det ved jeg godt, hvem er, ikke?
3: Ja, det ved vi godt.
1: Nå, men det, der sker, det er, at jeg kan huske, jeg er inde på Comedy Zoo, går lidt tilfældigt forbi, lige når kigger, hvem er egentlig derinde, hænger ud, så kan jeg se, at Mohammed Habana er derinde, og nogle andre, så jeg vinker bare lige, siger, at jeg tager hjem. Og så kan jeg bare se på Instagram en time efter. At Melvin og Habane og Anders Fjeldsted står og hænger ud med Dave Chappelle og Jon Stewart, og det ender i noget fødselsdagsfejring for Melvin og sådan noget.
0: Ja. Sindssygt!
2: Det var fuldstændig vildt. Det var så vildt, og så dagen efter, da de skulle optræde Royal Arena, der siger Dave Chappelle jo, is Melvin here tonight? og der står han faktisk og peger ned på Habane, som han tror. Hvor jeg sidder på, jeg kan huske, jeg sad på række 11 eller sådan noget, jeg sidder med nogen fra Natholdsredaktion, som bare siger, hvad fanden foregår? Det var sjovt. Ja. Endnu vildere er jo, at han 5 år efter, da han var her med Chris Rock, her for ikke så lang tid siden, der får jeg det sagt, da jeg var inde og se showet, jeg holdt fødselsdag med ham, og så var det sådan et... Det tror jeg ikke på. Skal vi gå ned til ham og se, om han kan huske dig? Så var jeg sådan, åh! Så gik jeg derned, så var sådan, hey Melvin!
1: Nej,
2: og så tog jeg mig og min bror med Chris Rock og Dave Chappelle på Dagny Terrorhop til efterfest.
1: Er du seriøst?
2: Ja!
1: Det var sindssygt.
2: Ja, det var sindssygt.
1: Det er det vildeste fact, vi nogensinde har haft.
0: Ja, det er sindssygt.

0: Vi har fået slået fast, Melvin, at du har prøvet rigtig meget. Og ja. Du er også efterhånden så kendt et navn, at de forskellige medier er begyndt at skrive forsidehistorier om dig på baggrund af noget, man måske kan karakterisere som ret små historier.
1: Ja.
0: Og den her sommer havde Se og Hør en forside, der blandt andet involverede dig, selvfølgelig Melvin, men også dig, Kasper.
2: Ja.
0: Og den historie skal vi tale om et ganske kort øjeblik, så der er alt muligt god grund til at blive hængende her på 100.
3: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.
4: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: på os.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Fans er gode fans på Stark.
6: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
5: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
10: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
11: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
12: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
13: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
14: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
15: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo.
16: Ja, du hørte rigtigt.
15: Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
17: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
18: Højst du fylder 18 år, det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
19: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
20: Happy shopping i Rødovre Centrum, fredag til søndag med ekstra gode tilbud og masser af underholdning for børnene. Oplev også udstillingen Mind the Gap, skabt i samarbejde med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum. Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
0: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
21: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
22: Selvom vi kan få helt op til 20 grader i dag, så er det altså lidt mere efterårsagtigt i den vestlige del af landet, hvor der altså kan være både skyer og også rimelig meget regn. Til gengæld så er det sådan lidt løvfaldssommer mod øst, hvor der altså bliver tørvejr og også nogen eller en del sol.
23: Morgenshowet. En 100% sjov start på dagen. Radio 100.

0: Vi er morgenshowet på Radio 100 med Kasper, Anne og Simon i studiet, og også stadigvæk dejlig besøg af denne uges komiker, Melvin Kakusa. Godmorgen, Melvin.
1: Godmorgen.
2: Melvin, vi skal tale om en oplevelse, vi to havde på Smukfest i år. Det er faktisk en meget kort oplevelse, men det bliver gjort til noget lidt større, fordi da vi kommer ud fra det, der hedder backstage-området på Smukfest, der står der en se- og hør-fotograf, som beder os om at tage et billede. Jeg ved ikke helt, hvad der skal ske, men du stopper op, og jeg tror, du måske kender den der fotografen. Du ved, hvad der skal ske.
1: Ja,
2: jeg stopper op,
1: kender gamet, ikke?
2: Jeg er klar på et billede. Det viser sig så, at det er til en lille overskrift, der skal laves, som kommer til at ende i, at Melvin og Kasper fanget i spurt efter toast. Og det bliver også gjort til en forsidehistorie, hvor der står gavmilde Melvin, deler ud og giver en omgang. Og jeg var sådan, okay, det er jo bare en toast.
1: Men okay. Så Melvin har givet dig en toast?
2: Melvin har givet mig en toast, og jeg kan huske også, at jeg siger, at jeg vil gerne betale for toasten. Ja, du giver toasten.
3: Jeg giver toasten.
2: Men du er meget gavmild, og det ved jeg, du er. Men jeg kan ikke have siddende på mig, at du simpelthen giver en toast, og jeg ikke får lov til at give noget igen. Så vi vil gerne lidt med inspiration i dit nye program, Prank by Melvin, overraske dig. For jeg gider da ikke have, at der skal være toast mellem venner på den måde her.
3: Nej, det er forfærdeligt.
2: Og du skal selvfølgelig ikke bare have en, du skal ikke have en toast bare.
0: Nej.
2: Du skal have en lækker toast.
1: Nej, ja, ikke sådan en normal.
3: Okay.
2: Så vi har ringet til Franks Toast.
3: Ja.
2: Som har sagt, at han kommer med toast. Så jeg henter lige Frank.
3: Er det?
0: Kasper,
2: og så skal vi have en toast.
0: Åbner lige døren, ja. Og så skal vi byde velkommen til Frank, der kommer ind her.
3: Ej, hvor fantastisk.
0: Kom indenfor.
3: Hej, goddag.
1: Hej, Frank.
0: Og der bliver hilst og givet håndtryk.
4: Ja, det kan jeg sagtens.
5: Og godmorgen, Frank.
3: Godmorgen.
0: Tusind tak, fordi du vil komme.
5: Selvfølgelig.
0: Lidt tættere på mikrofonen.
5: Selvfølgelig.
0: Så vi kan høre, hvad du siger. Perfekt.
2: Frank, vil du ikke lige fortælle, hvad er det, vi skal have?
5: Jamen altså, jeg har jo taget 5 toast med her til studiet.
3: Hold op.
5: Og jeg har taget vores signaturtoast med, som er en langtidsstegt oksesteg. Vi steger 14 timer natten over i forskellige krydderier og urter.
3: Wow.
5: Friske rødløg, 2 slags oste og vores egen dressing. Det, den kalder vi Steak It Up.
1: Kan du godt lide toast, Melvin? Eller?
3: Jamen, jeg er jo en sucker for toast. Altså, det er jo helt fantastisk. Men det der, det er jo en luksusudgave af det, jeg laver derhjemme i hvert fald.
5: Præcis. Det skal lige siges, jeg har kørt helt fra Nørrebro Street Food, så den er lige...
0: Prøv her, den er sikkert fuldstændig perfekt.
2: Det dufter... Nej. Hvad siger det,
0: hvad
2: ved du?
0: Hvad siger I?
2: Det er himlen.
1: Ja. Frank, hvad er den bedste? Kan du give den bedste til Melvin?
2: Jo, det skal jeg have.
3: Nu er den her. Ej,
0: Frank giver en toast til
3: Melvin.
5: Det er lidt greasy her, fordi de lige har...
2: Ej, hvad ser det sindssygt lækkert ud.
3: Kan man så bare smage?
0: Jamen, så spiser du bare alt det, man vil.
1: Er det godt, vi også skal have nogle servietter, kan jeg se på det
2: her? Ja. Ej, Anne, vil du også have?
0: Jeg vil også gerne have. Det kan være, at vi lige skal høre noget musik her, mens
1: der bliver
0: spist noget toast. Den er godkendt fra Melvins side.

0: Ja, men der sker ting og sager inde i Radio 100-studiet. Tak til Frank. Ja. Altså, wow, en toast.
1: Ja. Se, det var en god prank.
2: Er det man kan opleve i det program? Fordi jeg havde indtryk af, at det skulle være lidt mere positivt, og noget, hvor man bliver rent faktisk glad.
1: Ja, altså det her, det er jo, sådan, det er jo en god ånd, ikke? Fordi ja. Det er en overraskelse. Man tænker lige, altså i starten tænker jeg, okay, hvad er der i den her toast? Men den er jo faktisk, men den er jo faktisk, den er jo sindssygt god. Jeg er omkring venner. Så det her, det er ved at kategorisere som en god prank, ikke?
2: Ja.
1: Og det er jo også det, vi har prøvet at få ud i programmet, ikke? At man efterlader med et smil.
0: Nu har dit program været sendt et par uger her, Melvin. Altså, bliver man en lille smule paranoid, når man bevæger sig rundt og har premiere på et program, der hedder Pranked by Melvin, i forhold til, om du også bliver pranket en lille smule?
1: Jeg vil sige, at jeg har virkelig, hvis man kan bruge det udtryk, sat røven i klaskehøjde. Altså, jeg har jo virkelig været med til at pranke et par stykker nu her. Men jeg tror også, altså i min vennegruppe, Der er det jo meget normalt. Altså der pranker vi jo hinanden nærmest på daglig basis. Så altså, jeg vil sige, jeg er ikke så bange, som jeg måske burde være, men man er lidt nøje på.
2: Men det er jeg sikker på, at det skal nok komme til at gå godt. Det gælder om at få smilet frem, og det er det, du er rigtig god til. Og det tror jeg også, man får frem, hvis man ser det nye program.

0: Du lytter stadigvæk til morgenshowet på Radio 100. Kasper, Anna og Simon i studiet, og også Melvin. Vi skal til at sige tak for besøget til dig, Melvin. Hvor har det været hyggeligt?
1: Ja, mega.
2: Mm. Altså, jeg kan bare sige, de her French
0: Kasper,
2: toast.
0: Du spiser stadigvæk. Altså,
2: hvad var det, han sagde? 14 timer braseret kød?
3: Ja, ja, rigtig lækkert.
2: Altså, Melvin, du gav ind, og nu, det er et stykke tid siden, jeg har været på Smukfest, ja. Så jeg skal selvfølgelig ikke kunne udtale mig om toastene der. Ja. Du har jo givet Kasper en toast på Smukfest. Nu har Kasper så givet dig en toast tilbage af... Ja. Er vi lige i venskabsforholdet nu, eller hvor synes vi, vi er
4: her? Jamen, jeg vil næsten sige, at Kasper, du er foran her. Ja, det er det. Jeg altså, jeg kan huske, det kød, du fik af mig, det var ikke, det var ikke lagt i 14 timer.
3: Nej, det var det ikke.
4: Men det var god, men det var ikke 14 timer.
3: Nej, det er rigtigt.
0: Så hvis jeg hører, lytter med nu, så ny overskrift, ja. Gavmilde Porsdal.
4: Ja, præcis.
3: Det er det. Ja, giver en omgang.
0: Det er det nye, vi skal have.
3: Spurgt efter en luksustog.
0: Præcis. Melvin, tusind tak for besøget i anledning af dit nye program Prank by Melvin, der også kan ses på Prime Video. Tak for i dag.
4: Tak.
5: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
7: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
9: Ba-da-ba-ba-ba. Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
10: Det er aldrig for tidligt til en burger.
11: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
10: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
11: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
10: Du har fat i noget.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
16: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
17: Altså, det ved jeg ikke.
18: Hvad tjener jeg?
19: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
15: Og hvordan vil du finde ud af det?
16: Snak med min mor.
15: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
4: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
12: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
6: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: pengene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: For helvede, mand, ikke igen!
17: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
18: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
19: Radio 100. Er du klar til efterårets sjoveste uge? Radio 100 har billetter til Opfestival. Det er Danmarks vildeste comedyfestival med 100 vis af shows på 14 scener i København. Du har chancen for at vinde billetter til 3 shows, og vi ringer en vinder op allerede i morgen tidlig. SMS op, efterfulgt af dit navn og din by, sendt til 1220. Det koster 2 kroner. Se mere om komikere og shows på opfestival.dk. Et 100% sjovt efterår med Opfestival og Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne fra Simon Roligaard. Fra årsskiftet så skal det være slut med at svindle med asbestprøver. Beskæftigelsesminister og minister for ligestilling Ane Halsboe-Jørgensen har nemlig sendt nogle nye regler i høring, og de betyder altså, at håndværkere fremover skal have adgang til asbestprøver direkte fra det firma, der har analyseret dem. Det kan for eksempel ske via en QR-kode, det skriver Beskæftigelses- og Ligestillingsministeriet i en pressemeddelelse. Stramningerne kommer efter en sag fra Aalborg, hvor en forfalsket prøve betød, at 200 håndværkere kan have været udsat for det kræftfremkaldende materiale. Ifølge ministeren så er det grotesk, at nogen vægter profit højere end ansattes helbred. Danmark har i årtier mistet terræn på grøntsagsfronten, og den danske selvforsyningsgrad er raslet ned, det skriver Politiken. Hvor vi før var selvforsynende med 9 ud af 10 grøntsager, så dækker de danske marker i dag blot 26% af forbruget, og for frugt der er tallet helt ned på 9%. Lukningen af landets sidste store frosne ærteproduktion på Falster i 2022, det er blot et eksempel på en bredere krise, hvor stærke udenlandske konkurrenter og høje omkostninger udkonkurrerer de danske gartnerier. Regeringen lancerer nu en ny millionindsats for at styrke danske virksomheders muligheder på vækst- og udviklingsmarkeder ude omkring i verden. Der afsættes 850 millioner kroner over de næste 4 år til 5 nye erhvervsinstrumenter. Initiativet, der præsenteres af udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og Dansk Industri, skal hjælpe alt fra små iværksættere til etablerede virksomheder med at overkomme den høje startrisiko på nye markeder. Samtidig så samles vejledningen i en ny samlet one-stop-shop. Og så er det blevet mere populært blandt de unge at gå i solarium de seneste år. Blandt de 15-17-årige gælder det nu hver femte, det viser en ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse. I en pressemeddelelse, der siger forebyggelsesdirektør i Kræftens Bekæmpelse, Mette Lolk Hanak, at de ser med ret stor alvor på den her sag, fordi det er altså det mest skadelige for de yngste. Men snart så kan det være slut. Regeringen har nemlig fremlagt et forslag om at forbyde solarium for unge under 18 år. Det forbud træder ifølge planen i kraft i løbet af efteråret.
1: Været præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: I de vestlige egne, der vil der være skyde, og det vil også komme regn vestfra. Men i den østlige del af Danmark, der skulle det altså gerne holde mest tørt, og vi skulle også stedvis få lidt eller nogen sol. Temperaturen i dag, de ligger på mellem 15 og 20 grader, og så får vi en svag til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
0: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Jeg ved godt, jeg også har alderen til at juble over en vejrudsigt, men det er svært at lade være i dag op til de 20 grader, ikke? Selv Indy Young her.
0: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Vi har ramt årstiden, hvor chancen for at træde i et stykke nedfaldsfrugt er lige så stort som en hunde efterladenskab, så har jeg vel ikke sagt noget, der lyder alt for grimt. Jeg kan også sige, at jeg hedder Anders, og har musikken med til dig og kollegaerne. Det var ikke så længe, så det hoser at være klar med Take Me to Church efter Alberte og tænder på et kys.

0: Altså, det ved jeg ikke.
1: Hvad tjener jeg?
2: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
0: Og hvordan vil du finde ud af det?
3: Snak med min mor.
4: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
9: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
10: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Bisgaard, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ring. Handpicked for your feet.
11: Hej, du taler med Frederik fra Danske Spil.
12: Hej.
11: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
12: Så du gas på mig?
11: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
13: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
16: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
17: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
18: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
19: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Man skal lede længe efter en arbejdsplads, hvor der ikke allerede nu er en kollega, der har sagt, har I set, der allerede er kommet julepynt, og så vender en lille smule det hvide ud af øjnene. Og der har TV MidtVest altså været klog nok til at sige, det er en god historie. Vi griber fat i Stine Gruppe, der er brancheekspert i detailhandlen, og spørger hende, hvorfor det er. Det nu er sådan, at vi allerede i september kan opleve julepynt. Og der siger Stine, det er fordi, det bliver solgt. Det er skidt. Det er absolut den største højtid på året, og der, hvor der bliver solgt allermest. Og er der nogen, der er fjollet nok til at købe julekugler for at være i god tid, jamen så ryger de frem på hylderne i butikkerne. Så du kan takke dig selv eller din juleelskende nabo for, at der er julepynt at finde i butikkerne, når vi kysser slutningen af september. Vi her Teddy Swims, som lovede Mr. Know It All.

Jeg sad lige og talte, der er over 60 komikere, der optræder til Opfestivalen i uge 42. Rigtig mange har fri. Rigtig mange kunne sikkert godt tænke sig at vinde de 3 gange adgang til et show, som vi har til rådighed hver morgen. Hvis du har lyst til at vinde i morgen tidlig og kan sætte tid af til at gå ind og vælge et par shows eller 3, som tiltaler dig, så synes jeg, du skulle få sendt os en sms. Hvis du altså er klar på at tage telefonen i morgen tidlig, for det er her, vi finder en vinder. Skal det være dig, så skriver du op og sender teksten til 12.20. Det koster 2 kroner. Vær ved telefonen og hør Backstreet Boys lige nu. Quick play.

0: kan vi sætte et eller andet på, der får det til at rime af sommer bare lidt længere tid, når efteråret har ramt, så gør vi det. Og nogle af dem, der er rigtig gode til det, det er TV2. Den historie, efter vi blandt andet har hygget, hedder det, og også lidt hyttet med den her. Malte Ebert og Sæt det fri. En del af den 100% gode musik til dig lige om et øjeblik.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
3: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er begart sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
8: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
10: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
11: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
12: Altså, det ved jeg ikke.
13: Hvad tjener jeg?
12: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
10: Og hvordan vil du finde ud af det?
11: Snak med min mor.
10: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

God dag på jobbet til dig. Glæd dig over, det ikke er efterår, men ifølge TV2, derimod løvfaldssommer. Og hvad er løvfaldssommer så? Det er en omgang, hvor der har været efter efterårsjævndøgn 3 dage med over 20 grader. Det har der været, så jeg ved ikke, hvor længe vi kan holde fast i, at det er løvfaldssommer. Om vi skal hen omkring november, før vi kan sige, at det begynder at dufte en lille smule af efterår. Nå, men om ikke andet, så ved jeg, at det dufter af Shawn Mendes. Det var ikke længe, så spiller jeg There's Nothing Holding Me Back efter ham her.

0: holding me back. Shawn Mendes, there's nothing holding me back. Der er heller ikke nogen, der holder Melvin Kakusa tilbage fra at blive denne uges komiker. Vi har Melvin med lige om et øjeblik. Lille historie om hans vanvittige forhold til toast, men man skal jo altid have en eller anden brist. Melvin kan findes på podcast hos os i vores 100% komikerserie lidt senere i eftermiddag. Og så kan du også glæde dig til et nyhedsoverblik, hvor du lige bliver en af dem, der ved lidt mere om, hvad der sker ude i verden, hvis du lytter med efter klokken 10, hvor Aerosmith baner vejen med I Don't Want to Miss a Thing lige om et øjeblik. God formiddag.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
4: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
7: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
8: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
13: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
14: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
15: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
16: Altså, det ved jeg ikke.
17: Hvad tjener jeg?
16: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
18: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
14: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
19: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
20: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
21: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
22: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100. I could stay awake just to hear.

0: Christine Meltzer og Superstar venter efter et nyhedsoverblik klokken er 10.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
3: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Håndværkere skal fremover selv kunne tjekke, om der er fundet asbest på deres arbejdsplads. Nye regler skal nemlig give dem direkte adgang til prøvesvar fra firmaer, der har analyseret dem. Det oplyser Beskæftigelsesministeriet. Dansk Industri kalder reglerne for fornuftige, selvom de vil give mere administrativt arbejde. Reglerne kommer efter en sag i Aalborg, hvor en prøve blev forfalsket. Det betød, at op mod 200 håndværkere kan have arbejdet med det kræftfremkaldende asbest uden at vide det. Det går den rigtige vej med antallet af voksne i landets børnehaver. Men 8 kommuner lever stadig ikke op til kravene om minimum 1 ansat per 6 børn. Det viser en ny opgørelse, som Danmarks Statistik har offentliggjort i dag. Til sammenligning var det 14 kommuner, der dumpede kravet sidste år. Formand for pædagogernes fagforening, Bubbel, Elisa Rempler, hun kalder det for et vigtigt skridt, men understreger, at man slet ikke er i mål. Også børne-, ældre- og boligminister Jacob Mark ser på sagen med alvor. Han sender i dag et brev til de kommuner, der ikke overholder lovkravet. EU frygter, at russiske hybridangreb i Europa kan ende med at koste civile livet. Det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas forud for et møde mellem EU-landenes forsvarsminister. Ifølge hende peger efterretninger på, at Rusland planlægger flere sabotageaktioner og angreb. Og ministre skal derfor diskutere en ny nødprotokol, der skal gøre det muligt for EU-landene hurtigt at koordinere deres indsats ved angreb. Hver femte 15-17-årige har været isoleret det seneste år. Det viser en ny undersøgelse for Kræftens Bekæmpelse. Samtidig mener hver anden ung, at det er moderne at gå i solarium. Og det bekymrer organisationen, fordi solariebrug i en ung alder øger risikoen for hud- og modermærkekræft. Regeringen vil forbyde solarium for unge under 18 år, og forbud ventes at træde i kraft i løbet af efteråret.
2: Vejret præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
3: Det bliver mest skyet i dag med regn flere steder i Jylland. I resten af landet holder det mest tørt, og mod øst der kan solen kigge frem. Temperaturer mellem 15 og 20 grader.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
0: Og så er vi afsted med Tobias Rahim og Andreas Odbjerg om lidt stor mand efter Superstar, som lovede her Christine Milton.
1: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Melvin Kakusa har sagt ja til at være ugens komiker. Det er vi mægtig glade for her på Radio 100. Det er jo ikke sådan et helt normalt navn som Ejner og Finn, og det kan også skabe lidt problemer. Vi kickstartede Melvins komikeruge i morges med en snak, hvor blandt andet det emne kom på banen.
1: Melvin har flere gange prøvet at blive kaldt noget andet, end det han hedder, blandt andet Ejgil Samosa.
2: Fuldstændig korrekt.
1: Fuldstændig korrekt.
2: Det var med dybbad. Jeg var med op på ham på Fas og Partner. Der er blevet introduceret som Ejgil Samosa op i Nordvestjylland. Ja, den hænger stadig ved nogle gange.
1: Ejgil Samosa, det er fuldstændig værdigt.
0: Ejgil Samosa, alias Melvin Kakusa, er denne uges komiker på Radio 100. Og en podcast i vores række 100% komiker med Melvin er under opsejling, så hold øje med vores feed der og søg efter 100% komiker.

0: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
1: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
2: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
8: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
11: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
12: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
15: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
16: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Bygfo i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
17: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
18: Radio 100. Er du klar til efterårets sjoveste uge? Radio 100 har billetter til Opfestival. Det er Danmarks vildeste comedyfestival med hundredvis af shows på 14 scener i København. Du har chancen for at vinde billetter til 3 shows, og vi ringer en vinder op allerede i morgen tidlig. SMS op, efterfulgt af dit navn og din by. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Se mere om komikere og shows på opfestival.dk. Et 100% sjovt efterår med Opfestival og Radio 100.

Det er spektakulært, Freddie Mercury & Company. Det synes jeg, det er. Nu siger jeg det mest af alt, fordi jeg godt kan lide at bruge ordet spektakulært. Hvis jeg skulle vælge et dansk ord, som jeg synes er forrygende, så er det spektakulært. Nu går det hele også op i engelske smarte ord, ikke? Så har man one-on-one i stedet for en en-til-en-samtale og den slags inde på arbejdsmarkedet. Jeg kan godt høre, jeg er ved at kravle deroppe af sådan aldersmæssigt. Men det skal da ikke forhindre mig i at spille et stykke ny musik. Det er Søn og Rasmus Seebach her, Sprækker, inden du hører Bon Jovi og It's My Life.

I er nysgerrige her til lands, og især når det kommer til de kongelige, det var det, jeg prøvede at sige. Historien i weekenden om Frederik den 7. diller, som åbenbart ikke har været bygget som diller, er bygget flest, hvilket også har gjort, at han ikke har været i stand til at få børn. Og det er så åbenbart historisk interessant, og derfor skal den historie ud. Jeg læste den der også med nysgerrighed, det skal jeg da love for. Men nu læser jeg så også dronning Margrethes private post, fra da hun var 12 år, er røget på auktionen den 5. oktober hos Brun Rasmussen. Et postkort, hvor hun har skrevet til en kammerpige på Amalienborg, om en sommer, hvor hun har været i Sverige og spist multebær, og angiveligt også fået en vaffel eller to. Men det skulle man da også gerne. Det er jo trods alt sommerferie. Ja, kvinden er jo ikke død endnu. Altså, hvorfor skal vi andre have lov at læse en privat besked, hun har sendt, da hun var 12 år gammel? Mest af alt, så er det nok, fordi jeg går og alle på dronning Margrethes vegne, bange for, at hun skrev lige så fjollede ting, som jeg gjorde, da jeg var 12 år. Men hun har nok været en kende mere moden. Jeg er der ikke engang endnu, vel? Jeg er der trods alt der, hvor jeg kan trykke på en knap. Det går. Og så kommer der Wafande og Kaka på magisk vis.

0: Sådan en formiddag med Jonah Blacksmith, Mægtes og dig og mig. Jamen, jeg kan se, det begynder at forme sig til et eller andet, der bliver en succes. Giv mig lige et øjeblik, så hører du Saw You Dancing.
1: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
10: Edibus Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
11: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
12: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
13: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
14: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
15: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Der er hundredvis af shows fordelt over det centrale København i uge 42. Shows, der alle sammen har det til fælles, at de handler om comedy. De er en del af Opfestival. Og vi har billetterne til Opfestival. Tre shows til dig, hvis du altså er heldig. Og i øvrigt orker at sende os en sms. Det du gør, det er, at du skriver op. Og så sender du teksten til 12.20. Det koster 2 kroner. Husk at tage telefonen, hvis vi ringer til dig i morgen tidlig.

0: Det er Thomas Helmig-tid. Altså, når man kan lave en hel musical over et enkelt nummer, som er det, jeg har klar til dig om lidt, så ved man godt, man har foretaget sig en genialitet. Thomas, et nyhedsoverblik og Westlife, det er, hvad der venter inden for overskuelig fremtid, hvis du lytter med.
1: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: os.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
3: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til Børnenes Dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Bisgaard, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til Børnenes Dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
4: Emma? Emma?
5: Ja, mor?
4: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
5: Hvad snakker du om?
4: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
6: 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommunen Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 1995, halvanden liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
9: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
12: Ba-da-ba-ba-ba. Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
16: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
17: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Vi er fans af gode fans. På Stark.
19: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen. I sofaen og i den røde mur.
18: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
20: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
21: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
22: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Danske universiteter skal have bedre mulighed for at beskytte følsom forskning mod spionage. Derfor vil regeringen give dem lov til at baggrundstjekke og afvise udenlandske studerende. Det skriver DR. Det vil især gælde studerende fra lande, som efterretningstjenesterne vurderer som risikolande. Blandt andet er det Rusland, Iran og Kina. Ifølge forskningsminister Christina Egelund, så er ændringen nødvendig, fordi truslen mod danske forskningsmiljøer er stigende. Kriminelle svindler er i stigende grad begyndt at gå efter mindre danske virksomheder. Det skriver Tjekte. Svindlerne udgiver sig blandt andet for at være banker eller myndigheder og forsøger at få adgang til virksomhedernes konti. Politiets nationale enhed for særlig kriminalitet bekræfter, at der i år er sket en mindre stigning i den type svindel mod virksomheder. Rusland kommer til at fortsætte sine hybridangreb på EU-landene. Og i Bruxelles er man tiltagende bekymret for, at det vil ende med at slå civile europæere ihjel. Derfor diskuterer EU-landenes forsvarsministre i dag, hvordan man kan imødegå truslen. Det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas forud for mødet. Ifølge hende viser efterretningerne, at Rusland planlægger flere sabotagehandlinger. Derfor tager ministre udgangspunkt i et forslag fra EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen. Hun foreslår en ny europæisk sikkerhedsnødprotokol. Samtidig arbejder EU-landene tættere sammen på at opruste. I morgen bliver vi farvet rødt for at sætte fokus på hjertesundhed. Det sker i forbindelse med World Heart Day, hvor Hjerteforeningen opfordrer os til at tage noget rødt på. Blandt andet så bliver Storebæltsbroen og Industriens Hus lyst op i rødt. Ifølge Hjerteforeningen så lever 675.000 af os med en hjertesygdom, og hvert år kommer over 66.000 nye til. Men mere end halvdelen af alle tilfælde kan ifølge foreningen forebygges.
1: Vejret præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
0: Det bliver mest skyet i dag med regn flere steder i Jylland. I resten af landet holder det mest tørt, og mod øst, der kan solen kigge frem. Temperaturer mellem 15 og 20 grader.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Og så er vi med Nia afsted på Some Say. Efter Westlife for When You're Looking Like That. Jeg hedder Anders, velkommen til.

Han har orange hår eller hade. Det virker som om, at han har fået farvet det. Og så skifter han mening, som vi andre vi skifter underbukser. Måske lidt oftere end da. Og det er ikke fordi, du er ulækker, jeg siger det. Hvem er det, jeg tænker på? Og så vil de fleste sige, hold nu op, det er simpelthen så let. Og så komme med et bud. Og det er essensen af vores quiz, der hedder Op på hovedet. Vi kommer med ledetråd til en person, og rammer du den rigtige og kommer igennem til studiet i morgen tidlig, så har du vundet dig 30 liter brændstof fra Ingo. Hvis du har lyst, så kan du lege med 7.30.

0: Jeg havde ikke regnet med, at jeg kunne komme med følgende ordlyd i dag. En solskinshistorie om unge mænd i hjemmeplejen. Ja, det er tilfældet. Op og ned på det, det kan du høre efter Bryan Adams om lidt. Summer of 69.
1: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
2: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
3: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmark.

0: Mutti tomater til 7,95. Velkommen i menu.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
1: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
7: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
9: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado.
10: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
11: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
12: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
13: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne,

Det er som om, det er blevet cool at være noget for andre. Overskrift på DR.dk i dag, og historien handler om unge mænd, som er interesseret i at komme indenfor i hjemmeplejen og arbejde. Og Pernille beretter, hun er distriktsleder i hjemme- og sygeplejen i Sønderborg Kommune. Alene i forrige uge fik jeg 6 uopfordrede ansøgninger fra unge mænd, og så har de lavet et lille interview med Malte, som siger, jamen bror, jeg har skiftet min drøm ud om at rende rundt og arbejde inden for Skovbro. Jeg vil hellere være fysioterapeut og være noget for andre mennesker. Jeg tager hatten af. Det hele er ikke råd på gulvet. Der er andre, der tænker på andre. Og jeg ved godt, du også er en af dem. Tak fordi du tænker på at lytte til 100% god musik. Lad os sammen gøre en forskel derude, når vi nu kan, ikke? Fever Dream. Alex Warren herinde, Aqua og Around.

Ej, tænk så, hvis man nu lavede en aftale med en masse forskellige venues, som det hedder, altså spillesteder, og sagde, vil I ikke være med til et fælles projekt, hvor folk bare skal have det skideskægt i uge 42? Og så siger de her steder, gud død med, jo, det var da en god idé, lad os lave en comedyfestival, vi kalder den op. Og den er en realitet, og finder i øvrigt sted her i uge 42, du kan læse mere på opfestival. Gå ind og søg på det, så dukker det op, ikke? Der er kun en af slagsen. Hvis du har lyst, så kan du også vinde dig adgang her. Vi har billetter til tre forskellige shows efter eget valg af dem, der er ledige. Skal du være med, så skriv du op, sender teksten til 1220 på din telefon. Det koster 2 kroner. Vi ringer en vinder op i morgen tidlig igen. Og skal det være dig, så er det altså bare afsted med sms'en. Husk at tage telefonen, hvis vi ringer, ellers så finder vi altså på at være fræk og give et kald videre til den næste i køen, ikke? Imagine Dragons lige her, Radioactive.

0: Chesney Hawks og The One and Only. Det er dig, der er det. The One and Only, altså. Scarlet Pleasure og Sharmas nye single. Den hedder Wide Awake, og du kan høre den lige om et øjeblik.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Yes. Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Det er bud i mjegle.
2: Til længe.
4: Yeah. Yeah.
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen. I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte vej? Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
0: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
2: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
3: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
6: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
7: Radio. Er du klar til efterårets sjoveste uge? Radio 100 har billetter til Opfestival. Det er Danmarks vildeste comedyfestival med hundredvis af shows på 14 scener i København. Du har chancen for at vinde billetter til 3 shows, og vi ringer en vinder op allerede i morgen tidlig. SMS op, efterfulgt af dit navn og din by. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Se mere om komikere og shows på opfestival.dk. Et 100% sjovt efterår med Opfestival og Radio 100.

Scarlet Pleasure og Sharma, det klæder hinanden, det her. Fra Wide Awake til You're the Voice med John Farnham, og imens han starter op, så lad mig lige flage for din mulighed for at spare lidt penge i morgen tidlig, og samtidig vise alle de andre, at du er rigtig kvik. Hvis du har lyst, så kan du vente til 30 liter brændstof fra Ingo i vores quiz Op på hovedet. Det er 7.30, det er morgenshowet her på stationen. Lige om lidt, så er det Pink og What About Us, efter John Farnham har været en del af musikken til din arbejdsdag med You're the Voice.

0: Sådan der, Pink. Jeg hedder Anders, så vil sige tak for nu. Det vil sige ikke helt. Jeg kommer lige og siger goddag, så hos Elias om et øjeblik. Som er din vært fra kl. 12. Inden så når vi The Cranberries og Zombie samt et nyhedsoverblik.
1: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
2: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
5: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Nu er min computer frosset igen.
12: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
11: Jeg prøver lige at genstarte.
12: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
11: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
12: Jeg sagde det jo.
9: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
13: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en soda.

0: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
1: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
6: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.

0: programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Kommuner, der ikke lever op til minimumsnormeringerne i daginstitutionerne, bliver nu sendt til det kommunale tilsyn i Ankestyrelsen. Det skriver børne-, bolig- og ældreminister Jakob Mark på Facebook. Samtidig vil han sende et brev direkte til kommunerne med krav om, at de retter op. Ifølge ministeren så har kommunerne haft 4 år til at indføre normeringerne og har fået penge til at leve op til kravene. Han kalder det uacceptabelt, at nogen stadig ikke gør det. Gratis tandpleje kan betyde, at vi kommer til at mangle hundredvis af tandlæger. En fremskrivning fra Tandlægeforeningen viser ifølge Politikken, at der kan mangle 800 tandlæger i 2035, hvis tandplejen bliver gratis for alle voksne. Allerede fra næste år er planen, at udsatte grupper skal omfattes. Ifølge Tandlægeforeningen vil flere dermed gå til tandlægen, og derfor så skal der altså uddannes markant flere, hvis klinikkerne skal kunne følge med efterspørgelsen. Magdalena Andersen, der er formand for det svenske parti Socialdemokraterna, opgiver i dag at danne regering. Det siger hun ifølge det svenske nyhedsbureau TT. Beslutningen kommer, selvom hendes fløj ellers vandt en snæver sejr ved valget tidligere på måneden. Men i går der meddelte Venstrepartiet, at de vil støtte en politisk modstander som formand for Riksdagen. Ifølge Andersen så er det den beslutning, der får hende til at droppe regeringsforsøget, det skriver mediet Expressen. Hun mener nemlig, at der er opstået en ny konstellation, som i stedet bør få muligheden for den regering. Nationalt Videnscenter for Ordblindhed står til at få 2,7 millioner kroner om året frem til 2030. Det foreslår regeringen i sit finanslovforslag. Det oplyser Undervisningsministeriet. Centerets nuværende bevilling udløber ved årsskiftet. Og pengene de skal sikre, at arbejdet med at udvikle viden og redskaber til at hjælpe børn og voksne med ordblindhed kan fortsætte. Ifølge undervisningsminister Magnus Heunicke, så må ordblindhed ikke stå i vejen for uddannelse eller arbejde.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: Det bliver mest skyet i dag med regn flere steder i Jylland. I resten af landet holder det mest tørt, og mod øst der kan solen kigge frem. Temperaturer mellem 15 og 20 grader.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
3: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
4: Jeg hedder Elias Elliot og overtaget studiet, stolen og mikrofonen fra Anders Aagaard, som jeg dog holder fast i lidt nu.
3: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.
4: For i dag, der gælder det om at se ind af i forhold til den internationale dag, og det vil jeg bede Anders Aagaard om at gøre efter Benjamin Hav om lidt, og lige her, Phil Collins.

0: Benjamin Hav og Lucas Graham, du ligner din mor. Og lige om lidt, så er jeg klar med nyhedsquizzen, men først har jeg lige fået Anders Aagaard ind i studiet. Hej, Anders.
1: God eftermiddag.
0: God eftermiddag, min ven, fordi i dag, der er det den internationale dag, vi skal se på, og det er i dag international kig ind af og være ærlig over for dig selv. Altså en dag, hvor man lige stopper lidt op en gang, og lige trækker vejret, mærker efter, hvordan har man det egentlig indeni. Så det spørgsmål vil jeg lige stille dig, Anders. Hvordan har du det sådan helt ærligt, uden alt muligt radiojargon indeni lige nu?
1: Spædt optimistisk.
0: Spædt optimistisk?
1: Ja. Og jeg kan godt fortælle dig, hvorfor.
0: Mm-hmm.
1: Fordi der er gået lidt efterår i den for mig, sådan rent humørmæssigt.
0: Ja.
1: Men så læste jeg, og jeg laver ikke sjov, at der var det, der hedder løvfaldssommer nu.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Og i dag er ikke en undtagelse. Det er næsten de heldige steder omkring 20 grader.
0: Ja.
1: Og der var det, jeg tænkte, når man nogle gange, så er der bare brug for det rigtige ord. Det er ikke efterår, det er løvfaldssommer.
0: Løvfaldssommer.
1: Og altså, hvis man orker. Altså, i går var jeg decideret optimistisk, lige i solskinnet, og så se de der blade, der... Jeg prøver at finde glæden i forfald, og det er, hvad efteråret er.
0: Nå, det er også, fordi du er over 50.
1: Ja,
0: så
1: bliver man nødt til det. Nej, men det der med lige at huske, stop op, gerne udenfor, det er så svært i kontormiljø. Men så lige sige, hold kæft, mand. Ja, dejligt. Det er svært på en trafikeret boulevard, men så ja, træk lidt ud. Ikke?
0: Plus, at det er også helt til, at hvis man i dag kan mærke, okay, jeg er faktisk lidt mandagsblue.
1: Ja,
0: og så bare acceptere det, man vil så gøre noget ved det. Bare lige finde ud af, hvordan har du det egentlig i dag. Det er ligesom den internationale dag.
1: Ja.
0: Jeg håber, du har det godt, og ellers så bliver hængende her, fordi jeg har i hvert fald rigtig meget god musik.

Børn af natten var det her fra Panama. Og jeg ved ikke, om du har prøvet at tænke, nu skal du bare ud og have en dejlig kop kaffe. Og så fordi, at det er sådan divers kaffeafdeling, vi åbenbart har her i huset, så er der mange forskellige slags kaffe. Der er forskellige slags smage, så er der en, der hedder Pumpkin Spice, fordi vi jo nærmer os Halloween, og det er jo sådan lidt amerikansk.

0: Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
1: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
6: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
10: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
11: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
12: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
13: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

Ah, så har de fået en ny, ordentlig kop kaffe, der ikke smager af andet end kaffe, ligesom det skal være. Eurythmics var det her på Radio 100 med Sweet Dreams Are Made of This. Den her mandag tidlig eftermiddag, hvor jeg nu er klar med nyhedsquizzen. Jeg har kigget et døgn tilbage og fundet en nyhed, som jeg nu laver om til en quiz med tre spørgsmål. Fordi i går, der kunne man læse, at politiet får et nyt magtmiddel i hele landet. Og dagens nyhedsspørgsmål er, hvad det er for et magtmiddel. Er det, at de nu må råbe ekstra højt? Er det, at de må bruge en strømpistol? Eller er det, at de må skyde efter benene? Altså, hvad er det for et magtmiddel, politiet nu får adgang til? De må råbe ekstra højt, de må bruge en strømpistol, eller de må skyde efter benene. Tænk lidt over det, så kan du få lidt musik til betænkningstiden. Det her, det er selvfølgelig Apaka med Flue i et spind.

Alpaka, var det lige med flue i et spin, hvor jeg er i fuld gang med nyhedsquizzen, og i går der kunne man læse, at politiet får et nyt magtmiddel, de kan bruge i hele landet. Og spørgsmålet er i dag, hvad det er for et magtmiddel. Er det, at de nu må råbe ekstra højt? Er det, at de må bruge en strømpistol? Eller er det, at de må skyde efter benene? Og jeg ved godt, at den sidste reference måske viser lidt om, hvor gammel jeg egentlig er. Fordi nyheden går på, at politiet efter en forsøgsordning på 2 år nu får mulighed for at bruge strømpistoler. Det er udvalgte grupper af betjente, der får mulighed for at bruge dem. Og de her strømpistoler kan altså ramme på en afstand af 10 meter. Og det sker efter et forsøg i 3 politikredse. Nordjyllands Politi, Sydsjællands og Lolland Falsters Politi og Københavns Vestegns Politi. Hvorfor har de lige udvalgt de 3? Er der ekstra brug for strømpistoler der? Kunne måske tænke lidt over. Men det gør altså, at politiet nu har valgt at gøre de her strømpistoler til en fast bestanddel af deres magtmidler, fordi det har været en ret god succes. Fordi det er sådan noget, der går ind og lammer en persons muskler, så de ikke kan gøre noget, og så kan de overmandes, og så skal man bare håbe på, at de ikke falder og slår sig rigtig, rigtig, rigtig meget. Så det er altså også noget, man kan møde politiet med en gang herude i fremtiden. Her på Radio 100, der kan du få fornøjelsen No Mercy. Where do you go? Det er lige efter Robbie Williams, som du får her med Supreme.

0: Jeg ved ikke med dig, men jeg tæller dig lidt ned til efterårsferien, som starter om sådan godt 2 ugers tid. Og der har du også mulighed for at få rigtig, rigtig, rigtig, rigtig meget at grine af, endda helt gratis, hvis du er ekstra heldig. Hvordan og hvorledes skal du efter Gops, Rasmus Seebach og Ankerstjern lige om lidt.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Tillykke.
4: Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
6: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Book med KLM og flyv til Costa Rica. Rio de Janeiro? Eller Shanghai? Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
8: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
10: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
11: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi, din leverandør af økologisk grisekød.
12: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69 eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
17: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
16: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
17: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
18: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.

Tusindorm fra Goms, Rasmus Sebak og Anker Stjerne, lige på Radio 100. Og jeg ved ikke, om du har lagt mærke til det, men der er sådan cirka 2 uger til efterårsferie. Og ikke nok med, at det betyder, at der er mange, der får en velfortjent lille uges fri. Det heldige gør i hvert fald. Så er det også her, du virkelig har mulighed for at få grinet godt og grundigt, fordi det er også den uge op festivalen, den store comedy festival i København løber af stablen. Den starter faktisk fredag den 9. oktober og kører hele ugen, og det er en hel uge med hundredvis af shows på 14 forskellige scener. Og her i Radio 100, der er der mulighed for at vinde 3 shows, simpelthen en billet til 3 forskellige shows hver morgen i morgenshowet her på kanalen. Det er ganske, ganske enkelt. Du skal bare sende en sms. I den skal du skrive op UP efterfulgt af dit navn og den by, du bor i, og send den til 1220. Det koster 2 kroner, og så kan det være, at du bliver ringet op i morgen tidlig af morgenshowet, og bliver du det, jamen så får du simpelthen adgang til 3 valgfri shows på Opfestival. Og jeg kan lige nævne nogle af de navne, der optræder på Opfestivalen i år. Det er Thomas Hartmann, Frank Hvam, Søren Dyr, Peter Werner, Kasper Porsdal, Anne Bakland, Michael Schütz, Sebastian Dorset, Grit Jacobsen, Brian Mørk og mange, mange flere. Du kan læse om den på opfestival.dk, og hvis du vil deltage i konkurrencen, send sms med ordlyden op UP efterfulgt af dit navn og by, og send den til 1220. Det koster 2 kroner, og så lyt med i morgenshowet i morgen tidlig.

0: Den bedste tid fra 1-2, og her i løbet af weekenden, så har The New York Times kåret, hedder det, den bedste tv-serie fra 2000 og frem til i dag. Og det ser jeg lidt nærmere på efter et nyhedsoverblik, som er klar om sådan godt og vel 10 minutter. Og lige på den anden side, det, der er både Kelly Clarkson og Anne-Marie klar, men inden nyhedsoverblikket, så får du fornøjelsen af Whitney Houston lige om lidt.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
4: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
7: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
8: Ja, det er det.
7: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
8: Okay.
7: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
8: Er det fordi...
7: Ja, det er rigtigt! Fordi...
9: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
10: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spargepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
12: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
13: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte vej? Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
5: Jeg tror, det er det værste, jeg nogensinde har oplevet.
4: Den lyse side. En podcast fra PFA.
5: Og alt i mig skreg, at det var en dårlig dag.
4: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Er du klar til efterårets sjoveste uge? Radio 100 har billetter til Opfestival. Det er Danmarks vildeste comedyfestival med hundredvis af shows på 14 scener i København. Du har chancen for at vinde billetter til tre shows, og vi ringer en vinder op allerede i morgen tidlig. SMS op, efterfulgt af dit navn og din by. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Se mere om komikere og shows på opfestival.dk. Et 100% sjovt efterår med Opfestival og Radio 100.

0: programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. En mand satte her til formiddag ild til sig selv hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration i København. Det fortæller Dyr Sønnikøsen, der er vagtchef hos Københavns Politi. Han oplyser, at en medarbejder hurtigt fik slukket ilden. Manden blev derefter kørt til Rigshospitalet. Politiet oplyser også, at manden han er uden for livsfare, men fortsat i behandling. Hændelsen skete foran flere chokerede vidner, som nu vil få krisehjælp. Det er endnu uvist, hvorfor manden tændte ild til sig selv. Ifølge politiet er der ingen tegn på en kriminel handling, og ingen andre kom til skade. Tusindvis af danskere med type 2 diabetes har fået dårligere blodsukker efter et tvunget skift i medicin. Det viser en ny analyse ifølge Diabetesforeningen. Mens 22.000 måtte skifte medicin i 2024, da tilskudsreglerne til blandt andet Ozempic blev ændret. Hos mange er langtidsblodsukkeret siden steget, hvilket kan øge risikoen for blandt andet hjerte, nyre og øjensygdomme. Diabetesforeningen opfordrer nu de berørte til at kontakte deres egen læge. Det skal være sværere at snyde med asbestprøver på danske arbejdspladser. Derfor skal håndværkere fra årsskiftet have adgang til prøveresultater direkte fra firmaet, der har analyseret dem f.eks. via en QR-kode. Det oplyser Beskæftigelsesministeriet. De nye regler kommer efter en sag i Aalborg, hvor en prøve blev forfalsket. Det betød, at op mod 200 håndværkere kan have været udsat for kræftfremkaldende asbest. Et håndskrevet postkort fra dronning Margrethes barndom bliver nu sat på auktion. Det oplyser Brun Rasmussen. Kortet skrev hun som 12-årig under en ferie i Sverige i 1992 og sendte hjem til dronning Ingrids kammerpige på Amalienborg. Ifølge auktionshuset så giver kortet et indblik i en kongelig barndom, hvor børnene kendte de ansatte personligt og havde et uformelt forhold til dem. Postkortet er vurderet til 4.000 kroner.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: Det bliver mest skyet i dag med regn flere steder i Jylland. I resten af landet holder det mest tørt, og mod øst der kan solen kigge frem. Temperaturer mellem 15 og 20 grader.
0: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: New York Times har kåret de bedste tv-serier nogensinde, og der er god sandsynlighed for, at du har set i hvert fald en af dem. Hør mere om det om lidt.
0: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Unhealthy var det her fra Anne-Marie og Shania Twain til din mandag eftermiddag, hvor klokken har passeret de 13, og New York Times har offentliggjort en liste over de bedste tv-serier, intet mindre i det 21. århundrede, altså serier fra år 2000 og frem til i dag. Det er ikke bare sket med nogle skribenter fra New York Times, der har lavet smagsdommeri. Nej, de har simpelthen fået input fra 516 folk i tv-industrien og har derudfra kåret de bedste serier. Og det er en meget, meget, meget, meget lang liste, og hvis du gennemgår den fuldstændig, så tror jeg ikke engang, at Mie Kyster vil få tid til at sende sit eftermiddagsprogram i dag. Og det går ikke, så derfor har jeg bare valgt en lille top 3. Og hvis du nu er nysgerrig, så får du den også lige her. Og jeg vil tro, at du i hvert fald har set en af de her serier. Om ikke andet har du hørt om den. På en tredje plads, der er der serien Mad Men. Du ved, den der handler om et reklamebureau i 1960'erne. Det er simpelthen den tredje bedste serie, der er lavet fra 2000 og frem til i dag. På anden pladsen, der er der krimidramaet The Wire. Den her serie, der kortlægger korruptionen og narkohandlen og det her systematiske svigt, der findes i alle samfundslag i Baltimore, også en kæmpe succes. Og så tænker du måske, jamen hvad ligger så på førstepladsen? Og du har måske allerede gættet det. Hvis jeg nu siger, en kemilærer på gymnasiet, der får en kræftdiagnose, og så går han i gang med at lave methamfetamin sammen med en tidligere elev og bliver en kæmpe narkokonge. Ja. Det er selvfølgelig Breaking Bad, der ligger på førstepladsen. Meget, meget, meget fortjent. Også en af de... Man kan sige, det er den bedste serie, jeg nogensinde har set. Det kan være, du er enig eller uenig, men den historie, skuespillet, alt i den serie, giver simpelthen op i en højere enhed. Og så formoder den en ting, som mange serier ikke rigtig lykkes med, nemlig at slutte på toppen. Intet mindre, intet mere. Det var helt, helt, helt, helt perfekt. Så det er altså førstepladsen Breaking Bad på den her serie over New York Times. Bedste serie fra år 2000 og frem til i dag. Du kan læse meget mere om det både inde på TV2.dk og også inde på New York Times hjemmeside, hvor du måske også er inspiration til en serie, du kan kaste over, hvis du mangler lidt her, hvor efteråret stille og roligt nærmer sig.

0: Coldplay og Paradise. Jeg håber, du føler sådan, hvor end du måtte være lige nu. Og hvis du ikke ligefrem føler, at dit arbejde er paradis, så kan mindre måske også gøre det. Du kan måske også føle dig lidt i paradis, hvis du elsker at grine i efterårsferien, der op festivalen løber af stablen. Og her med Morgenshow på Radio 100 har du mulighed for i den grad at få grinet godt og grundigt igennem. Hør mere om det efter Wham om lidt.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
0: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i mjegle.
2: Tillykke.
0: Yay! Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hvert

0: fra Coop til 10 kroner. Du får også naturligt drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
5: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi, din leverandør af økologisk grisekød.
6: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
7: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
8: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
9: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
10: Kom, kom, kom, bado.
11: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
12: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
13: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Efterårsferien nærmer sig stille og roligt. Der er sådan godt 2 uger til, den er i fuld gang. Måske ikke for dig, men så i hvert fald for dine børn. Men hvis den også er i fuld gang for dig om 2 uger, så har du ekstra god mulighed for at få en masse gode grin, når der er op Comedy Festival i København. Det er simpelthen en hel uges Comedy Festival, hvor der kommer til at være rigtig, rigtig mange optrædener. Det er en hundredvis af shows på 14 forskellige scener. Navne såsom Thomas Hartmann, Frank Hvam, Peter Werner, Søren Dyr, Anne Bakland, Kasper Porsdal, Michael Schødt, Sebastian Dorset, Grit Jacobsen, Brian Mørk og mange, mange flere optræder til op Comedy Festivalen. Og her med Radio 100 i denne her uge har du mulighed for at vinde billetter til 3 valgfri shows til festivalen. Du skal bare sende en sms. I den skal du skrive op UP, efterfulgt af dit navn og hvilken by du bor i. Send den til 1220, det koster 2 kroner. Og så kan det være, at morgenshowet ringer dig op i morgen tidlig og giver dig adgang til 3 shows sammen med en ven endda. Så hvis du sender sms'en, og hvis du bliver ringet op i morgen tidlig, så husk at tage telefonen. Hvis det er morgenshowet, så skal du ind og se en masse god comedy. SMS op til 1220 med dit navn og hvor du ringer fra, eller hvor du er fra, og send den til 1220. Husk, det koster 2 kroner. Og så tag telefonen i morgen tidlig, hvis morgenshowet ringer dig op.

Mandag er ikke altid super, super lette. Starten på en helt ny uge. Weekenden kan føles meget langt væk, og nogle gange så er det bare de små ting, der gør dagen lidt bedre. Lige nu så sidder jeg og kigger ud af vinduet og ser, hvordan solen er brudt frem. Nogle steder i landet er man heldig, måske er det dig, til at have 20 grader udenfor. Så lige ud og sug noget D-vitamin, så bliver dagen lidt bedre. Og det gør den måske også med et ekstra stykke musik. Det får du lige her fra Ellie Goulding, Love Me Like You Do.

0: Ellie Goulding og Love Me Like You Do. Og lige om lidt, så får jeg besøg af Mie Kyster, vært på Millennials, som starter lige på den anden side af 14. Og hvilket år hun har fokus på i den her uge, det finder vi ud af efter Albert Heath og Dalin lige om lidt.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
3: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
4: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
5: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
6: Hører du noget?
7: Ja, jeg hører noget.
6: Du har vundet 1 million her i weekenden.
7: Er det rigtigt?
6: Det er rigtigt.
7: For helvede, mand. Fedt.
6: Kæmpe stort tillykke.
7: Fedt. Så er lykke med mig alligevel, jo.
6: Ja.
8: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
12: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
13: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
14: Altså, det ved jeg ikke.
15: Hvad tjener jeg?
16: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
12: Og hvordan vil du finde ud af det?
15: Snak med min mor.
12: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
17: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
18: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
19: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
20: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: hus i Jylland fra Albert Heath og Dahlin og Mie Køster.
1: Hej Elias.
0: Hej. Jeg har hørt en lille sjov konspirationsteori, at 2019 var det sidste år i vores egentlige tidslinje, og der skete en eller anden forskydning, sådan så at vi sidenhen har levet i et ondt parallelunivers. Et ondt parallelunivers, der indebar corona og Trump og alt det, der kommer efter. Og ved du hvad, der er faktisk noget, hvor nogle gange tænker, altså jeg vil ikke blive overrasket.
1: Altså så lige nu, så er vi i gang med et parallelt univers. Vi lever slet ikke i
0: den rigtige tidslinje, som vi egentlig skulle have været i, hvor det hele bare var meget bedre.
1: Ja, okay. Man kan jo næsten håbe, at det er rigtigt på en eller anden måde. Ikke? At vi ligesom på et eller andet tidspunkt lige har taget et eller andet skridt til højre, vi ikke skulle have gjort.
0: Ja, og så måske lige på et tidspunkt sagde, og vi lader os lige komme tilbage på den rigtige gode tidslinje igen. Ikke? Fordi at siden 2019, så har det været, lad os bare sige, lidt mærkeligt.
1: Lidt for spændende og lidt for mærkeligt. Men jeg kommer så tilbage på den rigtige tidslinje senere.
0: Ja, vi resetter simpelthen.
1: Vi resetter, fordi i Millennial-tidsmaskinen, der skal jeg tilbage til 2019.
0: Ja.
1: Altså, og man tænker, 2019, det var i går. Det er det ikke. Det er 7 år siden.
0: Det er faktisk 7 år siden.
1: Ja, og nu har jeg jo researchet lidt på 2019. Og der er mange ting, hvor jeg var sådan, gud. Og det er altså nogle af de ting, jeg dykker ned i. Altså, ja, præcis, hvor man sådan, var det i 2019? Jeg følte, det var 2 år siden, det her skete.
0: Jamen, så, du får mulighed for at føle dig meget ældre, end du måske er med millennium.

0: me.
1: Rag & Bone Man var der lige her med Human. Jeg hedder Elias, er på vej ud herfra, men er tilbage i morgen kl. 12 her på Radio 100. Mie Kyster, hun er klar til at overtage med en helt ny omgang Millennial, lige på den anden side af 14. Ha' en skøn mandag. Vi høres ved.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
14: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
15: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mamira.
16: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
17: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
18: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
0: sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
19: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
1: God eftermiddag. Her er nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sagiri. Det går den rigtige vej med antallet af voksne i landets børnehaver. Men 7 kommuner lever stadig ikke op til kravet om minimum 1 ansat per 6 børn. Det viser en opgørelse, som Danmarks Statistik har offentliggjort. Til sammenligning var det 14 kommuner, der dumpede kravet sidste år. Formand for pædagogernes fagforening Bubbel, Elisa Rempler, siger, at normeringerne er blevet bedre, men hun understreger, at man slet ikke er i mål. Også børne-, ældre- og boligminister Jacob Mark ser med alvor på sagen. Han sender i dag et brev til de kommuner, der ikke overholder lovkravet. Flere juridiske eksperter så tvivl om, hvorvidt regeringen har loven på sin side i sagen om midlertidigt stop for nye svineproduktioner. Fredag skrev Information og Berlingske, at der muligvis mangler lovhjemmel til indgrebet. I sidste uge indførte regeringen et stop for nye konventionelle svineproduktioner, som skal gælde i et år. Tvivlen vækker bekymring hos Enhedslisten, som har presset på for at få stoppet indført. Partiets miljø- og naturordfører Pille Christensen kræver nu hurtig afklaring fra ministeren. Ministeriet fastholder dog i et skriftligt svar til Information, at beslutningen er lovlig. Rusland vil fortsætte sin hybridangreb på EU-landene. Derfor diskuterer EU-landenes forsvarsminister i dag, hvordan man kan imødegå truslen. Det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas forud for mødet. Ifølge hende viser efterretninger, at Rusland planlægger flere sabotagehandlinger. Derfor tager ministerne udgangspunkt i et forslag fra EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen. Hun foreslår en ny europæisk sikkerhedsnødprotokol. Flere unge slikker sol i et solarium. Blandt de 15-17-årige gælder det nu hver femte, viser en undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse. I en pressemeddelelse siger forebyggelsesdirektør i Kræftens Bekæmpelse, Mette Lold Kanak, at de ser med alvor på tallene, fordi det er mest skadeligt for de yngste. Men snart kan det være slut. Regeringen foreslår at forbyde solarium for unge under 18 år. Og forbuddet skal ifølge planen træde i kraft i løbet af efteråret.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
1: Det bliver skyet i dag med stedvis regn over Jylland, men ellers mest tørt, og i de østlige egne kommer der stedvis lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind.
3: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus, spil ansvarligt.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
1: Og så er klokken passeret 14. Det betyder, at det er min tur til at stå her i studiet. Velkommen til Millennial. Jeg hedder Mie Køster.
0: Mere variation. 100% god musik.

TV2 og de første kærester på månen fik du her på Radio 100. Velkommen inden for til Millennial. Mit navn det er Mie Køster, og jeg håber, at du er kommet rigtig godt i gang her med den nye uge, og selvfølgelig også har haft dig en rigtig god weekend. Måske så var du en af dem, der så lidt fodbold i går. Danmark mod Wales, og det gik jo heldigvis rigtig, rigtig fint. 2-0, det var sådan set super duper, og det er alligevel sjældent, at vi har kunne sige det, når det kommer til det danske landshold her for tiden, men det gik rigtig godt i går. Mere vil jeg sådan set ikke komme ind på kampen. Til gengæld vil jeg gerne tale om noget andet, som jeg ret ofte tænker over, når jeg ser fodbold, og det er altså, hvorfor har fodbolddommeren altid knastrømper på? Jeg tænker jo, det giver klart mening, at spillerne har. De har jo selvfølgelig benskinner indenunder, formoder jeg i hvert fald. Og så er der jo også en lidt tyk sok ud over, så de har lidt at stå imod med. Jeg tænker, at der godt lige kan komme lidt spark her og der på fodboldspillernes ben. Men jeg tænker ikke, der er en fodboldspiller, der går decideret over og sparker dommeren over benet. Altså, så står han jo virkelig forkert. Så jeg har bare tit tænkt over, hvorfor er det, at fodbolddommeren han altså også har de der høje knæstrømper på. Og måske er det bare, fordi han gerne vil ligne de andre på banen, og han gerne vil passe ind. Jeg ved det ikke, og jeg kommer nok heller aldrig nogensinde til at finde ud af det. Velkommen til Millennial. Wow.

En sang, som i år kan fejre sit 30-års jubilæum. Det var No Doubt og Don't Speak, du fik her på Radio 100, hvor at, jeg håber, du er kommet godt i gang med mandagen. Nu er der mere musik her til eftermiddagen. Det er Milky Chance, der er klar til dig med Stolen Dance.

0: Lige om et øjeblik, så skal vi i Millennial-tidsmaskinen. Og i og med, det er mandag, så får jeg jo fokus på et nyt år. Og i denne her uge, så skal vi altså tilbage til år 2019. Og man tænker, det er jo i går, det er 2019. Men nej, det er jo faktisk 7 år siden, hvis du skulle være i tvivl. Vi skal om lidt tale om et sportsresultat, som skete for første gang i 2019. Og det var jeg faktisk en lille smule overrasket over. Det er lige om et øjeblik, hvor Nick Kershaw er så på vej til dig med The Riddle.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
3: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma, så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
4: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Overvejer du at sælge din bolig?

0: skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
1: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
2: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
3: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
4: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
5: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
6: Happy Shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud og masser

0: Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
1: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Melvin Kakusa.
2: Der er også nogle ting, vi gjorde én gang, og kun én gang som familie. Vi var i Give School Løvepark én gang. Aldrig igen. Min far er sådan en traditionel afrikaner, så har det sådan en afrikansk nationaldragt på, ikke? Og for ham er Løvernes Konge soundtrack jo bare. Så vi kommer rullende ind i Spybox. Ah, til Vanya! Ham bag disken på lige sådan, nice, velkommen hjem, Løvne!
1: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: Kershaw var det her med The Riddle.
1: Millennial-tidsmaskinen med Mie Kvister på Radio 100.
0: Og nu, så skal vi altså en tur i Millennial-tidsmaskinen. Og en ny uge er jo selvfølgelig lige med et nyt år. Og i denne her uge, så skal vi altså tilbage til år 2019. Og i dag, så skal det handle lidt om sport. Og jeg blev faktisk en lille smule overrasket, da jeg læste op her på år 2019. Fordi år 2019 var altså året, hvor det danske herrelandshold i håndbold vandt VM for første gang. For første gang. Det var det, jeg stussede lidt over, fordi sådan helt dansk arrogant, så har jeg jo bare været vant til, at håndboldherrerne, de har ligesom vundet alting, og det har de da gjort i mange år. Og det har de så også, i hvert fald siden 2019, hvor de altså vandt VM for første gang. Men dermed, så var det altså også i 2019, at de kunne kalde sig guldvindere i alle mesterskaber, altså både VM, EM og OL. Og siden de så vandt VM for første gang i 19, så er de så blevet ved med at vinde VM, fordi danskerne har altså også vundet VM i 21, i 23 og i 2025. Så det bliver da ret spændende at se, hvordan der var ledes for det danske herrelandshold i håndbold, når der igen skal spilles VM her til januar måned. Der skal VM altså spilles i Tyskland, så det kan jo være, at vi endnu en gang tager guldet der. Det kan man da håbe på. Lige om lidt, så bliver vi i sportens verden, fordi vi skal se tilbage på en, der stoppede sin karriere tilbage i 2019, men senere hen fortrød. Mere om det, efter vi først her har hørt Benjamin Hav.

0: Og fik du her med Portugal.
1: Millennial Tidsmaskinen med Mie Kvister på Radio 100.
0: Vi er i fuld gang med Millennial Tidsmaskinen, og i denne her uge, der er vi altså rejst tilbage til år 2019. Og i dag, så er der fokus på sport, fordi år 2019, det var altså året, hvor Caroline Wozniacki, hun offentliggjorde, at hun ville stoppe sin karriere. På daværende tidspunkt, der var Caroline Wozniacki fyldt 29 år, og hun havde været professionel i sådan en 15 års tid, og så sagde hun, nu er det altså på tide, jeg trækker mig tilbage. Jeg vil gerne have lidt ekstra fokus på familien og meget andet. Caroline Wozniacki, hun har også vundet en Grand Slam-titel og har også ligget nummer 1 i verden i 71 uger. Det var så planlagt, at hun skulle spille sådan en afskedskamp mod veninden Serena Williams i Royal Arena for at sige ordentligt farvel til sine danske fans. Den her kamp skulle være fundet sted i maj måned 2020, men der kom en udefrakommende spiller ind lige fra højre af, som hedder Corona, og derfor så blev denne her kamp altså først udskudt, men senere hen fuldstændig aflyst. Om det var, fordi hun ikke lige fik spillet denne her afskedskamp, eller hvad det var, det ved jeg ikke, men Caroline Wozniacki, hun kunne jo ikke helt holde sig væk fra den der tennisbane, fordi nogle år efter så lavede hun altså et comeback. Men så har hun så forsvundet lidt fra tennisbanen sidenhen, på trods af, hun altså på nuværende tidspunkt ikke sådan, tror jeg i hvert fald sådan officielt, har sagt, hun er 100% færdig med sin karriere. Men der er alligevel noget, der tyder på, at hun højst sandsynligt har indstillet tennisen sådan for godt. Men jeg tror ikke, hun officielt har været ude og sige det højt. I morgen, der besøger vi selvfølgelig igen år 2019. Og der skal vi altså blandt andet en tur i Folketingssalen. Fordi ja, der skete lidt af hvert i år 2019, når det kommer til dansk politik. Det er i morgen. Allerførst her, der har Duran Duran.

0: Duran var det her med Ordinary World. Og lige om lidt, så er Nephew på vej til dig.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Yes. Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Det bedste bud i min hjerne.
2: Til længe.
4: Yay! Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
6: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
7: Altså, det ved jeg ikke.
8: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
10: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
5: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
11: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
13: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
15: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
16: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
17: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
18: Ba-da-ba-ba-ba.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
21: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
22: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
23: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
24: Hej.
23: I lørdag, så rammer du 20 rigtig.
24: Så du gas på mig?
23: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
25: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
26: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Radio 100. Er du klar til efterårets sjoveste uge? Radio 100 har billetter til Opfestival. Det er Danmarks vildeste comedyfestival med hundredvis af shows på 14 scener i København. Du har chancen for at vinde billetter til 3 shows, og vi ringer en vinder op allerede i morgen tidlig. SMS op, efterfulgt af dit navn og din by. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Se mere om komikere og shows på opfestival.dk. Et 100% sjovt efterår med Opfestival og Radio 100.

Mexico ligger i Spanien. Et altid godt genhør fik du fra Nephew. Kunne du godt tænke dig at gøre efteråret en lille smule sjovere, så er du altså landet det absolut helt rigtige sted, fordi du har altså mulighed for at vinde billetter til årets Op-festival, som vi har indgået et samarbejde med her på Radio 100. Op-festivalen kører fra den 9. til den 18. oktober og er en comedy-festival, hvor der altså er en masse forskellige comedy-shows fra ja, en masse forskellige komikere på forskellige venues i København. Og du har altså mulighed for at vinde billetter til dig og en plus one til tre forskellige shows på Op-festivalen. For at være med i konkurrencen, så skal du egentlig bare sende en sms. Du skal skrive op UP til 12.20. Det koster 2 kroner. Så skal du også lige holde dig klar ved telefonen i morgen tidlig, fordi det er nemlig der, morgenshowet ringer til en, som altså vinder 2 billetter til 3 forskellige shows ved Op-festivalen. Så endelig bare få sendt en sms UP. Send op til 12.20. Det koster 2 kroner.

0: Lige så stille, så bevæger klokken sig mod 15, og det betyder selvfølgelig, at om et øjeblik, så kan du blive opdateret på seneste nyt. Der er et nyhedsoverblik til dig, når klokken bliver 15, inden da Mark Cohen og Walking in Memphis.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
6: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
5: Leo Vegas. Spænding her og nu.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
9: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi, din leverandør af økologisk grisekød.
10: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
11: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
13: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
12: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
14: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
15: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
17: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
20: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
21: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
22: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet.
0: Vi trækker nemlig lod om 15 million gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Her får du nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Zakeri. Venstre er nu klar til at forhandle skattelettelser med regeringen. Også selvom pengene skal findes sammen med de røde partier. Konkret drejer det sig om forslaget om at ændre mellemskatten. Hvis det realiseres, kan over 600.000 af os få en skattelettelse på i gennemsnit 7.200 kroner om året. Og det vil være tudetosset at stemme imod at gøre danskerne rigere, siger Venstres skatteordfører Marie Brix Tofte. Skatteminister Jakob Engel-Schmidt har endnu ikke fortalt, hvordan skattelettelsen helt præcis skal finansieres. Over halvdelen af os mener, at det er svært at tale om alkoholproblemer. Alligevel ønsker 7 ud af 10 af os, at folk blander sig, hvis de bliver bekymrede for vores vaner. Det viser en undersøgelse lavet af Voxmeter for Alkohol og Samfund i anledning af Danmarks Nationale Alkoholuge, det skriver TV2. 2 ud af 3 svarer, at de har været bekymrede for alkoholforbruget hos nogen, men kun hver tredje har rent faktisk italesat bekymringen. Det skyldes formentlig frygt for konflikt, men de svære samtaler kommer af kærlighed, understreger Bjarne Stinger Elholm, der leder Alkolinjen over for TV2. Europa skal skrue markant op for tempoet, hvis vi skal kunne forsvare os selv i 2030, det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas efter et forsvarsministermøde i dag. Hun understreger, at Europa skal opruste hurtigere og mere effektivt. Udmeldingen kommer, mens flere efterretningstjenester advarer om en stigende trussel fra Rusland. Samtidig kniber det med den militære støtte. På dagens møde var ingen EU-lande parate til at sende de efterspurgte Patriot-missiler til Ukraine. Den europæiske revisionsret har peget på, at mange års underinvestering spænder ben for 2030-målet. Togtrafikken på Sjælland er her til eftermiddag ramt af udfordringer. Årsagen er nedfalden køreledning omkring Sorø station. Det oplyser Banedanmark til TV2. Ifølge de foreløbige oplysninger vil der indtil kl. 20 i aften køre færre tog mellem Sorø og Slagelse. Rejsende kan også forvente længere rejsetid mellem stationerne, fremgår det af DSB's trafikinformation. DSB oplyser til TV2, at 50 togbusser er på vej. Opfordringen lyder desuden, at rejsende bør holde øje med rejseplanen inden afgang.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
1: Det bliver skyet i dag med stedvis regn over Jylland, men ellers mest tørt, og i de østlige egne kommer der stedvis lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Hej med dig og rigtig glædelig mandag. Mit navn det er Mie Køster, og du lytter til Millennial.
0: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Gavin DeGraw var det her med I Don't Wanna Be. Og det er på den, jeg så vil byde dig velkommen ind for her til Millennial. Mit navn, det er Mie Køster. Hej med dig. Jeg håber, at du har haft dig en rigtig, rigtig god weekend. Jeg var blandt andet til familiefødselsdag her i weekenden. Og det er også et sted, hvor at vi er flere generationer, der er samlet. Og på et tidspunkt, så kommer samtalen så ind på, hvilke film eller hvilke serier, vi har set for nylig. Og min mors mand, han sidder så og fortæller meget, meget passioneret om en serie, som de lige har set. Han beskriver, at den er virkelig, virkelig spændende, og der sker det, og der sker det, og der sker det. Han er sådan helt op at køre, og jeg er meget, meget passioneret omkring denne her serie. Derfor så spørger jeg ham selvfølgelig, fordi jeg tænker, det lyder da meget spændende. Det kunne da være, at det var noget for mig, den der. Så jeg spørger ham, nå, men hvor så I den der serie hen? Og så svarer han, nå, men bare herhjemme. Og der måtte jeg jo så forklare, at jeg mente ikke på den måde, hvorhen jeg mente, hvilken streamingtjeneste har I set den der serie på. Så vi fik os altså et godt grin, og der er jo ikke noget bedre end sådan en lille generationsmisforståelse en gang imellem. Velkommen til Millennial.

Lab var det her med Rhythm is a Dancer. Den fik du på Radio 100 til en forhåbentlig rigtig god mandag. Tusind tak, fordi du lytter med. Vi går stærkt imod en af de absolut sjoveste uger på året. Det er uge 42, hvis du skulle være i tvivl, fordi det er nemlig der, hvor at Up Comedy Festival løber af stablen. Og vi har altså indgået et samarbejde med Up Festivalen her på Radio 100, som altså er en comedy festival med en masse forskellige shows fra en masse forskellige komikere. Det hele det foregår på forskellige venues inde i København, og jeg har en hjemmeside åben her til højre for mig. Bare lige for at sige, hvem der kommer. Jeg kan ikke nå at sige alle, fordi der er virkelig, virkelig mange shows, der finder sted. Men blandt andet kan du altså opleve Carsten Eskelund, du kan opleve Grit Jacobsen, Frank Varmgiertjo, Huxi Bak, og Jacob Wilson, Daniel Hoffe. Virkelig, virkelig mange forskellige komikere kommer og optræder. Og du kan altså vinde billetter til dig og en plus one, der kan komme ind og se tre shows. For at være med i konkurrencen, så skal du sende en sms, hvor at du skriver op. UP. Send beskeden til 12.20. Det koster 2 kroner at deltage i konkurrencen. Og så er det også lige vigtigt, at du husker at holde dig klar ved telefonen i morgen tidlig. Måske så er det altså dig, morgenshowet ringer til. Så skal du bare tage telefonen, og så har du altså vundet billetter. Så få endelig bare sendt en sms afsted. Skriv op til 12.20. Det koster 2 kroner. Held og lykke til dig.

0: Så er det altså lige om et øjeblik, at jeg sætter gang i Get en Millennial, den daglige lille leg, der jo går ud på, at du skal gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Me. Og i fredags, der lød det sådan her. Det var Stine Bramsen, der sang Me der. Det er et meget, meget kort klip, du får. Men spørgsmålet er, om du kan gætte, hvem der altså er dagens millennial. Det finder vi ud af lige om et øjeblik, hvor at, du selvfølgelig får dagens Me. Kenny Loggins er også på vej til dig med Danger Zone.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
1: Og hvordan vil du finde ud af det?
6: Snak med min mor.
1: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
8: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig

0: budgetbesparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normalt alting til overraskende lave priser.
1: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
4: Kickstart efteråret i SATS og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i SATS.
5: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
6: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado, på vejen vej.
7: Kom, kom, kom, bado, det er den smarte vej. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
8: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Kenny Loggins var det med Danger Zone. It's
1: gonna be me. Get a millennial med Mie Kyster.
0: Så er det altså nu, det bliver rigtig spændende. Spørgsmålet er, om du kan gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Mie. Det er kort fortalt reglerne. Du kan altså være med i konkurrencen om en Radio 100-kop, hvis du vel at mærke, som sagt, er skarp og altså kan gætte, hvem der står bag dagens Mie. Jeg spiller klippet for dig her lige om et øjeblik, men som altid, så kan du altså deltage i konkurrencen ved at sende en sms, hvor du starter med at skrive ME. Efterfuldt er dit bud på, hvem der er dagens millennial. Send beskeden til 12.20, det koster 1 krone, og så er du altså med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og nu er det nu. Nu er det nu, du skal lytte rigtig godt efter, fordi dagens Mie, det lyder sådan her. Ja, hvem står bag det? Det er selvfølgelig det helt store spørgsmål. Hvis du allerede ved det bare ud fra lydklippet, send mig en sms. Skriv ME efterfulgt af, hvem der er dagens millennial. Send beskeden til 12.20. Det koster som sagt 1 krone, og så er du med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og lige om et øjeblik, så giver jeg dig en ledetråd, hvis du stadig synes, at det er en lille smule svært at gætte. Det gør jeg lige efter, vi har hørt Christoffer med Ringer om natten.

0: fortælle noget.
1: Ringer om natten fik du fra Christoffer. It's
2: gonna be me. Get in Millennial med Mie Kyster.
1: Vi er selvfølgelig i fuld gang med Get in Millennial, hvor du altså skal gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger med i. Fordi det kan man altså gøre på rigtig mange forskellige måder. Og hvis du kan gætte dagens millennial, så skal du altså endelig bare sende mig en sms. Skriv ME efterfulgt af dit bud på, hvem der er dagens millennial. Send beskeden til 1220, det koster 1 krone, og så er du med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og dagens Mi, det lyder også sådan her. Ja, hvem er det? Som lovet for et øjeblik siden, så skal du selvfølgelig have i dagens første ledetråd. Og den lyder altså, at dagens millennial er dansker og startede sin karriere med at synge på engelsk, men slog for alvor igennem, da han skiftede til at synge på dansk. Men hvem er dagens millennial? Send mig en sms. Skriv ME efterfulgt af dit bud på, hvem der altså er dagens millennial. Send beskeden til 1220. Det koster 1 krone, så er du jo med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og lige om et øjeblik, så får du selvfølgelig dagens anden og absolut sidste ledtråd. Den får du lige efter Charles & Eddie og Would I Lie to You.

0: Miles and Eddie, or would I lie to you? It's
1: gonna be me. Get a millennial med Mie Kyster.
0: Vi er selvfølgelig stadig i fuld gang med Get in Millennial, den daglige lille leg, hvor du altså har mulighed for at vinde en Radio 100-kop, hvis du vel og mærke kan gætte, hvilken millennial, der gemmer sig bag dagens Mie. Det er sådan, dagens Mie lyder, og hvis du ved det, så skal du altså sende mig en sms, hvor du skriver ME, efterfulgt af dit bud på, hvem der er dagens millennial. Send beskeden til 12.20, det koster 1 krone, og så er du med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og jeg har jo lige lovet endnu en ledetråd. For et øjeblik siden, der gav jeg ledetråden, at dagens millennial er dansker, startede sin karriere med at synge på engelsk, men slog for alvor igennem, da han skiftede til at synge på dansk. Og dagens anden ledetråd, den lyder, at dagens millennial spiller sin største koncert nogensinde i Royal Arena til april måned næste år. Men hvem er dagens millennial? Send mig en sms. Skriv ME efterfulgt af dit bud på, hvem der er dagens millennial. Send beskeden til 12.20, det koster 1 kroner. Så kan det altså være, det er dig, jeg ringer op her lige om et øjeblik. Måske bliver du den heldige, der vinder en Radio 100-kop. Det er i hvert fald lige om lidt, at jeg forsøger at ringe til en, der har sendt en sms med det korrekte svar. Evanescence er også på vej lige straks med Bring Me To Life.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i en jegle.
2: Til længe.
4: Yeah! Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi, din leverandør af økologisk grisekød.
6: Husk, normalt er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normalt, alting til overraskende lave priser.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
8: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
10: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
11: Carglass Repair, Carglass Replace.
12: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
13: For helvede, mand, ikke igen!
14: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
15: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
16: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
17: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
2: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
1: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Melvin Kakusa.
4: Der er også nogle ting, vi gjorde én gang, og kun én gang som familie. Vi var i Give School Løvepark én gang. Aldrig igen. Min far er sådan en traditionel afrikaner, så har det sådan en afrikansk nationaldragt på, ikke? Og for ham er Løvernes Konge soundtrack jo bare. Så vi kommer rullende ind i Spybox. Ah, til vand, ja! Ham bag disken på, lige så sådan, nice, velkommen hjem, Løve!
1: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Evanescence og Bring Me To Life. It's
1: gonna be me. Get a Millennial med Mie Kyster.
0: Og så er det altså spændende, fordi det er jo nu, at vi skal have afsløret, hvem der gemmer sig bag dagens Mie. Det er jo sådan dagens Mie lyder, og spørgsmålet er, hvilken millennial, der altså gemmer sig bag det Mie. Det er det store spørgsmål. Og jeg har fået lidt forskellige sms'er. Der er altså både blevet budt ind med Christoffer. Hans navn er nævnt et par gange her i sms'en. Rasmus Sebak er også et navn, der er gået lidt igen, men det er altså hverken Christoffer. Det er heller ikke Rasmus Sebak. Der er et navn, der til gengæld er blevet skrevet rigtig mange gange, eller står rigtig mange gange her i min indbakke. Har du sendt mig en sms, så er det altså nu, du skal holde dig klar ved telefonen, fordi måske så er det altså dig, jeg nu ringer op, og så vinder du jo en Radio 100-kop.
2: Det er Nina.
0: Hej Nina, du taler med Mie fra Millennial på Radio 100.
2: Ja, hej.
0: Hej, forstyrrer jeg dig?
2: Nej, vi står lige med, på vej ud af døren med noget badminton og noget tumlegymnastik.
0: Nå, for søren. Okay, der er fuldt program denne her mandag.
2: Der er smadret på, ja.
0: Ja, okay. Hold nu op, altså. Men har du måske lige et lille minut til at tale med mig?
2: Ja, det har jeg. Yes.
0: Fordi, Nina, jeg ringer jo til dig, fordi du har sendt mig en sms.
2: Ja.
0: Du har et bud på, hvem der gemmer sig bag det her, Mie. Ja, er det korrekt?
2: Yes. Lige præcis.
0: Ja, ved du hvad, Nina, vil du afsløre dit bud?
2: Jamen, det er da Burhan G.
0: Det er da Burhan G, lige præcis. Yeah. Og dagens Mie, det kommer jo herfra. You can make it bounce like me. Så var det.
2: Lige præcis.
0: Hvordan, Nina, kunne du bare høre det ud fra lydklippet, eller
2: jamen,
0: var der nogen?
2: Jamen, fuldstændig. Det var der, jeg rendte rundt på dansegulvet hver weekend. Så ja. Jo, det er lige Crazy Daisy om igen.
0: Ej, hold kæft, det lyder skønt. Altså, ja. Det var lige et tilbageblik der.
2: Ja, lige præcis. Og det plejer jeg bare at... Ja. Dans med til, når lige så snart det byder sig.
0: Det var altså en af dem, der sad på ryggraden for dig, kunne jeg godt
2: ja,
0: høre, Nina.
2: Præcis.
0: Prøv at høre, det er fuldstændig fantastisk. Jeg kvitterer med en Radio 100-kop for det gode arbejde.
2: Woohoo!
0: Så den håber jeg i hvert fald.
2: Min nye Pepsi Max-kop.
0: Ej, ja, Pepsi Max-kop. Det ja, ved du hvad, det kan du da bruge den til.
2: Ja,
0: ja men prøv at høre. Det er mig, der takker for sms'en, Nina, og du skal ud af døren, kan jeg høre. Så prøv at høre. Rigtig god dag til dig, og god fornøjelse til badminton, og hvad der ellers skal ske.
2: Tusind tak skal du have.
0: Hej igen. Hej.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Og endnu en gang, stort tillykke til Nina, der altså vandt en Radio 100-kop her for et øjeblik siden, fordi hun kunne gætte dagens millennial. Der er selvfølgelig en ny omgang, Get en Millennial, i morgen eftermiddag. Lige om lidt, Alanis Morissette med You Learn, og derefter så kan du blive opdateret på seneste nyt.
1: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sol.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
2: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere det er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
3: Carglass repair, Carglass replace.
4: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
5: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
10: Ba-da-ba-ba-ba.
11: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
12: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
13: Vordingborg-køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
16: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
15: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
16: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
17: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
18: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
19: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
20: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.

0: Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
1: Er du klar til efterårets sjoveste uge? Radio 100 har billetter til Up Festival. Det er Danmarks vildeste comedyfestival med hundredvis af shows på 14 scener i København. Du har chancen for at vinde billetter til tre shows, og vi ringer en vinder op allerede i morgen tidlig. SMS op efterfulgt af dit navn og din by. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Se mere om komikere og shows på upfestival.dk. Et 100% sjovt efterår med Up Festival og Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: God eftermiddag. Her er de seneste nyheder. Mit navn det er Roxana Sageri. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen har fuldstændig ro i maven over sit midlertidige svinestop. I sidste uge stoppede han for tilladelser til nye og større svineproduktioner. Men flere eksperter så tvivl om, hvorvidt indgrebet er lovligt. Det skriver både Dagbladet Information og Berlingske. Ministeren afviser dog kritikken. Han læner sig op af vurderingen fra juristerne i eget ministerium og i Justitsministeriet. Stoppet er indført hurtigt for at undgå, at der bliver bygget nye stalle, mens regeringen arbejder på nye regler for dyrevelfærd. Børn, unge og voksne med ordblindhed skal have bedre hjælp. Derfor vil undervisningsminister Magnus Heunicke afsætte 2,7 millioner kroner om året frem mod 2030 til Nationalt Videnscenter for Ordblindhed og andre læsevanskeligheder. Det fremgår af regeringens finanslovsforslag. Midlerne skal sikre, at centret kan fortsætte med at udvikle viden og redskaber, som lærere og andre fagpersoner kan bruge til at hjælpe ordblinde og personer med andre læsevanskeligheder. 550 norske psykologer er gået sammen om en appel til regeringen om at indføre en aldersgrænse på 18 år for brug af smartphones, det skriver nyhedsbureauet NTB. Initiativet kommer efter offentliggørelsen af PISA-undersøgelsen. Den viser, at alle lande i Norden går tilbage, når det gælder 15-årige elevers kompetencer. Også herhjemme er debatten om unges brug af mobiler og sociale medier blusset op. Forskningsuddannelses- og digitaliseringsministeriet har tidligere på måneden oplyst, at ministeriet ønsker at indføre en aldersgrænse på 15 år på sociale medier. Frem til kl. 20 i aften kører der færre tog mellem Ringsted og Slagelse. Det skyldes en nedfalden køreledning ved Sorø station. Selvom ledningen er faldet ned, er det dog stadig muligt for togene at køre i det ene spor. Det oplyser DSB. Der er dog bestilt 50 togbusser til strækningen, og de første er begyndt at køre. Derudover har DSB sendt personale ud til stationerne for at hjælpe de rejsende. Banedanmark arbejder på stedet for at rette fejlen, og DSB opfordrer til at benytte rejseplanen.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: Det bliver skyet i dag med stedvis regn over Jylland, men ellers mest tørt, og i de østlige egne kommer der stedvis lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind.
2: Programmet præsenteres af Leo Vegas Sport og Casino. 18+ spil ansvarligt.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Jeg hedder Mie Køster. Velkommen indenfor. Du lytter til Millennial, og jeg er med dig frem til klokken 17.

Without Me. Endnu en gang velkommen til Millennial. Mit navn det er Mie Køster, og jeg håber, at du er kommet rigtig godt i gang med ugen. Jeg har et par gange nu efterhånden lagt mærke til, når jeg kører ude i trafikken. Der har jeg set nogle biler, der har sådan et klistermærke bag på bilen, hvor der står ny bilist. Og det tænker jeg, det er da måske egentlig fornuftigt nok, det der med lige at kommunikere til andre bilister. Hey, jeg er ny i trafikken. Det er da som udgangspunkt egentlig en meget fin idé. Jeg gad til gengæld godt, at det var de dårlige bilister, der havde et klistermærke i stedet for. Du ved, sådan et klistermærke, hvor at, der stod dårlig bilist. Men jeg tror måske, at det kommer til at blive lidt for dyrt at producere i klistermærker. Velkommen til Millennial.

Be There For You. Selvfølgelig soundtracket til serien Friends. Og meget apropos serier, så har The New York Times altså lavet en top 100-liste over de bedste serier fra det 21. århundrede. Og på førstepladsen, der kan jeg da fortælle, at der finder man serien Breaking Bad. En af de serier, jeg faktisk har set. Ikke en af de serier, jeg har færdiggjort, men jeg tror, jeg har færdiggjort to serier i hele mit liv, eller noget, der minder om. Breaking Bad, helt udmærket serie, siger jeg, efter den lige har fået en førsteplads på den her liste. Se den, hvis du endnu ikke har fået set den. The Wire kommer ind på en anden plads, og Succession kommer altså ind på en tredje plads. Jeg har ikke set nogen af de serier, har absolut ingen kommentarer til de to. Men det, jeg har i kommentar, det, jeg synes, der er en lille smule sjovt, det er, hvis man går lidt længere ned af denne her liste. Helt præcis, hvis man lige kigger på plads nummer 85, fordi den skiller sig altså en lille smule ud, synes jeg. Umiddelbart så består den her top 100-liste mest, ikke kun, men sådan mest af fiktionsserie, du ved. En dramaserie, komedieserie, thrillerserie, rimelig sådan klassisk, når vi tænker på en serie. Men, på plads nummer 85, der finder vi altså The Great British Bake Off. Der finder vi simpelthen den engelske version af Den Store Bagedyst. Og det synes jeg altså er fuldstændig perfekt, fordi som den millennial jeg er, der har jeg oplevet at skulle gå en lille smule stille ved dørene, når jeg ser Den Store Bagedyst. Det er lidt en guilty pleasure-serie for mig. Det er det nok for mange mennesker, men altså, vi er jo vildt mange, der ser Den Store Bagedyst, fordi lad os bare være ærlige, det er bare pissegodt fjernsyn. Men fremadrettet, der bliver jeg nødt til at sige, der kommer jeg 0% til at skjule min begejstring over Den Store Bagedyst, nu når The New York Times officielt har sat det her koncept på top 100 over de bedste serier i det 21. århundrede. Så ved du hvad? Tak til The New York Times.

0: Masser af tempo her til turen på vej hjem fra job. Avicii og All Black fik du med Wake Me Up. Og lige om et øjeblik, så skal vi tilbage til 80'erne. Bon Jovi er på vej til dig lige straks med Living on a Prayer.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Yes! Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Det perfekte bud i min hjerne.
2: Tillykke.
4: Yay! Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage klokken 7.30 på Radio 100.
5: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
6: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi. Din leverandør af økologisk grisekød.
8: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i

0: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
2: Vælg arbejdstøj fra Blokklitter, når kvalitet betyder alt.
3: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
4: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
5: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sportige bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
6: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Bon Jovi og Living on a Prayer fik du her i Millennial. Du lytter til Radio 100. Tusind tak for det. Jeg håber, at du har dig en rigtig god mandag. I går, der var der altså MTV Video Music Awards. Og selvfølgelig har jeg lyst til at sige, der er jo Taylor Swift altså 3 statuetter med hjem. Det gør, at nu har hun altså i alt 33 Moon Persons hedder det. Altså den statuette, du vinder til VMA, hedder en Moon Person. Og dem har Taylor Swift altså nu 33. af, hvilket gør, at hun er den, der har vundet flest af de her statuetter nogensinde. Men jeg har set lidt klip fra showet i går, og det, jeg synes, der egentlig fortjener allermest opmærksomhed, det er altså den hyldelse, der blev lavet til George Michael, som døde for 10 år siden. Der var flere artister på scenen, der sang nogle af George Michaels sange, og en af de artister, der var med til at hylde ham, det var altså blandt andet Teddy Swims, og han fik fornøjelsen af at synge Careless Whisper. Og det er jo en af de mest, hvis ikke den mest ikoniske George Michael-sang nogensinde. Og nu hørte jeg jo lidt klip fra, da Teddy Swims han altså sang Careless Whisper. Og lad mig sige det sådan, jeg tror, at George Michael han havde været stolt, fordi det lød altså virkelig, virkelig fremragende. Denne her sang, den er også virkelig, virkelig fremragende, og det er jo selvfølgelig Teddy Swims, undskyld, du får her til eftermiddagen. Her er Mr. Know It All.

Kunne du godt tænke dig, at efteråret det bliver en lille smule sjovere, så er du altså landet det absolut rigtige sted, fordi her på Radio 100, der er vi altså gået sammen med Up Comedy Festival, som er en comedy festival, som løber af stablen her i uge 42. Helt præcis så er det altså fra den 9. til den 18. oktober. Og en comedy festival, den foregår på den måde, at der er en masse forskellige komikere, der giver shows på en masse forskellige venues inde i København. Og bare lige for at nævne nogle af dem, du kan opleve, så kan jeg da fortælle Sten Moldsen, som for nylig var ugens komiker her på Radio 100. Peter Werner kan du også opleve. Pelle Lundberg, og Thomas Hartmann, Thomas Warberg, Thomas Wivel, der er mange talentfulde Thomas'er, der er samlet i København i uge 42. Sebastian Dorset, rigtig, rigtig for mange forskellige komikere, kan du altså få mulighed for at opleve til den kommende Up-festival. Og her på Radio 100, der giver vi dig altså mulighed for at vinde billetter til dig og en plus one til tre shows til Up-festival. Og for at deltage i konkurrencen, skal du altså bare sende en sms, hvor du skriver op, UP, send beskeden til 12.20, det koster 2 kroner. Du må også meget gerne lige skrive dit navn og skrive, hvilken by du kommer fra. Så send en sms, hvor du altså skriver op plus dit navn og din by. Send beskeden til 12.20, det koster 2 kroner. Og så skal du også lige holde dig klar ved telefonen i morgen tidlig, fordi måske så er det altså dig, som morgenshowet ringer til. Det krydser jeg da i hvert fald fingre for.

0: nothing at all. When you say nothing at all, et altid godt genhør med Ronan Keating. Og lige om et øjeblik, så er Nickelback på vej til dig med How You Remind Me.
1: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: Emma! Emma!
4: Ja, mor?
3: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
4: Hvad snakker du om?
3: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
5: 28% skændes ugentlig med deres børn om oprydning. Det kan kommunen Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
6: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er begart-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kr. I rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst. Et godt tilbud.
11: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
12: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
14: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
17: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
18: Altså, det ved jeg ikke.
19: Hvad tjener jeg?
18: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
17: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
16: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
20: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 0'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Husk at få tændt for din radio i morgen tidlig. Der er morgenshowet selvfølgelig tilbage. Og kl. 7.30, så er der som altid op på hovedet den daglige lille quiz, som udover at give dig en lidt ekstra god start på dagen, altså også giver dig mulighed for, at du kan vinde 30 liter brændstof til Ingo. Så vi håber selvfølgelig, at du har lyst til at quiz med op på hovedet alle hverdage i morgenshowet i samarbejde med Ingo kl. 7.30.

0: Def Leppard og Pour Some Sugar On Me. Og det bliver altså det sidste for mig i dag. Mit navn er Mie Køster. Tak fordi du lyttede til Millennial. Bliv endelig hængende her på Radio 100, fordi Kasper Hjort, han er altså klar med meget mere af den gode musik her til din mandag aften. Ham får du lige på den anden side af klokken 17, og jeg er tilbage igen i morgen eftermiddag fra klokken 14. Jeg håber, at vi høres ved.
1: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
2: Det har jeg, ja.
1: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
2: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
1: Det er rigtigt, du.
2: Nej, har jeg vundet 1 million?
1: Det lover jeg dig, du har.
2: Jeg er helt i chok.
3: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
8: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
9: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
10: Altså, det ved jeg ikke.
11: Hvad tjener jeg?
10: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Og hvordan vil du finde ud af det?
9: Snak med min mor.
8: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
12: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
8: Hvad for noget?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
14: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
7: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
16: Vi er fans af gode fans på Stark.
17: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
16: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
18: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
19: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
20: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
21: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
22: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
23: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
24: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
23: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
24: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
25: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
26: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Melvin Kakusa.
2: Der er også nogle ting, vi gjorde én gang, og kun én gang som familie. Vi var i Give School Løvepark én gang. Aldrig igen. Min far er en traditionel afrikaner, så er det sådan en afrikansk nationaldragt på, ikke? Og for ham er Løvenes Konge soundtrack jo bare. Så vi kommer rullende ind i spejlvagt. Ah, til vand, ja! Ham bag det, som prøver lige sjovt. Nice, velkommen hjem, nu!
1: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus, spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
2: God eftermiddag. Her er nyhedsopdateringen. Mit navn det er Roxana Zakheri. Det går den rigtige vej med antallet af voksne i børnehaverne. Men 7 kommuner lever stadig ikke op til kravet om minimum 1 ansat per 6 børn. Det viser en opgørelse, som Danmarks Statistik har offentliggjort. Til sammenligning dumpede 14 kommuner kravet sidste år. Ifølge pædagogernes fagforening Bubbel er normeringerne blevet bedre, men vi er fortsat slet ikke i mål. Fra børne-, ældre- og boligminister Jacob Mark lyder det, at man ser med alvor på sagen. Han rækker i dag ud til de kommuner, der ikke overholder lovkravet. På trods af, at flertallet af os mener, at det er svært at tale om alkoholproblemer, så ønsker 7 ud af 10 af os, at folk blander sig, hvis de bliver bekymrede for vores vaner. Det viser en undersøgelse lavet af Voxmeter for Alkohol og Samfund, det skriver TV2. 2 ud af 3 svarer, at de har været bekymrede for alkoholforbruget hos nogen, men kun hver tredje har rent faktisk italesat bekymringen. Og det skyldes formentlig en frygt for konflikt, men de svære samtaler kommer af kærlighed, understreger Bjarne Stinger Elholm, der leder Alkolinjen over for TV2. Universiteterne herhjemme skal have bedre mulighed for at beskytte følsom forskning mod spionage. Derfor vil regeringen give dem lov til at baggrundstjekke og afvise udenlandske studerende, det skriver DR. Og det vil især gælde studerende fra lande, som efterretningstjenesterne vurderer som risikolande, blandt andet Rusland, Iran og Kina. Ifølge forskningsminister Christina Egelund er ændringen nødvendig, fordi truslen mod forskningsmiljøerne er stigende. I morgen bliver der sat fokus på hjertesundhed. Det sker i forbindelse med World Heart Day, hvilket får Hjerteforeningen til at opfordre os til at tage noget rødt på. Storebæltsbroen og Industriens Hus bliver af samme grund lyst op i rødt. Ifølge Hjerteforeningen lever 675.000 danskere med en hjertesygdom, og hvert år kommer der over 66.000 nye til. Mere end halvdelen af alle tilfælde kan dog forebygges, påpeger foreningen.
3: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
2: Det bliver skyet i dag med stedvis regn over Jylland, men ellers mest tørt, og i de østlige egne kommer der stedvis lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus, spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
4: Og så er der udskiftning i værkførerbordet her i Radio 100-studiet. Tak til Mie. Mit navn er Kasper. Nu overtager jeg hele butikken.
1: Mere variation. 100% god musik. Radio 100.
4: Og jeg ved godt, at mandagen den er svær. Det er nok for manges vedkommende den hårdeste arbejdsdag på hele ugen, men nu er det klaret. For de flestes vedkommende i hvert fald så godt gået. Herfra bliver det, om ikke lysere, gør det nok ikke, men i hvert fald lettere. Vi starter med Toploader og Dancing in the Moonlight.

Jeg forestiller mig ikke, at jeg er den eneste, der tænker på den første sæson af det danske Big Brother, når jeg hører den her sang. Altså den gang med Christian Brøns og Dildo Jill og alle de andre. Der hvor at toplutter blev hejst ind over væggen til Big Brother-huset og spillede den her live Dancing in the Moonlight. Det var tilbage i den danske realities spæde start, ikke? Og mit navn er Kasper. De næste tre timer, der er jeg med dig her på Radio 100. Vi skal både dykke ned i musikhistorien, meget hvor det der med at se tilbage. Vi skal se nærmere på datoen i dag, altså den 28. september, og hvad der egentlig er sket på den her dato. Det gør vi lidt senere i den her time. Senere i aften skal vi også have en kunstig eller korrekt quiz med facts leveret af min ChatGPT. Vi skal også tale om Opfestivalen, som du kan vinde dig afsted til i den her uge på Radio 100. Og så er det jo altså Melvin Kakusa, som er ugens komiker. Og i morges, der var han på besøg i morgenshowet. Det skal vi lige høre en lille bid af lige om et øjeblik, hvor Natalie Imbruglia også er i playlisten. Vi starter med Mark A.

0: Natalie Imbruglia, Tårn, mandag eftermiddag på Radio 100. Lige om et øjeblik, så Ed Sheeran i playlisten til dig, og så skal vi jo også snart dykke ned i musikhistorien. Men først skal det handle om ugens komiker i denne her uge. Det er Melvin Kakusa. Han var i morges på besøg i morgenshowet og tale lidt om morgenrutiner.
1: Hvordan er egentlig din morgenrutine? Har du en morgenrutine?
2: Det har jeg faktisk. Ja. Jeg står op, og så træner jeg.
1: Ja.
2: Går jeg i bad, så får jeg noget morgenmad.
1: Ja.
2: Eller ikke, faktisk ikke så tit morgenmad, så får jeg et eller andet hurtigt. Det kan være et ingefærshot med guacamole.
1: Hold op.
3: Hold da, det er 2 sekunder i sådan en YouTube-video med Melvin til stop kl. 4 også, og så er det spadet først. Og så.
2: Det er fuldstændig. Og så ud af det. Ja.
1: Det skulle være vist, så vil der skaffe dig et ingefærshot med guacamole. Det må blive næste gang.
4: Og en sauna. Det mangler det bare.
1: En sauna også. Ja.
4: Okay. Alt,
0: hvad der hører til. Ja, ugens komiker i den her uge er altså Melvin Kakusa. Han er også med i vores 100% komiker-podcast, der får han sig en snak med Elias Eliot. Tag lige og lyt til den, ikke? I found

0: Det kan godt være, at der er en masse, skal vi kalde det, palaver omkring Ed Sheeran, hans koncerter og hans politiske ståsted, men det der med at lave en romantisk tekst, det kan han altså bare finde ud af. Her fik du Perfect på Radio 100. Lige om et øjeblik, så fortsætter musikken med Green Day og TV2 i playlisten, og så skal vi også dykke ned i musikhistorien. Se nærmere på datoen i dag, den 28. september. Hvad er der egentlig sket på den her dato? Det vil jeg gøre dig klogere på, hvis du bare bliver lige her.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
6: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærælkaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
10: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
11: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
12: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
13: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Bygfo i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
14: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om

til 3 shows, og vi ringer en vinder op allerede i morgen tidlig. SMS op, efterfulgt af dit navn og din by. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Se mere om komikere og shows på opfestival.dk. Et 100% sjovt efterår med Opfestival og Radio 100.

Mandag eftermiddag på Radio 100 med TV2 og bag dukkede ruder i playlisten. Mit navn er Kasper, jeg har Rasmus Sebak og søn. Det nummer, der hedder Spriker. Klar til dig lige om et øjeblik. Først skal vi dykke ned i musikhistorien. Vi skal se nærmere på datoen i dag, den 28. september, og hvilke musikhistoriske begivenheder, der gemmer sig bag den her dato. Vi starter tilbage i 1976. Mærmere. For på den her dato i 76, der udgiver Stevie Wonder sit 18. studiealbum, Songs is the Key of Life. Albummet det regnes som et af Stevie Wonders største mesterværker og indeholder blandt andet klassikerne Isn't She Lovely, I Wish, Sir Duke er også med på albummet, og det er altså også optaget i den amerikanske Library of Congress National Recording Registry. Og det er simpelthen fordi, det anses for at have kulturel, historisk og æstetisk betydning for den amerikanske lydarv. Og så er det jo altså søndag den 18. oktober, at Stevie Wonder markerer sit 50-års jubilæum for det her banebrydende album med en koncert i Royal Arena. Og rigtig god tur, hvis du skal afsted der, ikke? Vi springer frem til året 1980, og den her. For på den her dato i 1980, der rammer The Police førstepladsen på den britiske single-hitliste med Don't Stand So Close To Me, som også bliver den bedst sælgende single i Storbritannien i 1980. Både musik og tekst er skrevet af Sting, og handler om de blandede følelser af begær, frygt og skyld, som en skolelærer oplever over for en elev, og så som de konsekvenser, da det her upassende forhold det bliver opdaget. Og før Sting blev medlem af The Police, der arbejdede han faktisk selv som engelsklærer. Så det, og så skal vi videre hele vejen frem til året 2002, og hende er. For på den her dato i 2002, der bliver Madonna kåret som den største kvindelige sanger nogensinde i en afstemning af VH1 musikfans. Faktisk er der 75.000, der stemmer. Men det var faktisk ikke kun Madonna, der løb med overskrifterne. Musikfans og kritikere, de var også ret utilfredse med, at Kylie Minogue endte på andenpladsen foran blandt andre Diana Ross og Annie Lennox. Og på det her tidspunkt, der oplevede Kylie Minogue enorm succes, og kritikerne mente, at det var en fanafstemning, som lagde for stor vægt på den aktuelle hitliste succes, frem for kunstnerens sådan langsigtede musikalske betydning. Så ja, det var Madonna, der vandt, men det var Kylie Minogue, der sådan på den negative måde løb med alle overskrifterne, ikke? Men det var altså på den her dato i 2002, så ikke nogen tilfældig mandag, det er en stor dag i musikhistorien.

0: hvor dum har man lov at være.
1: Rasmus Seebach og søn.
0: Du viste mig alt, hvad livet indebærer.
1: Tak fordi du har fået tændt for Radio 100.
0: Ja, du giver det mening.
1: Den her sene eftermiddag, der er det mig, der sidder bag mikrofonen. Mit navn er Kasper, og lige om et øjeblik, så har jeg alle de vigtige detaljer til, hvordan du kan vinde dig afsted til Up Comedy Festival i den her uge på Radio 100. Det er altså Danmarks vildeste comedy festival. Hundredvis af shows på 14 forskellige scener i Indre København. Og som sagt, alle detaljer lige om et øjeblik, hvor Johnny Deluxe og Ella Langley også er i playlisten. Så bliv her på Radio 100.
2: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
3: Hurra!
2: Yes! Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
2: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
4: Et perfekt bud i min hjegle.
3: Til længe.
5: Yeah! Yeah!
2: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
6: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
10: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos God Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i God Ring. Handpicked for your feet.
11: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og god dag til Spotbar.
12: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
13: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
14: Emma! Emma!
15: Ja, mor?
14: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
15: Hvad snakker du om?
14: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
16: 28% skændes ugentlig med deres børn om oprydning. Det kan kommunen Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
17: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
19: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: Mandag eftermiddag på Radio 100, hvor vi lige skal tale om det her.
1: 100% sjovt efterår med Opfestival og Radio 100.
0: Ja, det er faktisk, hvad du kan få. Danmarks vildeste comedyfestival, det er Opfestivalen med hundredvis af shows på 14 forskellige scener i Indre København. Og hver morgen i den her uge, der ringer vi til en heldig vinder, der vinder adgang til 3 shows sammen med en kammerat. Og Opfestivalen, den starter jo altså den 9. oktober, lige om et øjeblik, og slutter den 18. oktober. Det er altså i efterårsferien, at der er en masse comedy i København, ikke? Og hvis du kunne tænke dig at komme med, hvis du kunne tænke dig at blande en lille pose bolcher med forskellige Opfestival-shows, så skal du starte med at sende en sms, hvor du bare skriver op, altså UP, efterfulgt af din navn og din by. Send beskeden afsted til 12.20, det koster 2 kroner, og hver morgen i morgenshowet, så ringer vi altså til en vinder, som vinder sig adgang til 3 shows sammen med en kammerat. Og ringer vi til dig, så skal du selvfølgelig tage telefonen, så er du altså en vinder. Hvis ikke du tager den, så er det bare ærgerligt, så ringer vi videre til en anden i stedet for, så man skal lige være klar ved telefonen, ikke? Og så er det måske også en meget god idé lige at gå ind forbi opfestival.dk, lige se lidt om de her forskellige shows, de her forskellige komikere. Der er eddermame meget. Altså, jeg føler mig sådan forholdsvis velbevandret i den danske stand-up-genre, og der er mange, jeg kender. Der er også rigtig mange, jeg ikke kender, så der er altså lidt for enhver smag, det er jeg sikker på. Så tjek lige det ud, og så send en sms. Skriv op UP, efterfulgt af dit navn og din by. Send beskeden afsted til 12.20, det koster 2 kroner, og hvis morgenshowet ringer til dig i morgen tidlig, så er det bare med at tage telefonen. Ellers så er der en anden, der vinder, så vær klar og held og lykke.
1: Tillykke til dagens vinder. Se mere om komikere og shows på opfestival.dk. Radio 100.

0: Alana Miles, mandag eftermiddag på Radio 100. Og bag mikrofonen, der sidder jeg. Mit navn er Kasper. Tillad mig lige at give dig tre gode grunde til at blive her hos mig. For det første, så er det jo i næste time, der er en kunstig eller korrekt quiz på vej. Det er med facts leveret af min ChatGPT. Jeg har fået to facts, men det er kun den ene fact, der er rigtig. Spørgsmålet er, hvilken er det? Så der kan du altså hæve dig selv som den skarpeste kniv i skuffen, hvis du lytter med der. Og lige om et øjeblik, så er der også et nyhedsoverblik til dig. Og så er den her på vej. Musik fra Roxette og The Look. Så altså tre gode grunde til at fortsætte mandagen lige her på Radio 100, så nallerne er væk fra radioen.
1: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
2: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
5: Ba-da-ba-ba-ba. Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: Lige nu i Rema 1000. Trestjernede kødpølse, kyllingepølse eller spargepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Sportbar.
9: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
10: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
11: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
12: For helvede, mand, ikke igen!
13: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
14: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
15: Hej.
14: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
15: Så du gas på mig?
14: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
16: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Det er ikke ligegyldigt, hvor fremtidens energi kommer fra, hvem der ejer den digitale infrastruktur eller kontrollerer de sociale medier. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
19: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
2: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
20: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
21: Altså, det ved jeg ikke.
22: Hvad tjener jeg?
21: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
23: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
15: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
24: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
25: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus, spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
2: God aften, her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sakiri. Det går den rigtige vej med antallet af voksne i børnehaverne. Men 7 kommuner lever fortsat ikke op til kravet om minimum 1 ansat per 6 børn. Det viser en opgørelse offentliggjort af Danmarks Statistik. Til sammenligning dumpede 14 kommuner kravet sidste år. Pædagogernes fagforening Bubel understreger, at vi fortsat slet ikke er i mål, selvom normeringerne er blevet bedre. Fra børne-, ældre- og boligminister Jacob Mark lyder det, at man ser med alvor på sagen. Han rækker i dag ud til de kommuner, der ikke overholder lovkravet. Venstre åbner nu op for at forhandle skattelettelser med regeringen, også selvom pengene skal findes sammen med de røde partier. Konkret drejer det sig om forslaget om at ændre mellemskatten. Hvis det realiseres, kan over 600.000 af os få en skattelettelse på i gennemsnit 7.200 kroner om året. Og det vil være tudetosset at stemme imod at gøre danskerne rigere, siger Venstres skatteordfører Marie Brix Tofte. Skatteminister Jakob Engel-Schmidt har endnu ikke fortalt, hvordan skattelettelsen helt præcist skal finansieres. Hvis Europa skal kunne forsvare sig selv i 2030, så skal der skrues markant op for tempoet. Det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas efter et forsvarsministermøde i dag. Hun understreger, at Europa skal opruste hurtigere og mere effektivt. Udmeldingen kommer, mens flere efterretningstjenester advarer om en stigende trussel fra Rusland. Samtidig kniber det med den militære støtte. På dagens møde var der for eksempel ingen EU-lande, der var parate til at sende de efterspurgte Patriot-missiler til Ukraine. Tidligere har den europæiske revisionsret også peget på, at mange års underinvestering spænder ben for 2030-målet. Frem til i morgen formiddag kl. 10 vil der være udfordringer med togene. Det skyldes en nedfalden køreledning mellem Sorø og Slagelse, det oplyser Bane Danmark på X. Ifølge DSB kører Intercity Lyn og Intercity-togene mellem København og Esbjerg, men der må forventes længere rejsetid. Der er også indsat adskillige togbusser mellem Ringsted, Sorø og Slagelse, lyder det. Direktør for vedligehold ved Bane Danmark, Nikolaj Schmidt Sigsgaard, oplyste tidligere på eftermiddagen til Ritzau, at Bane Danmark tager situationen meget alvorligt. DSB opfordrer passagerer til at holde øje med rejseplanen.
1: Radio 100 med vejret.
2: I aften og i nat skyder med stedvis regn, og i de nordvestlige egne risiko for dis eller tåge. Temperaturer mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind.
1: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Ja, vi er nemlig alle de der steder. Og frem til klokken den bliver 8, der er det mig, der sidder bag mikrofonen og spiller musik for dig. Mit navn er Kasper.
1: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.
3: Jeg ved ikke, om du har set det, men The New York Times har kåret top 100 over de bedste serier efter år 2000. Det er over 500 tv-folk, der har været med til at afstemme mig. Resultatet lige om lidt.

Gabrielle, Out of Reach, mandag aften på Radio 100. Der er både Lord Siva og Genesis i playlisten lige om et øjeblik. Men først skal det handle om den der liste for The New York Times, som simpelthen med hjælp fra over 500 folk fra tv-industrien har kåret de 100 bedste serier efter år 2000. Og der er sådan set ikke så meget nyt under solen, kan man sige. For nummer et på den her liste, det er Breaking Bad, ligesom det nærmest altid er. Jeg har kun fået set de første tre afsnit, men jeg får det lige dårligt, hver gang jeg ser, at den vinder en eller anden pris, den serie. Men den topper altså listen. Derefter så ligger The Wire, Mad Men, Succession, Fleabag, Game of Thrones og så videre og så videre dernede af. Men det, jeg synes, der er ret interessant, når man vælger at lave sådan en top 100-liste, det er, hvad der ligger i bunden af den. Fordi, altså jeg tror, vi kan vel alle sammen godt lave en top 3 over vores favoritter eller et eller andet. Eller en top 5, eller en top 10, hvis vi er virkelig passionerede. Men top 100, hvad ligger der så nede i bunden? Og jeg kan da sige, at det er nummer 98, 99 og 100, som lige akkurat har fået numsen med ind i top 100. Det er henholdsvis The OA, det er Gilmore Girls, og så er det til sidst den serie, der hedder Scandal, som altså indtager plads nummer 100. Og det er nok i virkeligheden lige så vigtigt at komme ind lige præcis med numsen i top 100, som at være den, der vinder, ikke? Men altså, masser af gode tv-serieanbefalinger. Bare find The New York Times-kåringen her. Her er Lord Siva.

0: Der er et eller andet lækkert ved at sige Genesis. Den ligger bare så godt i munden, ikke? Genesis og Jesus, He Knows Me, fik du lige her på Radio 100. Mit navn er Kasper, og det var sådan set også en meget fin bro til morgenshowet i morges, hvor vi havde besøg af ugens komiker Melvin Kakusa, og der er noget ved hans navn, som Simon er ret vild med. Prøv at lytte med her.
1: Simon, vil du sige en ting, du har tænkt meget over i forhold til Melvins efternavn?
2: Jeg er bare glad for, at man kan synge på det. Det har Melvin og jeg jo til fælles.
3: Hvad kan man synge?
1: Jeg forstår det heller ikke. Det er bare fordi Simon siger til mig, jeg kunne godt tænke mig at sige til Melvin, at det er fedt, at man kan synge på hans efternavn.
3: Ja. Og har du så ikke en sang?
2: Kakusa. Oh, nej, ja. Det kan du ikke. Altså Lavendt eller Porsdag. Det er bare ikke meget svunget i.
4: Så var vi ude.
1: Men hvad med dit eget Roliggaard?
2: Roliggaard. Ej, okay, det kan man sagtens. Det er meget det. Og det er det. Det, jeg kan allerede mærke, der er en connection.
4: Vi lover, Melvin, at det var det, vi ville synge for dig i den her time. Ikke, Simon? Er vi enige om det, Simon?
1: Det var ikke en prank, det der, jo.
4: Nej, det var det ikke.
3: Nej, det var ikke.
1: Selvom det føles...
3: Tak, Simon.
4: Ja.
0: Melvin Kakusa er altså ugens komiker i denne uge på Radio 100, og også med i 100% komikerpodcasten. Tag lige og lyt til den, ikke?

0: mandag aften på Radio 100. Mit navn er Kasper. Lige om et øjeblik, så er det quiz-tid. Aftens kunstig eller korrekt quiz, det er her, du kan bevise, at du er den skarpeste kniv i skuffen. At du er den hurtigste knallert på havnen. Jeg har fået to facts af min ChatGPT, men det er kun den ene fact, der er rigtig. Spørgsmålet er, hvilken er det? Og så er både Robin, Bill Medley og Jennifer Warnes også på vej i playlisten, så bare hold den her.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
7: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.

0: Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i sats.
1: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
0: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Melvin Kakusa.
2: Der er også nogle ting, vi gjorde én gang, og kun én gang som familie. Vi var i Give School Løvepark én gang. Aldrig igen. Min far er sådan en traditionel afrikaner, så er det sådan en afrikansk nationaldrag på, ikke? Og for ham er Løvenes Konge soundtrack jo bare. Så vi kommer rullende ind i spejlvagt. Ah, til vand, ja! Ham bag disken på, lige sådan, nice, velkommen hjem, Løvne!
0: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

mandag aften på Radio 100 med Klerup og Robin i playlisten. Mit navn er Kasper. Jeg holder dig ørene frem til klokken. Den bliver 8. Sørg for 100% god musik. Om et øjeblik soundtracket fra Dirty Dancing. Bill Medley, Jennifer Warnes, I've Had The Time Of My Life. Den trykker jeg play på lige om et øjeblik. Men først, så skal vi kickstarte aftens kunstig eller korrekt quiz. Det er den her quiz, hvor jeg får to facts af min ChatGPT, men det er bare kun den ene fact, der er rigtig. Det andet, det er en løgnfact. Og så er det altså op til dig og mig at finde frem til, hvad der er kunstigt og hvad der er korrekt. Fact nummer et lyder sådan her. Når du ser en fodboldkamp, så kan din hjerne faktisk forudse, hvad der sker lige før spilleren sparker til bolden. Især hvis du kender sporten rigtig godt. Fact nummer to. Den første YouTube-video nogensinde blev uploadet af en af grundlæggerne, mens han var på et NFL-stadion og se sit yndlingshold spille. Så spørgsmålet er, hvad er

fordi du lytter med her på Radio 100 med Bill Medley, Jennifer Warnes, I've Had The Time Of My Life i playlisten, og bag mikrofonen, der sidder jeg, mit navn er Kasper, jeg trykker play på Alex Warren's Fever Dream lige om et øjeblik, men først afgørelsen i aftenens kunstig eller korrekt quiz. Jeg har fået to facts af min ChatGPT, det er kun den ene, der er en rigtig fact, spørgsmålet er, hvilken er det? Fakt nummer et lyder sådan her. Når du ser en fodboldkamp, så kan din hjerne faktisk forudsige, hvad der sker lige før spilleren sparker til bolden. Især hvis du kender sporten rigtig godt. Fakt nummer to. Den første YouTube-video nogensinde blev uploadet af en af grundlæggerne, mens han var på et NFL-stadion og se sit yndlingsholdspil. Sådan lyder de to facts altså. Jeg vil sige, at jeg er fuldstændig på bar bund, men jeg synes, at fakt nummer et lyder lidt underligt. Det der med, at man skulle kunne forudsige fodboldkampen. Så alene ud for udelukkelsesmetoden, så gætter jeg på fact nummer to. Som aftens korrekte fact, så kommer der svaret retur her. Det er simpelthen ikke rigtigt. Det er fact nummer et, der er korrekt. Forskning viser, at især eksperter i sport kan forudsige en modstanders handling ud fra meget tidlige bevægelsessignaler. Altså før selve handlingen er afsluttet. Og det er altså blandt andet dokumenteret specifikt hos fodboldspillere, skriver min ChatGPT. Til gengæld så var det altså fact nummer to, der var kunstig. YouTubes første video blev uploadet af en af medstifterne den 23. april 2005 og viser ham foran elefanterne i en zoologisk have. Den var altså omkring 19 sekunder, og ifølge YouTube selv, ja, så er det altså platformens allerførste upload, så det var ikke inden for et elefantstadion. Hvis du svarede rigtigt, godt gået, tillykke med det. Jeg svarede forkert og prøver igen i morgen. Her er Alex Warren.

0: Jeg må bare sige, det er en af mine yndlingssange i øjeblikket, det her. Og jeg ved godt, det lyder mærkeligt, når man er en voksen mand og har en yndlingssang. Men det har jeg. Alex Warren og Fever Dream, han er jo altså også det første navn, der er annonceret til Heartland Festivalen næste år. Så hvis du har været ude og forsikret dig nogle early bird billetter, så tænker jeg, at det var en meget god overraskelse, at Alex Warren blev signet til Heartland, ikke? Lige om et øjeblik her på Radio 100, så er der både Coldplay, Maldebert og Aqua i playlisten. 100% god musik, så bare bliv lige her.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjejle.
2: Tillykke.
4: Yay! Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger... Bygma. Ikke farmatører.
10: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
11: Carglass Repair. Carglass Replace.
12: Hos normalt er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normalt, alting til overraskende lave priser.
13: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: 20% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
2: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi, din leverandør af økologisk grisekød.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
4: Radio 100. Er du klar til efterårets sjoveste uge? Radio 100 har billetter til Opfestival. Det er Danmarks vildeste comedyfestival med hundredvis af shows på 14 scener i København. Du har chancen for at vinde billetter til 3 shows, og vi ringer en vinder op allerede i morgen tidlig. SMS op, efterfulgt af dit navn og din by. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Se mere om komikere og shows på opfestival.dk. Et 100% sjovt efterår med Opfestival og Radio 100.

Coldplay og Clocks, som du måske hørte for et øjeblik siden, så er vi altså i den her uge gået sammen med Up Comedy Festival. Vi fejrer, at der i uge 42, altså i efterårsferien, er et væld af stand-up shows. Det er på 14 forskellige scener i Indre København, og hvis du kunne tænke dig at vinde dig afsted til tre af de her shows med en ven under armen, ja, så skal du altså sende en sms, hvor du bare skriver op, altså UP, efterfulgt af dit navn og din by, sender beskeden afsted til 12.20, det koster 2 kroner. Og hvis vi ringer til dig, og det foregår altså om morgenen i denne uge, så skal du tage telefonen, ellers så ringer vi videre til en anden i stedet for. Og gå så lige ind og tjekke Up Comedy Festivals program, ikke? Så har du en idé om, hvad du gerne vil deltage i. Men Up plus navn og by er stedet til 12.20, det koster 2 kroner, og hvis vi ringer, så tag telefonen.

0: Aqua og Turn Back Time. Det kommer de jo til at gøre her om et par år, når de inviterer til Aqua the Musical i Operaen i København. Må det ikke også, at der er et tilbageblik eller to? Det tror jeg sådan set er hele humlen ved musicalen, ikke? Der er også et tilbageblik til 1982 her på Radio 100. Lige om et øjeblik, der skal skyggebokses til den her. Så hvis du vil med Survivor, eller måske bare vil med Rocky-filmene, ja, så er du landet det helt rigtige sted. Eye of the Tiger ligger klar til dig lige om et øjeblik.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Lige nu i Rema 1000. Trestjernede kødpølse, kyllingepølse eller spargepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
6: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere det er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
7: Carglass Repair, Carglass Replace.
8: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på
9: home-tex.dk.
10: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud? Matcher vi prisen? Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
12: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
14: Ba-da-ba-ba-ba.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på KLM.dk og optjen miles på hele rejsen.
17: For helvede, mand, ikke igen!
18: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
19: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke for amatører.
20: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
21: Der er mange grunde til, at folk vælger bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
9: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
0: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
22: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Og mit navn er Kasper. Jeg har både Andreas Odbjerg og Seal i playlisten til dig om et øjeblik, men først Anastasia, Left Outside Alone.
1: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Andreas Oddbjerg, han skrev den her sang efter, at hans mormor var flyttet på ældrebolig. Og huset var fyldt op med barndomsminder, som stod tomt tilbage, og så blev den her sang til virkelighed. Også med heftige tømmermænd. Han har ved flere lejligheder indrømmet, Andreas Oddbjerg, at den her sang den blev skrevet, da han lå på sofaen der i sin mormors gamle hus og havde heftige tømmermænd sammen med drengene. Og så fik de ligesom inspirationen til "I morgen er der også en dag". Og efterfølgende der er det jo gået hen og blevet hans helt store folkelige gennembrud og også lidt af en kultklassiker her i Danmark, ikke? Andreas Oddbjerg, "I morgen er der også en dag". Tak fordi du har fået tændt for Radio 100 her til aften. Der er Lucas Graham, "You're Not There", lige efter Seal og "Crazy".

0: Lucas Graham, You're Not There, mandag aften på Radio 100, og tak fordi du er lige her hos mig. Mit navn er Kasper. Om et øjeblik så er der Limp Bizkit, Michael Cimbello og Apaka i playlisten til dig. Og så skal vi også lige tale om ugens komiker i denne uge. Det er Melvin Kakusa. Han har faktisk haft nogle verdensstjerner med til sin fødselsdag på et tidspunkt. Og historien bag, den får du, hvis du bare bliver lige her.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
5: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
6: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
8: Altså, det ved jeg ikke.
9: Hvad tjener jeg?
10: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Og hvordan vil du finde ud af det?
9: Snak med min mor.
6: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
11: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sportige bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
12: For helvede, mand, ikke igen!
13: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
14: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Nyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
2: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Michael Cimbello og Maniac mandag aften på Radio 100, hvor der både er Apaka og Joan Osborne i playlisten lige om et øjeblik. Mit navn er Kasper. Først så skal det lige handle om ugens komiker i denne uge. Det er Melvin Kakusa. Han var i morges på besøg i morgenshowet hos Anne, Kasper og Simon, og som det altid er, når ugens komiker er inde forbi, så skal vi lige ved hjælp af ChatGPT lære vedkommende en smule bedre at kende, og der gemte sig en ret saftig historie. Prøv lidt med her.
1: Melvin har engang holdt sin fødselsdag sammen med komikerne Dave Chappelle og Jon Stewart.
2: Det er rigtigt.
1: Det er rigtigt, ja.
2: Det er rigtigt. Okay. Sindssygt.
1: Jeg kan huske, jeg er inde på Comedy Zoo, går lidt tilfældigt forbi, lige når jeg kigger, hvem er egentlig derinde, hænger ud, så kan jeg se, at Mohammed Habane er derinde, og nogle andre, så jeg vinker bare lige, siger, at jeg tager hjem. Og så kan jeg bare se på Instagram en time efter, at Melvin og Habane og Anders Fjeldsted står og hænger ud med Dave Chappelle og Jon Stewart, og det ender i noget fødselsdagsfejring for Melvin og sådan noget.
3: Ja. Sindssygt.
4: Det var fuldstændig vildt. Det var så vildt, og så dagen efter, da de skulle optræde i Royal Arena, der siger Dave Chappelle jo,

0: Love in here tonight. og der står han faktisk og peger ned på Habane, som han tror er
1: mig. Ja, ugens komiker i den her uge er altså Melvin Kakusa. Han er også med i 100% komikerpodcasten, der får han sig en snak med Elias Eliots. Jeg vil anbefale dig, at du går ind og lytter til. Lige om et øjeblik kan du lytte til Jon Osborne, One of Us, allerførst Apaka.

0: Jonas Born og One of Us, mandag aften på Radio 100. Lige om et øjeblik kan du høre, hvordan du kan vinde dig afsted til Up Comedy Festival. Vi har nemlig billetter i denne uge, og hver morgen der skal vi finde vinder, som kan tage en ledsager med sig under armen og så tage og se tre forskellige stand-up shows til Up Comedy Festival. Alle detaljer lige om et øjeblik, som sagt, hvor den her også er på vej. Hvis du vil med en sink, eller måske Gops eller Rock Casino, så er du landet det helt rigtige sted. 100% god musik, så land her på Radio 100.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Yes. Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Til længe.
4: Yay! Yeah.
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
7: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
9: Ba-da-ba-ba-ba.
8: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
10: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
11: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
13: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
14: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
16: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Melvin Kakusa.
17: Der er også nogle ting, vi gjorde én gang, og kun én gang som familie. Vi var i Give School Løvepark én gang. Aldrig igen. Min far er en traditionel afrikaner, så har det sådan en afrikansk nationaldragt på, ikke? Og for ham er Løvernes Konge soundtrack jo bare. Så vi kommer rullende ind i spejlvagt. Ah, til vand, ja! Ham bag disken på lige sådan. Nice, velkommen hjem, Løvne!
1: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Bye, bye, bye, mandag aften på Radio 100. Og inden jeg siger bye, bye for i aften, det gør jeg her, når klokken er 8, så vil jeg bare lige minde om, at vi jo i denne her uge er gået sammen med Up Comedy Festival. Vi giver dig mulighed for at komme afsted til 3 forskellige shows i løbet af festivalen. Det er mellem den 9. oktober og frem til den 18. oktober, det er i efterårsferien, hvor København bliver lavet om til en stor stand-up-scene, eller faktisk mange små. Der er 14 forskellige scener og over 100 forskellige stand-up-shows. Du kan altså vælge at tage en ledsager med dig over armen til 3 af de her shows, hvis du vel og mærke deltager i vores konkurrence. Du skal sende en sms, hvor du bare skriver op, altså UP, efterfulgt af dit navn og din by, send beskeden afsted til 12.20, det koster 2 kroner at deltage, og hvis vi så ringer til dig om morgenen i morgenshowet, ja, så skal du altså tage telefonen, så vinder du adgang til 3 shows sammen med en ven, eller en veninde, eller en kæreste, eller en kollega, eller hvem du nu kunne tænke dig at komme afsted til det opkommende festival med, ikke? Så send en sms. Start med at skrive op, altså UP, efterfølgende dit navn og din by. Send beskeden afsted til 12.20, det koster 2 kroner. Og hvis morgenshowet ringer til dig, så skal du tage telefonen. Ellers så ryger billetterne videre til en anden, og det vil være ærgerligt. Så held og lykke. Her er Gops og Rasmus Ebak.

0: friske rosin i pølsen for mine aftentimer her på Radio 100 Rock Casino. All my love. Og mit navn er Kasper. Jeg vil takke af for i dag, men bliv da bare hængende her på Radio 100, om man så må sige. Der er både Meat Loaf, Dido, Taylor Swift, Thomas Helmi, Eminem og alt muligt andet i playlisten lige om et øjeblik. Morgenshowet. Anne, Kasper og Simon er jo klar til at tage imod dig allerede fra klokken 6 i morgen tidlig, så bare hold radioen her på Radio 100 og have en fortsat rigtig dejlig mandag.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
3: Hvad for noget?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder. Flere spil. Flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
11: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.
12: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
13: Carglass Repair, Carglass Replace.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
16: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
15: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
16: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
17: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
18: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
3: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte
1: vej? Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
2: Radio 100. Er du klar til efterårets sjoveste uge? Radio 100 har billetter til Opfestival. Det er Danmarks vildeste comedyfestival med hundredvis af shows på 14 scener i København. Du har chancen for at vinde billetter til tre shows, og vi ringer en vinder op allerede i morgen tidlig. SMS op, efterfulgt af dit navn og din by. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Se mere om komikere og shows på opfestival.dk. Et 100% sjovt efterår med Opfestival og Radio 100.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
2: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
3: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
2: Leo Vegas, spænding her og nu.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
6: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
7: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud? Matcher vi prisen? Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
12: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
13: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
14: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 0'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

0: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
1: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
0: Leo Vegas, spænding her og nu.
2: Husk, normalt er det blevet efterår. Og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis Hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normalt, alting til overraskende lave priser.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
5: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
6: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
0: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
11: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte vej?
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk. Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
10: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
12: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
13: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis Hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
18: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Melvin Kakusa.
20: Der er også nogle ting, vi gjorde én gang, og kun én gang som familie. Vi var i Give School Løvepark én gang. Aldrig igen. Min far er sådan en traditionel afrikaner, så har det sådan en afrikansk nationaldragt på, ikke? Og for ham er Løvenes Konge soundtrack jo bare. Så vi kommer rullende ind i Svejbakken. Ah, til vand, ja! Ham bag disken på, lige så nice, velkommen hjem, du ved.
19: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
5: Er du sådan en, der deler bibler ud?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
10: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
11: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
10: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
13: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado, på vejen vej.
14: Kom, kom, kom, bado, i den smarte vej. Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040. Eller besøg Pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
15: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
16: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
5: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har og goddag til Spotbar.
6: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
9: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud? Matcher vi prisen? Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
13: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
14: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
15: Er du klar til efterårets sjoveste uge? Radio 100 har billetter til Opfestival. Det er Danmarks vildeste comedyfestival med hundredvis af shows på 14 scener i København. Du har chancen for at vinde billetter til 3 shows, og vi ringer en vinder op allerede i morgen tidlig. SMS op, efterfulgt af dit navn og din by. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Se mere om komikere og shows på opfestival.dk. Et 100% sjovt efterår med Opfestival og Radio 100.

0: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
9: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
10: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Bisgaard, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ring. Handpicked for your feet.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
14: Ba-da-ba-ba-ba. Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
15: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
16: Der er noget, du har lyst til.

0: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
3: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
5: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
1: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
6: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Citybus Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
1: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
2: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
3: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
4: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
4: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
5: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
6: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Melvin Kakusa.
7: Der er også nogle ting, vi gjorde én gang, og kun én gang som familie. Vi var i Give School Løvepark én gang. Aldrig igen. Min far er sådan en traditionel afrikaner, så har det sådan en afrikansk nationaldragt på, ikke? Og for ham er Løvenes Konge soundtrack jo bare. Så vi kommer rullende ind i Spybox. Ah, til vand, ja! Ham bag det, som får lidt sjovt. Nice, velkommen hjem, Løve!
6: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
1: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
2: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
3: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sofa.

0: jo godt, det er rigtigt.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Du har mistet det.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
2: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
8: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
9: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
1: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
5: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
4: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
7: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
8: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
12: replace. I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
13: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
14: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sportige bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
15: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
16: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
17: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
18: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
19: Jeg tror, det er det værste, jeg nogensinde har oplevet.
18: Den lyse side, en podcast fra PFA.
19: Og alt i mig skreg, at det var en dårlig dag.
18: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast. Radio 100.
20: Er du klar til efterårets sjoveste uge? Radio 100 har billetter til Opfestival. Det er Danmarks vildeste comedyfestival med hundredvis af shows på 14 scener i København. Du har chancen for at vinde billetter til tre shows, og vi ringer en vinder op allerede i morgen tidlig. SMS op, efterfulgt af dit navn og din by. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Se mere om komikere og shows på opfestival.dk. Et 100% sjovt efterår med Opfestival og Radio 100.

0: Idibos Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: ved jo godt, det er rigtigt.
1: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Godt enkelt.
3: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Og hvordan vil du finde ud af det?
8: Snak med min mor.
7: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
12: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Edibus Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: i Sportbar.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
2: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
8: Mmm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
9: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
10: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: godt, det er rigtigt.
1: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Melvin Kakusa.
2: Der er også nogle ting, vi gjorde én gang, og kun én gang som familie. Vi var i Give School Løvepark én gang. Aldrig igen. Min far er sådan en traditionel afrikaner, så er det sådan en afrikansk nationaldragt på, ikke? Og for ham er Løvernes Konge soundtrack jo bare. Så vi kommer rullende ind i spejlvagt. Ah, til vand, ja! Ham bag disken på, lige sådan, nice, velkommen hjem, du ved.
1: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Home-Tex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
7: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
6: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
9: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
11: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
12: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spargepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte vej? Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
1: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
2: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk. Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
3: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
1: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
5: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
6: Radio 100. Er du klar til efterårets sjoveste uge? Radio 100 har billetter til Opfestival. Det er Danmarks vildeste comedyfestival med hundredvis af shows på 14 scener i København. Du har chancen for at vinde billetter til 3 shows, og vi ringer en vinder op allerede i morgen tidlig. SMS op, efterfulgt af dit navn og din by. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Se mere om komikere og shows på opfestival.dk. Et 100% sjovt efterår med Opfestival og Radio 100.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: godt det rigtigt.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos God Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biscoff, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i skoringen. Handpicked for your feet.
3: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
6: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
7: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
2: Carglass replace. Lottomillionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Det er aldrig for tidligt til en burger.
6: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
5: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
6: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
5: Du har fat i noget.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til et kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
9: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always. Så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
12: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
13: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør. Og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
14: For helvede, mand, ikke igen!
15: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
16: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
18: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
19: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Melvin Kakusa.
20: Der er også nogle ting, vi gjorde én gang, og kun én gang som familie. Vi var i Give School Løvepark én gang. Aldrig igen. Min far er sådan en traditionel afrikaner, så er det sådan en afrikansk nationaldragt på, ikke? Og for ham er Løvenes Konge soundtrack jo bare. Så vi kommer rullende ind i Spybox. Ah, til vand, ja! Ham bag disken på, lige sådan, nice, velkommen hjem, du ved.
19: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
12: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
13: Altså, det ved jeg ikke.
14: Hvad tjener jeg?
13: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
11: Og hvordan vil du finde ud af det?
12: Snak med min mor.
11: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
15: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
16: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
17: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
18: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool. Gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
1: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
12: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
7: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
20: Radio 100. Er du klar til efterårets sjoveste uge? Radio 100 har billetter til Opfestival. Det er Danmarks vildeste comedyfestival med 100vis af shows på 14 scener i København. Du har chancen for at vinde billetter til 3 shows, og vi ringer en vinder op allerede i morgen tidlig. SMS op, efterfulgt af dit navn og din by. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Se mere om komikere og shows på opfestival.dk. Et 100% sjovt efterår med Opfestival og Radio 100.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
1: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normalt, alting til overraskende lave priser.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
4: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
5: Carglass repair, Carglass replace.
6: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Det er aldrig for tidligt til en burger.
10: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
9: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
10: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
9: Du har fat i noget.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
11: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
12: Du har mistet dit job.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
3: Hører du noget?
4: Ja, jeg hører noget.
3: Du har vundet 1 million her i weekenden.
4: Er det rigtigt?
3: Det er rigtigt.
4: For helvede, hvor fedt.
3: Kæmpe stort tillykke.
4: Fedt. Så er lykke med mig alligevel jo.
3: Ja.
5: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.